0: Radio. Študent.
1: 89,3 MHz. UKV v stereo tehniki.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

strange things that we once believed.

0: No.
1: Dobro CD, to je u komadu.
0: Aha, to je u komadu. Okej. To...
2: Tukaj dobro CD, da je zgona na
1: rekom. Kar sam predvideva, da bi ti rad nekaj povedal in te daje pa lujeter.
2: Ajde.
1: CD to, ne.
0: Ja. Nič ne del.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
0: Thank you.

picnic blankets in the back, because you never know.

they went up to me as if I did.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erasmusovih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.

fast and quick. She got dreams. She got dreams.

Pravi župnik je v cirku šel, ma na altarju svečeni pržgal, v sakristi le vrata je zaprl, sej sam brez vernikov.

0: leta.
1: Pravijo, eno presenečenje, namreč tlele pred blokom je našel dva fanta. Tako da mislim, da sta prvič le.
2: Ja.
1: Prvič le. Dobre, kako, da sta se mu pustila, da vaju odpelo?
2: Prišla smo malo pogledati, ja. Ker naj zanima.
1: A sta vedela, da je tle radio?
2: Ja.
3: Ja.
1: Odkot pa?
2: Povedal nam je stric. Ja.
1: Kater stric?
2: Iz Ljubljane.
1: A res?
2: Ja.
1: Kako pa tvoj stric ve za ta radio?
2: Ne vem, enkrat je sem prišel za, ne vem, neki, za zdravljenje ali kaj, neki. Je sem prišel, pa tako je glih naletel, da je izvedel. Pa mi pa povedal, če me zanima, ne? No, pa sem pa sem prišel.
1: In kako se vama zdi tlele na okrog?
2: Dobar.
1: Kaj je tako dobar?
3: Je muzike.
1: Muzika?
2: Ja.
1: A videl tako muziko tudi še kako drugače poslušate, ne sem zdaj, ko imate slušalke na ušesih?
2: Ja.
3: Ja.
1: A res, prav tako?
2: Ja.
3: Ja.
1: Wow. Poslušajte video, kakšne načrte imate video, kaj boste delala?
2: Takoj pa šoli bom šel. Služba?
1: Ne, kako, čak, ne, joj. Zakaj pa?
2: Da se mi učit.
3: Se meni tudi ne.
1: Pa misliš, da če ne hodiš v šolo, moraš pa v službo, ali kaj?
3: Ne, tudi ne.
1: Ej, koliko sta videl sploh stara?
2: Jem šel zdaj v 6. 12. bom, 6. novembra.
3: Jaz pa v 5. razred pa 11 let bom star.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: Il ne faut pas rire avec ces gens-là. Il ne faut pas rire avec ces gens-là. Il ne faut pas rire avec ces gens-là. Il ne faut pas rire avec ces gens-là. Il ne faut pas rire avec ces gens-là.
1: Super, super.
2: Ecco, ko lepo pove. Midva ne bi mogla tako, ne? Midva ne bi tudi slučajno ne tako.
1: You shouldn't joke around with these people. Ne se zabavati s temi ljudmi po ukleni spodnje savinščini.
2: To je Bigor, veste, dal nama takole za začetek, za... Sam sva ga zajebala, ne, ker sva pa že malo mlajši od njega, ne, in malo štekava že te nove tehnologije in evo ga, ne. Dobro sva ga, čeprav, a tole
1: ne,
2: znaš?
1: Ne, se on je tudi dober, ne, ker izvajalca pa ni šans, ne.
2: Čak, te, ne.
1: Nevčehirljan. Ja, mišli, da ta Nemihal je...
2: Nevčehirljan, ali kaj?
1: Ne vem.
2: Tudi jaz. No, ampak naslov je bil pa ne se jebat s tem folkom, ne? In tako, evo, sporočava bilo nazaj, ne? On je namreč napisal tole, oziroma sestavo tole glasbeno opremo, ki vi zdaj že poslušate.
1: Uh-huh. Najprej se reče sicer dobro jutro in pri tem se zlažeš vsaj v eni besedi.
2: Sej, nisva to rekla. To sva miselna, če nisva rekla, sva miselna, ne?
1: Vsekakor je jutro.
2: Jutro pa je.
1: Moram pa znati, da če me ne bi zvlekel na ta jutrni program, ne bi tudi danes, ne, ali pa morda celo letos, videl tiste, a veš, tiste, ne, jaz sem šel prečesto, ne, tako je na 10, prečesto in je bila v uni temi, je ta oranžna, veš, ko je dejansko lahko rečeš krvava oranžna.
2: Jaz sem pa to videl, ko sem gate narito leko, veš, ko imam na vzhod obrn, ko imamo že telefon ali kaj. Ne, nimamo, o, pizda, sem se strašil, da nas bojo že skurca. Ne.
1: Sem mislil, da si zvezda.
2: Ne, ne, sem mislil, pizda, da kdo nekaj zapizdil, veš. Sam hvala Bogu, ljudje še spijo, ne, veš. Ne, se še povem, kva sem videl, no, mislim, to lahko vidiš pri meni vsak dan, veš. Kje sem na vzhodu obrnen, oziroma severovzhod nekak, in vsak dan gledam, razumeš, kaj je taka le zora, ne? Mislim, ne gledam vsak dan, kaj je zora, ampak pogosto, kadar je zora, vidim, ka vrane letijo ven iz mesta. Ker pa mrak, se pa vračajo, stari. Noro, glih kontra od gastarbajterjev, veš? In to tisoči vran, stari, to je noro, to je hudo zgleda, res. To sem jaz danes zjutraj videl.
1: Čeprav, to si čudno rekel, ne? Jaz sem narojen gastarbajter in ni bilo vzhod-zahod, ampak je bil sever-jug.
2: Ti si iz unih časov, veš, ko ste bili še jugoslovanski gastarbajteri, ne? Ste sever-jug hodili. Zdaj imaš pa slovenske gastarbajterje, ki pa Ljubljana periferija, veš, ne vem.
1: To so gastarbajteri,
2: ali? Ja, no, mislim.
1: Ja, veš, ne, nime že 10+ let
2: rekel,
1: Ljubljani.
2: Rekel bom lokalni, no, ta lokalni gastarbajteri. Ja, gastarbajteri na mikronivoju, a je boljš.
1: A to so se zdaj razraslo v teh zadnjih 10 letih, te neke strasti znotri Ljubljančanov.
2: Kaj se strasti?
1: Gastarbajteri iz Štajerske pa iz Gorenske.
2: Vse na Primorskem je hujš, stari, veš, koliko jih tam dolg zastoj, pizda do vrha, kaj. Ja, mislim.
1: Čeprav danes ni bilo zastoj, to ti moram povedati, ne? To se mi je zdel neverjetno.
2: Po moje so šli vsi na Trzinsko obvoznico.
1: Ne, v bistvu je bilo ful relativno malo tovornjakov. Po mojem zato, no. Ne vem zakaj, ne. Ne me vprašati zakaj.
2: No,
1: ja. Ser je malo psihovost v tej nočni na levi strani, a ne 80, a veš, v tisti oski.
2: Vse lahko sem 60 koritu.
1: Dobro, no.
2: Ja.
1: Vse 80 poštevcu je pol tam nekje 75, kar pomeni, da si recimo 12 imaš tolerance, tako da si v bistvu 3-6, a ne, zdaj, res bi moralo biti eden, ko je slab spal.
2: Ja, smukač, star pizda, ja, lej, ali pa mlet pa, veš tako, kako šlo k reku zauzeti, ne.
1: Ekipe še nismo napovedala, razen Bigorja, no, ki je
2: pa Ano, moramo tudi še, ne, ki se spodob, ki ne, sploh noter dala.
1: Sicer pa Rok in njegova družba.
2: ja, Rok in ampak v družbi pa danes veliko vaše presenečenje, nepreseljiv, Arnold Marko, a.k.a. Fabio, A ste kaj?
1: Ti jo skozi predstavljaš kot Arnold, to je tako weird.
2: No, Arni Marko.
1: Mama je rekel.
2: Ja, no, mislim, sle...
1: Pa je že rezerviran za par ljudi, ne? Mogoče mojih sosedi tam, več, kaj res ne štekajo.
2: Ampak, dragi poslušalke, dragi poslušalci, z vami je danes Arni
1: in
2: Kušlan, Marko.
1: In Kušlan, in Bigor, in...
2: E, Maček, noro, je tudi napisan.
1: Maček je tudi napisan. Maček je...
2: Sago je pisan.
1: Maček je fantomski.
2: Ja, Maček je fantomski. Mogoče kaj narimal, ne?
1: Ne, morda ga pa spodbodeva, ne?
2: Ja,
1: da v tej zvezdniški zasedbi...
2: Miš, da ga... Če bi tok žleg, da ga kar pokličemo zdaj.
1: Ne.
2: Tok
1: žleg. Jaz mislim, da sva dovolj zagnojila to jutro tistim, ki... Sploh tistim, ki naj niso... Ki naj sploh ne poznajo, ne?
2: Ja, seveda, ne,
1: teh sicer od poslušalcev radio študent ni velik, ne, ker so to bolj starejša populacija, ne.
2: Ja, kato malim se ne da več tega, teh starcov poslušati, ne, ali kako. Ne, zdaj, kva pa trapava, se ne, let pa, kako se, a veš kva, sem razmišljal, kva bomo, ti pa jaz pa Janša skupen ga.
1: Ja.
2: Pa lesi.
1: A to so ti... Ja, čak, stari, to so zdaj ti vici.
2: Ja, vedno se vrnemo.
1: Vici, daj ga povej, daj ga povej.
2: Čak, tan. Vic jutra.
1: Ja.
2: Kaj imajo? Arni, Arnold Marko, a.k.a. Arni Marko, a.k.a. Fabio.
3: Kušlan.
2: Janša, pa lesi skupen ga.
3: Daj povej.
2: Vse le se vrnejo. A če vam midva naslednj komad, pa ni tako zafukan za napovedat?
1: Ja, se kaj dost, me midva nisva na radio, ko je Janša na sceni, ne? By the way.
2: Ja, no sej. Edin les je starejšil.
1: In res bi bil cajt, da se vsi spravimo, ne, že enkrat o maloro, ne?
2: Spravimo med sabo, ne?
1: Ne pa da na vsake tog cajta tlele spet nekaj hočemo dokazovati. Zaj ne spavam.
2: A zaj ne je? Ne. Ja, zaj ne je najboljše. Ja, verjetno, ja. Spavam pa je.
1: Garant. Spavam je pa garant.
2: 100%.
1: Spavam je.

0: Ja, to je začetek velikega zvezdništva, veš, pizda, jaz tega le ne bi dovolil, ne, to moramo razfukati.
1: Kaj misliš točno?
0: Ja, ta Bigorjev loka, veš, pizda, to zdaj vsi čekali Bigorjev preme, ne, pizda, naj...
1: Še ni dva ga nismo razfukali, kljub temu, da bi ga morala dva komada prej.
0: Sam res, pizda, ne.
1: Nekaj dva komada dal... nazaj, če ste bili pozorni, tudi med te, to vožno v službo, recimo, če delate na, ne vem, osnovni šoli, srednji šoli, a ne, je bil namreč... To je bil seveda zdaj Paolo Conte, zelo zdaj zmešal, ampak malo prej ste slišali Jimmy Barker Experience in to samo zato govoriva, ker je to koncert ob izidu novega albuma, se ima za zgoditi 16. oktobra v Kino Šiška, tako da to je bil sam ta...
0: Ja, Možakar nam je dal dve navodili, ne, in polovico sva že zajebala, ne. In se dobro, sva zdaj popravila napako, ne.
1: Glede na najizkušnje v zadnjih 10 letih, kar sva se kdaj znašla na tem radio, je to nekaj posebnega, da dobiva tudi kakšno navodilo, ne. In nisva navajna, zato mogoče tudi nisva prepozorna.
0: Zdaj se takole na glasbene upravljivalce zreka vlečeš. Mal pa zdaj tole.
1: Ampak zdaj tudi najo sprco, ne. Namreč, kolega Kušla, nam je dva delava tudi neke delavnice, ko te boge v osnovno šolce že od 5. razreda, tam nek matrava, kva je radio.
0: Ja,
1: in pol je bičava, ne, kak mora biti to lep lok in da mora to imeti uvod jedel zaključek in da mora biti v uvodu lep pozdrav in potem mora biti napoved programa. In a sva mi dva naredila napoved programa?
0: Kar je dovoljeno Jupitru, ni dovoljeno volu, a veš, ne, sicer kdo je tle vol, ne vem, ampak... Ne, hočem reči, da mi dva že toliko znava, da nam zdaj tega ni treba več. Ne.
1: In tudi najmi poslušalci že toliko vedo, da
0: ni tega ne moreva več, da res...
1: Ni treba povedati, kaj bo na programu. Ampak vam bomo vse.
0: Ja, sem to bare.
1: Namreč nekaj dost.
0: Te, zato nisva neč govorila.
1: Mestni napovedik ob 9, ampak nagradna igra je tisto, kar je tle highlight tega programa.
0: Čakaj, nulta obvestila bi tudi mogoče človek
1: izpostavila. Ne, nulta obvestila ne boš mendal...
0: Ja, a mestni napovedik pa bi...
1: To so obvestila, to so
0: ja, se mestni napovedik so tudi obvestila, jebate. Samo da niso plačane, še hujiš, pizda.
1: Ravno to.
0: A ja?
1: Pizda si prodana duša, lej.
0: Ja, no, pizda, tak je svet, lej, nisem jaz.
1: Ok, nagradna igra, se to je tudi prodan, ne, pizzerija ja, ne. Fokulus ob 9.40, tišina.
0: Zdaj pa
1: češ sam highlighte pogledala programa.
0: Kva je to?
1: Kva?
0: A ja, to, ok, v redu.
1: To ni neče, ne, tlele, ampak bolje bistveno, da pa pol, ko boste prišli v ta resen del programa, recimo tako je pol, zatem, jutranjem, v katerem bova mi dva smetila, a ne, ne bova toliko najo. Če kaj najo pa zna, ne, Bigor naj zna pa malo tišati, a ne.
0: Ja,
1: to je, treba mu priznati.
0: Ja, dobro, DJ, ali kako občutno.
1: Naj vas upozorimo, da v 11. pore za namo Sektor Ž, a ne.
0: Ja. Saj ponovitev, ste to videl, a? Stari, ja, ponovitev z dne 15.12.25, ne pa 5. pardon.
1: Aha.
0: Slovenske AFŽ-jevke.
1: Pa kaj, AFŽ-jevke niso dovolj dejavne, ali to me skrbi, ne?
0: Posluš, a veš, da moja mati je doma iz... Dobrnč reče ona, jaz preberem Dobrnič, ker tam je res, fuck off, mislim, Bog je rekel adio, ne. Ampak ena stvar je pa bila, ne, mislim, da prvo zasedenje AFŽ-ja je bil tam. In tam je bila še neka Mara Rupena, nekje tam, bila doma, se je sam smukala tam, pojma, nimam, skratka, no, to, veš.
1: Pa tvoja mati je bila na tem?
0: Na čem?
1: Na tem prvem zasedanju AFŽ-ja, ali je to samo povedala?
0: Ne, to sem jaz na tabli prebral, tam niti nima kaj dosti govorila, tako da najbrž ni bila, ne.
1: To se verjetno je bila malo mlada, ne.
0: Bila je mečka...
1: Recimo, da še ni bila Ž.
0: Veš kaj, Ž še ni bila, a lahko bi bila AFD, ne.
1: Ja,
0: AFP. Veče žena, antifašistiko veče devojaka, ne?
1: Veš. E, zmislil AFP kot punčke.
0: A pa, no, ja, whatever, ja.
1: Kaj verjetno bila še res mejhna, ne?
0: Ja. Pa tudi, ne vem, mislim, ja, mislim, da celo je kdaj kje umenila, no, ampak da bi pa sodelovala zagotovo ni tvorno. No,
1: zdaj reklamo sva naredila za to ponovitev.
0: Za AFŽ sva res, ja.
1: Predlagam, da se usmirva naprej.
0: Temu se reče, veš, privatizacija etra, pizda, ker se kaj nikoli nisem znal ustaviti v sebi, pizda.
1: Se še zdaj ne znaš. Ja. Delno informativni off program ob 14. uri, stripofilija,
0: ja,
1: 15. uri.
0: Stari, v 15. uri stripofilija, to pa je, no?
1: Kar zgodaj, ne?
0: Ja, early, pizda.
1: Kultivator ob 17. pa, kaj še imamo danes, če malo pogledamo, to pa bomo ma Son Lux, Out Into, šlo za This Is Meru, letos Živa Kaduns je to pripravila. Zvečer pa 100 decibelov multiplex sekvencer, Rostfry, DJ Seansa. To je to, Veronika Černej od DJ Seansa, pole.
0: Veronika Černej. Slišal sem za Veroniko Černej. Kar slavna ženska,
1: je, ne?
0: Ja. Hudo. Ampak, da, mislim, Veronika, če ne, čisto sem očaran, jaz bom danes...
1: DJ Seansa.
0: Sam ne bom v območju slišnosti pizda, veš. Grem mečken ven iz Ljubljane. Razen, če...
1: Kam pa greš v Medvode?
0: Ne. Žena me pele na morje, kva pa to? Zdaj, tlele končam s temle jutrancem in se temle v vozu, izvozu brdo vrsto postavim in računam, da bom tam do ene 7 zvečer, pizda bi že lahko bili na Črnem Kalu, ne, se pa kar steče, se mi zdi. In pa bomo pa, veš, si prvoščal von po morju, mar bitmo še kakšno ribo si na krožnik spustil, bomo malo, ker je bilo uspešno leto, veš, bomo imeli ribjo večerjo. Malo sem fauš, ne?
1: Malo sem ti, ne vem, kako si lahko to privoščiš, ne?
0: Viš kva?
1: S to kulturniško plačo.
0: Ne, si tle...
1: Nemara imajo ženi, ti ljudje prav, ne?
0: Vede, žene ima mečken boljša, veš pa, zdaj v bistvu njihov labodje spel.
1: Žena te živi, no.
0: Ja, ja, no.
1: To povej.
0: Ja, no, smoške 21.
1: Mislim, mene tudi,
0: kaj, ko je kurc, mislim, dej.
1: Sej mene tudi, tako da jaz...
0: Brez sprenevedanja, prosim.
1: Kaj tu imam kaj za jamrat, ampak povej, a je sindikalno?
0: Sindikalno je, ja. Ampak, pazi.
1: Javni sektor.
0: Ja, kako človek te...
1: Virantova reforma, vem.
0: Ne ti meni povej, vse veš, za kva gre, ne, se tlele spet
1: sprem
0: ne
1: vedeš. Sektor.
0: Aj, to je javni sektor. Je javni sektor.
1: Od Viranta naprej.
0: Ja. Aha, a Virant je to...
1: Tedaj so podpisali, da so šli v... javni sektor.
0: A to je bil pakt srž... s hudičem?
1: To je srž problema, verjetno, ker je tedaj začel, bolj pomembno je postal ta funkcija, kot pa v bistvu ustvarjalnost.
0: Aha, pa so te razredi so se pojavili.
1: Tako, in potem so, in od tu naprej, a veš, je vsak nek kolovodja, delovodja, vodja nečesa in...
0: urednik, podurednik,
1: producent. Ne. Sam programa ne dela pa nihče.
0: Jebemo, boga, ej.
1: Dobar je, zdaj to sva zdaj malo zabluzila, ampak sva pa napovedala program, to pa sva. To nekaj pomeni. In ker, to ko sva rekla, ne, tako kot sva dejala, na jo lahko Bigor tudi prepriča, da sva tih, bova to zdaj tudi storila.
0: Drajnerjuva vampa.
1: Prepustila.
0: Kralj.
1: Tako.
0: Pizdaten. To je po moje naše, veš. Dej, da vidimo.
1: Domnevam.

0: Reklame.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Uživač na javnem denarju. Reforma, ki jo napoveduje minister Borut Rončević, je dimna zavesa za privatizacijo šolstva. Vlado Miheljak, normalizacija avtoritarnosti. Intervju Simona Drenik-Bavdek, varuhinja človekovih pravic. Stranka Resnica, Janša jo uporablja kot zajca.
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
0: To je bilo to.

0: zdaj, ja, veš, zdaj, zdaj je pa dala noč.
1: Ja, ampak tle lahko ugotavljaš, da, da se nič ni kaj zgodilo od 80-ih, ne? To je z leta...
0: Ja, takrat se vse nehal.
1: Ere je to, ne?
0: To se vse nehal, pojbo, pojbo Gorbačov prišel, pa se pa sam šprudlet začel, jovo na novo, jovo na novo.
1: Ja, ampak če si poslušal malo besedil, ne? Nationalities fighting each other, veš, tisto...
0: Ali to veš, da nisem.
1: Vse zaradi nekih laži in onih tretje World Destruction Time Zone so tole bili. dost... zelo tak, novo valovski, lep zmen.
0: Tak B-52, no?
1: A tebi to bolj B-52?
0: Ja, totalno mi je B-52 jaz. Sam, da ni, da ni ženskih vokalov, ampak sta dva desca.
1: Sicer nekaj Afrika Bambata, če se jaz to spomnim.
0: No, no.
1: Pa rečemo, no, v tem širšem smislu.
0: Ampak, kjer nadzor imamo mi dva, stari?
1: Kaj to meni?
0: Skor so se skete strgala, ne? Zdaj so namreč hotla midva tle neko avtonomijo sfurat, ne. Ane namreč ni bilo, ne. In pol...
1: Ne, vse smo dobro začeli, samo da, ja, da je ta logika me zjebala.
0: Ja, ja, nalaž je taka čeprav, logika, da se zjebe,
1: ne,
0: veš.
1: Da sem dvignil TB na mest MIG 1, ne, ker MIG 1 je tle zdaj drugi regler in to, a veš, meni je bilo navada, veš, da je najbolj na levo, da se ne moreš zmotiti, ne, ker ga lahko naslepo zadaneš, ne moreš tretjega dvigniti, četrtega, ampak vedno onega, ki ima ful lufta na, na, na levi strani. Ne. Zdaj pa temu ni tako, ne. Pomeni, da ti v bistvu, aha, če da, ful naslepo lahko zadaneš sebe in sebe daš not. Da, kar mene niti ne bi motili, če bi vedel, ne, sam pa bi si mogel slušalke dati gor, ne, zdaj. Ja, ampak nečud ga, zdaj smo že skoraj opolnomočeni.
0: Ja, ja, tako, ne, ja, tako, tako da zdaj tako, paste, ne, zdaj on smela je cat, ne, ker bova, da takoj bova divar zdaj delala. Ne.
1: Da jaz recimo nisem tehniciral 10 plus ali pa še kaj več leta, ne, tisto...
0: Ja, a ni to tako, ka bicikl se navadati voziti, mi zapopo,
1: ja, ne, ker zdaj mal... problem pri tem je, da to bi bilo, kot da ima bicikl enkrat pedale, ne vem, od sprede, enkrat od zadi, veš,
0: ja, no, sam
1: enkrat ima
0: pedance
1: od zadi. Ja, princip je isti, sem vem.
0: Ja, čakaj malo, a se nisi nikoli...
1: A si na ležečem biciklu, na ležečem si se vozil?
0: Ne, sem se pa vozil z biciklom tako, da sem sedel na balanci, ja, in sem v rikvercu, razumeš?
1: Aha, ja. A monocikl znaš vozit?
0: Ne, to pa ne znam.
1: Ja,
0: pa,
1: vidiš, ne, vidiš?
0: To se pa tudi po zadnjem nisem znal. Zdaj pa gledam mulce, stari moj, na skiroju ga gonijo, na eskirojih ga gonijo po ta zadnjem, po kolesarski stezi.
1: A on ga ležeč ga za stavcu bi znal furat?
0: Pizda, po mojem jaz, se... Po mojem, ja, kva.
1: Sem pomalo še različno, ne, naren te krmiljenje, eni ga imajo kar pri rokah, ne, eni
0: ga... Jaz se ga lahko tudi z rokami ga lahko konaš, ne?
1: Tudi takšni obstavljajo. Ja, ja. To ti hočem reči, ne, da neki cajt aparati,
0: ja, no, no,
1: se navadiš.
0: Ja, no, no, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: direktno
0: seveda,
1: na,
0: seveda,
1: na
0: seveda.
1: Magistralko Maribor, no, Ljubljana,
0: normalno.
1: Pa reč, zdaj sem pa frajer.
0: Pa, veš, kva je, pa runih je tudi tako, ne, ti si umenil monocikl, ti si res kurac, ne. Med tem, kar te ležeči, so vsi tri cikli, to se ne prevrnaš, kar tako, veš. Ne, lahko se zabiješ, ampak
1: ležeč. Ja, seveda. So navadni dvocikli. Imajo pa v bistvu tako dobro razporeditev.
0: Sa so res, men, da
1: je. Mislim, tako je dobro telo noter, da v bistvu nimaš izgub energije takšne. Ne? In so v bistvu na teh tekmovanjih so prepovedali te ležeče bicikle, ker so dosegali ti takšne rezultate, da oni, ko so, a veš, trenirali kot pogačar, pizda, aha, niso mogli skin teh, a veš, ko so prišli tam iz gostilne, pa so šli, ja, ne vem.
0: Čak pa v hrib tudi, isti, isti.
1: Ja,
0: mrzno,
1: to gre tudi glih v hrib, tudi zelo dobro, ne? Zdaj so v bistvu na tekmovanjih velja pravilo,
0: te da pol,
1: pazi, pazi, pecikl, ki je dovoljen, velja, da ne sme, neko, ki mora biti pedal za krmiloma, nekaj v tem stilu.
0: Aha.
1: Aha. In s tem so pol izključili te, a ne, ko so ležeče, ki tež, da bi bil zdaj krmil ful pred pedalom, ne, ker to bi bilo pa že malo neživljenjsko. Ne.
0: Sam, za kva pa nimajo pol uni sva, imajo kakšne svoje, svoje tekmovanje?
1: A veš, da ne vem. Ne vem, ne vem, sicer to govorim zaradi tega, ker je moj brat, ne, tisto tudi vozil to, ne? Kaj pa on ni počel, kar se tiče biciklov, ne? Ampak gledam to, da ni pa on nikoli bil ljubitelj.
0: Kolesarstva kot takega?
1: Ne, nikoli ni bil, on je hodil sicer tudi na te razne srečanje pa tekmovanje, ampak se vedno švercu, pa nikoli ni plačal onega čipa ali pa nekaj tajega, ker se mu je jebal konc koncu za ono leseno medaljo ali whatever, ker mu je bilo, sem, pa tudi maratone, ne, to je šel, on je pa šel pa je začel zrovn laufat, ne, kaj ti pa boja, če boš zrovn laufat.
0: Ja, sam ni majčke dobo, stari,
1: sam pač ni majčke dobo, ne,
0: pa vedno
1: pa na čipu ni bilo, pa na pametni uri se ni v bistvu poznala, ne,
0: tista, ja, vedno se ni mogel pohvaliti.
1: Pa, ja, veš, tistih kilo džulov pa vsega tega ni mogel, nekako, ne.
0: Ja, loser, kaj, loser, pizda, ni več kaj.
1: Verjamem pa, da imajo kakaj sreče, ne. Konc koncu, kdo pa nima sreče, ne.
0: Ja, no.
1: Ne, če
0: ne vem.
1: Ljubitelji vremenoslovci, konc koncov, ne vem, šahisti, ne nazadnje krlingaši, ne, mislim, vsi imajo nekaj
0: sreče. Ne nazadnje.
1: Ne nazadnje, ne.
0: Posluš.
1: Srečanje pa lahko imaš z naslednjo stvarjo, ki...
0: A veš, kaj bi pa...
1: Ne, sem hvala to lep lok narediti, pizda, pa si me,
0: ja,
1: vidiš, pa kako sem imel zaključiti,
0: ja,
1: pripravljen...
0: Onanirati na loke, pizda. Čist nač ni spodoben svojemu bratu, pizda.
1: Kako sem onaniral, mal, če sem tega lepo
0: undergrounda, pizda.
1: Vidiš, jaz sem hvala to lepo zaključiti.
0: Poslušno,
1: sicer se pa da, lahko družite, stvar... podružite tudi 4. novembra v kinu Šiško.
0: Ja, lahko se, ja.
1: Ja, in to na zadevi, ki jo bomo slišali naslednji, to so namreč Sleaford Mods. Tule pa, mislim, da so že bili enkrat v kinu Šiška par let nazaj, ker sem tudi bil, ne, zato to pravim. Tule pa so... Tule pa sta, ne, v komadu On The Ground.
0: Sam zdaj, evo, zdaj stole davne, jaz sem pa hotel še tlele zajebavati malo, ne, a vidiš, v boji za kino Šiško, ne, a misliš, da pizda tip kakšne procente dobi, ga ni tle, ne, zdaj se vala nek na jebeni jahti se vala, ne, mi dva tle delava, a vidiš, kaj vse kino Šiška, to sem prepričan, da mu uplačujejo masne pare, pizda.
1: Globok si padel, da dvomiš v Bigorja.
0: Pizda, stari moji časi so zajebani, veš, dvomam sam vase. Pohodil sem že veliko svojih načel, tako kot tale vokala, veš.
1: Ne sodi po sebi. Ja. Se na lupi je dala, veš, tako da...
0: Mislim, tudi jaz sem očaran na dano, no. Zdaj me lahko spustiš, da... klik!

0: vešča. Med 7. in 11. oktobrom 2026 bo Ljubljana znova v znamenju stripovske umetnosti. 13. edicija mednarodnega festivala stripa Tinta na različna prizorišča po prestolnici prinaša pester in raznolik program. Pred in po festivalske dogodke pa boste lahko obiskovali kar cel oktober. Več na tinta.si.
1: Radost ni beg pred svetom, je naša največja moč. 32. mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk. Med 1. in 7. oktobrom v Ljubljani.
2: Prisluhnite koncertom Wunder Tandema, Dua Lume, Baby Volcano, Laventur, MSNGF in Kuko Kloje. Zaplešite na klubskem večeru. Oglejte si skupinsko razstavo območje visoke napetosti, performance Alme Gačanin ter predstavi koreografin Fotini Stamatelopoulou in Laure Stelači. Ti v Sloveniji gostujeta prvič. Program med drugim prinaša 3 filme ter pogovore o feminističnih skupnostih, znanstveni fantastiki in dediščine Audre Lorde. Izberite svoj festivalski večer na mestozensk.org.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.
1: Turneja klubskega maratona 2026.
3: Graben,
1: Lerika,
3: Rental nič nič 12,
4: Rekeson,
3: Dylan Knis
4: in Tres Madres.
3: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
4: Kaš Ajdovščina,
3: KVŠ Zakon Vrhnika,
4: Kumpenca Novo mesto,
3: MC Podlaga Sežana,
4: AKC Nama Škofja Loka,
3: Agada Gustav Pekarna Maribor,
4: Mladinski center Gornja Radgona,
3: Kavarna Budi Ptuj,
4: Smak Cerkno,
3: Kotlovnica Kamnik,
4: MKNŽ Ilirska Bistrica,
3: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
4: Kšok Koper
3: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: A ni tle včas bil neki pizda, ne pizda, ne nost hrane pa pijače?
1: Ja, sam jaz nimam včas, stari, pa nič ne vidim.
0: A jaz, da, da, tudi to.
1: Posluš.
0: To je neke vrste opravičilo. Boli me kurac, ne?
1: Ja,
0: boli me
1: ne,
0: kurac,
1: ampak, ne? Ampak to, ne, kako je Bigor voho pizda, kdaj mora ta komad dat, veš, ki je bil glih za klubske maratonce, je bila reklama prej, ne, ne? Popa, bam, po mojem men, ja, ne vem, top 5 hitov pizda,
0: Hitiče najdu, ni šel globoko razkopavati po Dance Mamblita pa tem razvoju.
1: Pa mislim, da Dance Mamblite za dobro ob Dance Mamblite ne gre pregloboko razkopavati, ali pač?
0: Mi smo jim ne, video spod dela
1: ne, za
0: ono notra, baho, ja, no, amor, ne. Si čuta komada, je? Ko smo ga vizuali snemali tam pred Raufom.
1: Trabaho, trabaho.
0: Pa ta njegova punca, pa tako je že umrl, ta bobnar. V bistvu dost odfukan video spot, ne,
1: Valjda, jaz sem ga delal.
0: Ne.
1: Dame gospodje, pozdrav smo vejati, Arnold Marko je z vami.
0: Pazi, jaz sem tle delal bolj na produkciji, ne, delal ga je v bistvu zasnoval scenarije delal Loredan, ne.
1: Ja.
0: Ja, tako da mi
1: je. Sej, Loredan je pa kar bil scenarist ene parih stvari, tako da se mi zdi.
0: In te ideje je za uno gostilno, pa ko ona pol nekaj tam zapeljuje, pa to je vse
1: Loredan
0: bil. Ja. Ne, ampak posrečni je meni v tem všeč, ker so taki, ker ne veš, a je flower power, a ni flower power, pa mali je industrija, pa mali je socializm, pa mali, a veš, to, ne. Kakorkoli že...
1: Melanž.
0: To si tako lepo rekel.
1: Ja,
0: jaz mislim, da so na vrsti umestno obvestilo, jaz pa še nijam tle sploh neč pripravljeno. Okay. Tako da bom moral
1: klikniti. Si stari, 9.00 je benti.
0: No, evo, sve sem kliknil na Files. Files, a to moram broadcast dati verjetno, ne? Pol moram pa dati spet.
1: Tavrhnega, po moje.
0: Tavrhnega, pa EPS. In,
1: nulta
0: so že bila.
1: Mesna, NGI, ne?
0: Kje so umestna pizda?
1: Sploh ni bil.
0: Ja, pa kje to najdem zdaj?
1: Tudi na EPS-u bodala pizda.
0: A je to meni prav dol, brat,
1: ja,
0: spletne strani,
1: ja,
0: pa kurac.
1: Ja,
0: a noben ni mogel mestnika narediti, da bi to direktno nekam serviralo en dok, ali kaj. Pa danes, ko to sprogramira, razumeš, ti on GPT-5-6 peza ti naredi v 2 minutah, da ti to vrže tlele na broadcast.
1: Vezanih oči v rikverc, pezna.
0: Ja, no. Čaki, ja. Džingl moramo imeti.
1: Ja, seveda.
0: A da, daj džingl.
1: Se ga poznaš.
0: Kam pa bom klikniti?
2: Umestna obvestila Radija Študent.
3: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
4: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
5: Kaj stari, pera, da pa nao?
2: Da boste dnevno upadali v prave.

0: prišla, veš.
1: Ja, to je baš. A tu mu ne znači...
0: 5L, 4B, Z,
1: začetek,
0: 4...
1: te piše, tu moraš vjeti. Ne, sam ta prvi pa ne znam prebrati.
0: Je ja, slab, jebate.
1: Slab začetek, slab, pizda. Aksen, butl.
0: Samo zdaj?
1: V unih, tamo, veš, ko ti piše, ali imate IQ, ne vem, 142, bi
0: nimaš.
1: Pršel na 2.8.
0: Ne.
1: Muska, boš ti povedal.
0: Jala, klubski večer. V petek pečemo vega... Jebala te muska, v petek pečemo veganske pice in poslušamo regi, z nami pa bosta Nemanja in Wombat. Začnemo 16.20 in gremo do konca. To je pa cel kup en klicaj, pa pa cel kup vprašajev. Nekoliko so negotovi, ampak pridi, dokler je toplo za pojest. Se pravi, to je...
1: To je muska.
0: To je po moje, ker... Ne, to, a je, to je muska.
1: De, ti meni zdaj razloži. Mi smo, danes je petek.
0: Ja.
1: Petek je, se veš, dan za zadetek, pa za ven je...
0: Slab začetek.
1: Slab začetek. Ampak, čak, to je vse, kar je muska. V bistvu to, slab da veganske začetek, pice sari. Čakamo, pa regi poslušamo.
0: Ja, okay. Ja, lej.
1: Do
0: ja,
1: you remember the days of slavery?
0: Ne,
1: to. Kaj druzga imamo je v bistvu edino. Kaj druzga obstaja
0: kako več. Kaj druzga pa mkl koš, stari, a?
1: Kje je to?
0: MKL Koš, se pravi mestna knjižnica Ljubljana, knjižnica Otona Župančiča.
1: Si dober, ko to prepoznaš iz teh ukrašav.
0: Ja, veš kaj, jaz, mene le država mi penzion plačuje,
1: ja, zato, da se pa vidi se, da si,
0: po knjižnicah.
1: Ne, pa vidi se, da imaš status samostojnega delavca v kulturi.
0: To ti pogovarjam.
1: Ta suhe hruške, ne, sej, zdaj vas bojo tako skinca.
0: Suhe veje, kakšne hruške, ja, stari, seveda, da,
1: no, pizda,
0: če bi bili vsaj hruške, pizna. Nismo suhe veje, pa ne suhe, trhle, veš, suho vsaj zažgeš, pira pa še gorine, ne?
1: Tako. Ti, a ste vi tudi v unih pešparovnih programih že, ali tako, kako ste?
0: Težko rečem, veš, ker sem dal glavo v pesek, ker če zapreš oči, te sicer uni še vedno vidijo, ampak jaz se boljš počutam.
1: No, dajmo, daj to povijati.
0: Pazi, stripar in vse stranske umetnik.
1: A smem sam povijati, ja, ob 17. uri, odprtje razstave, ja. Andrej Štular.
0: Štular, stari.
1: I, a, pol piše zrovno, a to je naslov IA. Aha, IA je naslov. Ajvejca E je naslov te razstave v MKL Kožu. Stripar in vsestranski umetnik Andrej Štular se v knjižnici... Štular, se upravičujem. Se v knjižnici Otona Župančiča predstavlja z razstavo, ki izhaja iz avtorjevega vizualnega dialoga s poezijo Srečka Kosovela. Štular Kosovelove misli in pesmi prevaja v nove podobe, asociacije in ritme, ki se iz stripa prelivajo tudi v druge načine upodabljanja.
0: Risbe, kolaže in fotografije.
1: Med besedo in podobo tako nastaja odprt prostor za nove pomene in interpretacije,
0: ki na sodoben način oživljajo ostrino ter aktualnost Kosovelove poetike.
1: Dela na razstavi so išla tudi v knjigi Osteri ritmi, išlo pri Strip Burger Forum Ljubljana 2021.
0: Pisa,
1: ja. Same knjižnice, poglej, ob 17. konkurenca je,
0: ja, knjižnica, je Mazovca, ja.
1: Ni konkurenca med klubi ljubljanskimi, ne?
0: Ja.
1: Ni med
0: Zdelkovo,
1: ni med ničega,
0: ja, vidiš, pizda,
1: ampak...
0: Promo Janša, pizda, le skok se fnajo, vsak ima svojo otvoritev, pizda.
1: Ampak med knjižnicam, knjižničari, ja, so oni, ne? Ja. Bibliotekari rečejo, pizda, oni imajo nekaj, dajmo še mi nekaj med, ne?
0: Fakini kreativci so,
1: tako,
0: pizda.
1: Tako, in knjižnica Jožeta Mazovca, to je MKL, ma delavnica za otroke. Beremo z nasmehom s psičko Luno.
0: Luna je izkušena, ja, terapevtska psička, ki zna dobro prisluhniti otroka.
1: A to smeš se reči zdaj, a niso že unga zakona sprejeli, da terapevt ne more biti vsak, ne?
0: Aha. Ja, sam Luna je izkušena, stari. Ona je pisa po moje...
1: Zdaj, ona je pes, ne?
0: Ja, sam ti je na kilometre, pardon, po moje dobila izkazen.
1: Dobro, z njo bo njena lastnica Simona, s katero deluje v društvu Ambasadori na smeha. Delavnica je namenjena otrokom prvih razredov osnovne šole, ki želijo vaditi branje. Prijave so.
0: Ja, moste@mkl.si.
1: Ali
0: ja? Nič ena, 3, nič 8, 5, 4, nič ena.
1: Nič ena, 3, nič 8, 5, 4, nič ena. Ali pa osebno v knjižnici, to je, ja, še najlažje verjetno. Ne?
0: Prijete pa se parjavte.
1: Dobro. Projektni prostor ob 19. festival...
0: Čak, Dum projektni prostor.
1: Dum projektni prostor. A Dum je, kaj je to? Društvo?
0: Društvo, ne. Dum. Dis, googli, stari.
1: Dum. Ana, kaj je Doom? Ti to ziher veš.
0: Ne Ana nima, to... ne ve.
1: Ne veš?
0: Ne ve, dej zgoogli. No.
1: Jaz bom zgooglil, ampak ta prvo...
0: Ja, čak, prvo preberba.
1: Ti preberi, jaz sem pa zgooglil.
0: No, ti zgoogli.
1: A jaz sem ne moš brati, če jaz
0: čak, dej ti googli na telefonu,
1: čak,
0: jebiga.
1: Čak, na telefonu.
0: Ja. Doom, torej projektni prostor, pa festival, v okviru festivala Mesto žensk, performance Tina Valentan Volumen. Volumen spomina, pardon. Predstava občinstvo povabi v svet, kjer se prostor razširi prek svojih robov, telo pa ohranja sposobnost presenečenja. Radovednost postane način mišljenja, odprtost način bivanja, igrivost pa nežna, a izjemno natančna umetniška gesta. V času, ko telo pogosto razume kot... V času, ki telo pogosto razume kot prostor učinkovitosti, Tina Valentan ustraja pri njegovi čutnosti, po prepustnosti in...
1: Prepustnosti, se... pizda, bereš, ko...
0: Ja. Čez prve berem, no pizda, pa dislektik sem, ne me jebat, pizda. Torej, Tina Valentan ustraja pri njegovi čutnosti, prepustnosti in domišljiji.
1: Prav zato njena dela daje občutek, da lahko svet še vedno srečujemo z odprtostjo, z veseljem do raziskovanja.
0: In kar... z veseljem, ne pizda.
1: Z veseljem do raziskovanja, ne čudega, z odprtostjo, z veseljem do raziskovanja, za kar s fizičnim uvodom poskrbi že Anja Bornšek.
0: Zdaj sta dve, ne, vidiš, Anja Bornšek in Tina Valentan v bistvu skupaj.
1: Veš, kaj je Doom, no, to ti moram.
0: Kaj pa Doom? Kje je Doom?
1: Dobro je, všeč mi je. Društvo umetnikov.
0: Simple
1: as possible, ne?
0: Pizda, mi pa komplicirano.
1: Kinematografi, kinodvor, ob 15.10, dvorana, lep in žalosten svet, ne bom prebral, nujom al mal v al alam.
0: Ne.
1: Al alam.
0: Ne, lom, ne. Pa dale, deve.
1: Nujom al... Al-amal v al-alam.
0: Adamo, kako to Arabci sami preberajo?
1: Libano, Nemčija, ZDA, Saudska Arabija, Katar. Srce parajoča romanca v Bejrutu. Ob 17.30, dvorana Fjord, romunski film.
0: Film, ki ga je romunski... Fjord. Film, ki ga je romunski režiser Kristjan Mungiu.
1: Mungiu.
0: Opisal kot poziv proti vsem vrstam fundamentalista. Fundamentalizma. Se sem hotel, no. Je na festivalu v Kanu razdelil kritike v The Best. A veš, tist ni bilo umestne. Vsi so zauzeli stališče. Torej, na festivalu v Kanu je razdelil kritike in občinstvo ter režiserju prinesel njegovo drugo zlato palmo. Sam pol, eni so pa siguran pihali, veš ti. Njemu so dali zlato palmo.
1: No in če ste morda fan Sebastiana Stana ali Renate Reinsve,
0: v glavnih vlogah sta. In to,
1: zdaj imamo tule ene smajlije v mis z ASCII arto, potem imamo pa
0: no,
1: pinski marato.
0: No, zdaj pa prijamo mih nam na naše. Naši.
1: In ker je muske v Ljubljani manj, kot bi si morda lahko želeli.
0: V bistvu vse, kar je kaj vreden, je na turneji, a veš.
1: Ne? Ne, se to treba reči, da se razvija periferija počas. Ne? Počas bo tale primat več, ko je ljudi, a veš, ko so se preselili iz kmetov tle v Ljubljano,
0: to.
1: A ne pa si kupil fancy stanovanja.
0: Ja.
1: Manj je nekega tega, ne? In zdaj seveda v cenejših krajih še, zelo cenejših, a ne?
0: Ki še niso gentrificirani, a ne?
1: Tako je morda več možnosti. Klubski maraton ob 20. dvorana Gustav, pekarna Maribor, sicer Rental, nič 1-2, pa Tilen Knez. Rental nič 1-2 je tržaška poslastica neštetih sestavin. Mladostni zamejski četverec deluje brez žanrskih, jezikovnih in prostorskih omejitev. Elektroniko, akustiko, hip-hop in pop zliva v raznoliko mešanico, ki z morja na celino prinaša svež veter. Juk je to.
0: A viš, Trst je naš, stari.
1: To je juk, ne, z morja na celino.
0: Bodmo pošteni, pri nas je to jugo-zahod.
1: No, tako. Tako.
0: To, ko veter
1: zdaj, če
0: pihal.
1: Bi res pihal proti nam, je jugo-vzhod. Ne, jugo-zahod je, prvo imaš. Jugo-zahod, Ok, dej ti tega.
0: Tilen Knez, fenološki pop eksperiment iz Ruš. Rosen in ambiciozen ruški reper, producent in multiinstrumentalist prodira globoko v domačo sceno. Svojega pop eksperimenta se loteva kontrol frikovsko in z muziko raziskuje meje plesnosti, semplarske pustolovskosti in popovske sklanje. Tako.
1: Ja, veš, finta je bila, lej. Še enkrat je muska, poglej.
0: Čak, kaj bilo pa ti sprej, čak, de, nazaj.
1: To je, jaz ti povim, to je lok.
0: Ja, to je lok, oziroma jebejo na jo v glavo, ne, oziroma
1: vi pa zdaj neki bi... Ta, veš, ko v okvir postaviš zadevo, ko na začetku in koncu postaviš enako, zato da dobiš v bistvu neko repeticijo in da to pa stoji, ne.
0: Loop, ne.
1: Ramen, štoktua, bi rekli Nemci, ne, to je v književnosti, veš, ko se začetek pa konc, da praktično...
0: Vod, jedro, zaključek.
1: Ja, ampak tu sta vod pa zaključek, sta v bistvu istorodna, ne? Mm. Zato, da to kao ukviriš, ne? Metelkova, imamo Metelkova, torej, vendar le, ne, ta kritika, ki se
0: hvala tule
1: valjala po etru, nama je kar dol padla.
0: Ja, mutila sva se in vesela sva, da so se mutila.
1: Prej nama je dol padla, zdaj nama je pa padl kamen.
0: Ja, spet.
1: Men za prikorito, Sick Breed and Free the Mouse and Red into Blue. Sick Breed so ljubljanska grunge alternativni trio, Free the Mouse so heavy indie rock, Red into Blue pa sirene, ki s subtilno tkanimi melodijami in introspektivnimi besedili in kitarskimi rifi gradijo temno obarvano atmosfero odeto v balgansko mistiko. Ker to pa ne moreš povedati zdaj v ene besedi.
0: Ne, zama
1: je. 10 evrov je vstupno.
0: Čak za tri bende, enega jeba, to je super.
1: To je vredno,
0: odlično.
1: Je tri na enega.
0: Ja.
1: Boš ti galo?
0: Gala Hala, klubski večer, Bel Dežur, VD plus Vlad, Vudi, valjda. Vudi, Vlad, Recycle Man se bojo zvrstili po premierni vrtni ediciji, se vračajo s proper klubsko razpaljotko in ščepcem več kitarami, ki so jih na uvodnem srečanju po letnem vibu v čast namenoma izpustili.
1: Dress code je 90s. Dress code, da mi to...
0: To bo res, ne vem, pizda, nekaj šušteče trenerke po moje na široke.
1: Čak na pizda, mi smo v 90s odračali, pizda, jaz imam celo omaro 90s, ki nijo ene stvari, ki ni 90s.
0: Ja, sam pizda, veš kaj, to je tist, ki si nismo še mogli tu Italijo kupovati, ker nismo imeli denarja, El Croja pa teh pizdariba nis hotel nositi.
1: Ne, hočem reči, da dress code 90s je tako širok, da senče oblačiš karkoli, ne?
0: Ja, no ja.
1: Dobre, music policy pa je tudi 90.
0: 5 do 8 evrov, pa 10, čak takole, 5 do 11.
1: Če ste zgodnja ptica, do 11 je 5 evrov, če ste
0: srednja ptica, je 10, ne, 8.
1: 8, če ste pa nočna ptica, pa 10 evrov.
0: Ja, ja.
1: Ob 21. klub Gromka, koncert Rafal, Kraljevi termiti iz Hrvaške ter odpadke civilizacija. Aha, to je pa kar znala stvar.
0: Ja, to smo...
1: Tihi povratek reških punk legend. Termiti so bili eden najpomembnejših, najbolj norih in krati prvih punk bendov na Hrvaškem in Jugoslaviji, čeprav so delovali le v kratkem obdobju med letoma 1978 in 1982.
0: To je cela olimpijada.
1: So svojimi pesmimi in nastopi pustili ogromno vpliv na celotno takratno jugoslovansko glasbeno sceno.
0: Odpadki civilizacije pa legende, ki so pisale zgodbo hardcore Ljubljane v 80-ih in veljali za enega najbolj politično angažiranih in kritičnih slovenskih oziroma jugoslovanskih bendov.
1: Stopnica 15 velikih.
0: Pa
1: še nekaj uvedli se v rezervacije.
0: Tako da ne se jebat. Takoj še... povezava je do obrazca jebate. Metelko vam obrazac. Povezava do obrazca je na spletni strani AKC Metelkova.
1: Kako misliš, da ga moraš poslati, ali kaj tega?
0: Stari.
1: Poručeno pošta, ali kaj tega. Ok, še žuri v klubu Tiffany o 23.
0: In to za pankiče jebat.
1: Pop Nation, sproščena in priljubljena petkova zabava, kjer smo LGBT osebe lahko to, kar smo. Svobodni in sproščeni ljudje, ki se zabavajo pod ponosno maurično zastavo. V petek vabljeni v klub Tiffany, kjer bo za vašo plesno ekstazo poskrbela Lara. 5 evrov do nič nič, 8 evrov po nič nič. In še Channel Zero ostane.
0: Fragment, kaj je to? Brbit Records, stagna, pizda tole pa
1: to je zdaj kao čist, večer, ja?
0: Ja.
1: Stagnat, Selgor, back to back.
0: Pa kaj to da, pizda?
1: Dušen,
0: a mi...
1: Dušen, dušen, ne verjetno, ko igra besedna, veš, dušen, veš, si kot dušena paprika. Ali pa,
0: aha, dušen.
1: Dušen.
0: Ja, da se, greš na svoj, v svojem vzosu.
1: Buke, ne.
0: Ja, no, kva, no, kva pa to?
1: Skaj, dušen pa Amis sta back to back, a ne, back to back sta Amis... Ne vem, to je zdaj back to back komu.
0: Krva, stari moj, tole...
1: Glavno, back to back neki vrtijo, glavno, tam pa so Stagnat, Selgor, Dušen, Amis, pa Terra Nigma.
0: Pa verjetno vam bo bolj jasen, ja. Če vi spletno stran odsprejete, kakor tale naj in blokini ja. Poslušate.
1: Aha, se tle vse piše. Uvod je Stagnat, nadaljevanje sta Selgor pa Dušen.
0: In za konec,
1: za konec pa, Amis pa Terra Nigma.
0: Ja.
1: Ja, e, vse smo se nekako
0: in, upravili. In vstupnina je 10 evrov. Tako. Ja.
1: Je pa veliko zlomljenih struktur, tule piše, pa veliko avanturizma, pa elektrorazlom, trši robovi in podobne zadeve. Vstopnina pa 10 evr.
0: Skratka, ni za strklane.
1: Tako. Gromka še ostane tudi.
0: Ja, punk klasika za ples in urlanje.
1: DJ Tulio.
0: Do jutra, DJ Tulio.
1: In kajn tole cukr, je pod geslom, kajn cukaja, kajn bonbon.
0: Ja, kajn cukr. To je res, pizde, to, to ja. Drži.
1: Je. Ja. Ljubljana, še imamo potod Plava Laguna.
0: Otvorito večno mesto, ga prostora štap, oba, opa, stari, opa, novo, novo, novo, novo, novo. Vabljeni otvorito večno mesto, ga prostora štap v Plavi Laguni. Koncerti, razstave, delavnice, predavanja, pogovorni in kinovečeri, vse to in še več lahko pričakujemo od majhnega podzemnega prostora.
1: Program ob 18. voden ogled po Plavi Laguni. To,
0: stari,
1: je,
0: to, pa, to pa je voden v redu,
1: po Plavi Laguni. Ob 20. pa koncert Timekeeper DJ Disco Dona. Drugje,
0: aha,
1: če na hitro Bistrica obsotli, ja. Non-Aligned Sessions, Samuel to. Čudin, Dimos Vrižas, Jaka Berger pa Vid Drašler.
0: To bo Rupotal.
1: To bo med eksperimentom in noizom in
0: ne, se tako piše,
1: bo
0: ne,
1: konkretno,
0: piše.
1: Ne? Ne, verjetno piše, ne bova zdaj brala. MKNŽ, Ilirska Bistrica, Don Zvečer, ob 21. Hippie, Def, Kult, to so stovne roki iz ZDA, pa No, no Hands, hands. Slovenije, tudi stovne rokeri. Drugače, Sportland, da so, če ne veste, znam po močnih rifih, psihedeličnih zvokih in energičnih nastopih.
0: Čaka, so oni, pre, kdo je zdaj skupina, kdo je...
1: Ne, glavna skupina so tile, Hippie Death Cult.
0: Hippie Death Cult, ne.
1: Ja, ja, ja. Oni so pa pol...
0: Evalda Plus,
1: so ja. So pa ogrevanje, ja.
0: Kaj druzga?
1: Kaj druzga še pista, imamo, Ljubljana, Galerija Škuc, Festival Mesto žensk, otvoritev razstave v moče visoke napetosti, Jelena Sokič, Alma Gačaninsko,
0: ja, no, no,
1: Stela Ivšek ter koncert Duo Luma. Vodstvo, tudi vodstvo po razstavi bo tle, tudi ob 19. To je zdaj popularno. Zdanju Kukovec, od 20.30 otvoritev razstave in zvočno ilirična, piše intervencija, ognjeni obroč.
0: Ne, lirična. Lirična,
1: aja, lirična
0: piše.
1: Jaz, ne,
0: pizna, lirična sorry, piše, a ja, ja. Fuck.
1: Kjer... Ognjeni obroč Jelene Sokič in Tomislava Vrečarja, ob 21. pa koncert Duo Lume.
0: Stari, kje nas najdejo dislektike, pizda, na kukole?
1: Sej, to je bil moja napaka.
0: Ja, ja, ja seveda je napaka, ne? Pizda, normalno.
1: Ob 20. Linhartova dvorana... Movements 9,
0: ja.
1: V središču predstavijo navdušenost nad glasbeno ploščo Floating Points of Promises. To je to. Je pa tja vstopnina, ja, Linhartov, ja. Še upozorim.
0: In to kar zasolena.
1: 18 ali 16. 16 ima zvezdico, ni pa zvezdica tu razložena.
0: Zvezdice pa moje študenti, pokojenci, vojaki.
1: 2 evra boste prišparali, kar niti za radnsko nijo, ne?
0: Ja.
1: Drugje...
0: Sankar je gotov ne.
1: Gotov ne. Ob 20-ih še, še druge, druge pa kar, ne?
0: E,
1: AKC za... Nama, Škofe Loka. Perspektive. Politično preganjanje novinarjev in ustvarjalcev v Iranu. Pogovor z iranskim novinarjem, Hamedom Nehvandom.
0: Ne, to pa ti si bil tam.
1: In literarnim kritikom ter prevajalcem Igorjem Divjakom. Jaz sem ful strokovnjak, ki sem bil tam, ne? Brezplačno. Kinematografi, še imamo še enkrat kinematografe, pogledaj. Kinoteka ob 19.
0: A pa nidva to sam Goren za dons berava, ali to je žena, za pojutršna pizda?
1: Kinodvor, bla, bla, bla. To je to.
0: Dej, si preberte
1: si to, ja, no, pizda. Tega, kino fak. Si preberte tam še na netu. Sicer pa vse to najdete tudi na radiostudent.es i...
0: Sej to?
1: Tri črtice in misli napovednik, ne?
0: Ej, moram pa reklamo narediti, stari moj. Deši moram reklamo narediti, reklamo naredil.
1: Ja, sem to ti bo računala od spodi, ona s tem graca.
0: Ja, se vem, ja. Ne, se bom dal, imam podkupu, ga imam tle, legli salamo narezano.
1: Salamo si pa res narezati.
0: Ja. Stari moj, pil sem pivo za 2,20
1: ja?
0: V štariji.
1: Kje?
0: Z računom.
1: Ne.
0: Ja.
1: Eh.
0: Ja. Smrečje...
1: Pa ne v Ljubljani.
0: Ne, seveda ne v Ljubljani. Ne v Sloveniji bi mogel reči, pizda. Ampak ful blizu Ljubljane, stari moj.
1: Smreče,
0: smreče je prelaz med Vrhanko pa Žirmi. Pač gove sem šel nabirat, no. In sem pol tam žensk
1: med Vrhniko in Žiri.
0: Tako.
1: Aha, fakt, ja. Nič bi se kdaj lahko zgubati, ja, ne, da bi se pelo.
0: Ja, in sem šel gobe nabirat, ne. Nisem mogel plunt, ker sem se gonil. Pač bil je, gost je bil radodaren, jesen je bila radodarna in pol ne greš kar, veš, da zdaj pa kar greš. In tam pač uštarija odprta je bentica, neko grem pa na emper. In mu dej reče 2,20 €. In sem sam sapo lovim, pa sem rekel, hvam pa še pridem. 2,20 € stari račun, po mojem ga imam doma, sem rekel prav shrano, da bom ljudem. A veš, 2026 pivo Union 2,20 €.
1: Ja.
0: To je kametelkova, stari. Pa ne vem, če je... Ana, ti veš, koliko je na metelkovi per? 3.
1: Up, veš kot 3.
0: Več kot 3.
1: Ne, me je... Kako je kurac alternativa?
0: Tri pa pol, porka duše. In to brez računa, ali kako?
1: Vice,
0: a še brez računa.
1: Vice, da smo stara, ne?
0: Pizda, ka svete.
1: Res smo stara, ne? Kar pomeni, da v bistvu
0: oni... Jaz sem
1: oni...
0: v smreče preselo, stari.
1: Ja.
0: Ja, Jurčki rase,
1: ne,
0: dobro.
1: Ne tega preveč na glas govoriti.
0: Ko bo, vsi prišli,
1: ka
0: ne?
1: Ker bo delaj v tem trenutku, že eni dvigujejo telefone, veš, pa že kupujejo tam zazidljiva zemljišča v smreči, veš, pred mesti Ljubljana. Ljubljane, kaj bo je rekli tam, da je to blizu Dolgega mostu.
0: Ja, v bližini mostu. Za plane pa veš, že tak
1: most,
0: komunistični raj, pizda, ne? Tam sam elita je gor imela vikend.
1: Dobre, mislim, da so v dostih umestnih
0: ja,
1: imela, da lahko zdaj tudi utihnemo na sedne pol ure. No means, ko še malo pol...
0: Čak, sem imel nagradno igro, stari biznes, da se razvalila ko konja, ja, pizda, tlele.
1: Malo pa tle band, ki smo ga včasih res pogost videvali, ne? Zdaj pa odkar ni Bube, pa ga ne vidimo več. Ne? No, mislim, ja. So tole, zdaj mislim, da so neko plato izdali pred parimi leti. Nekaj mi vrti na, vem, to vem, ki mi nekaj vrti na ta...
0: Matrica ti...
1: Pa ta se veš, ta je ena, ti stream jajc. Ne? Tako da vem, da je neka plata tudi bila, ne, pred nekaj cajte gledam, ampak tule imamo komad The Fall.
0: Ja, to imamo. Evo.

0: Dej. Čak, koliko jih moramo postaviti?
1: Ja, dva pa tri, pizda. Čak, to stvari, da pogledam zdaj. Gužva je.
2: Ne, še enkrat bom tle pa trutonka.
0: Aha, samo dve ladi stali, kaj?
1: Ja, pa dvotonka, pa...
0: Čak, sam dve ladi
1: stali, na
0: štirka štira, kaj?
1: Ja, tudi sam 16 pol, ne? A kdo stari to dren tak, da...
0: Aha, dej, čak malo, dejo, tale.
1: Tako ne?
0: Ja, dej.
1: Ali tako?
0: Ne. Ha? Ne, tako. Dej to. Dej, no! Ti boš pa uno.
1: Čak, dej pogled pravila.
0: Kaj si rekla, dvoj...
1: A se lahko dotikajo? Lahko se dotikajo, ali kaj?
0: Ja, ne vem, moja je tukaj, ti pa svojo ta veliko postav, pa bolj, ne?
1: Aha, ti sta malo? A
0: narišijo, prosim, kot ladijo, ne zdaj tle, da boš nemoš x odelo.
1: Ne, tako v redu. A ima dimnike, ima topove?
0: Ja, ne vem, jaz si dve si predstavljam, ono torpedal, ko so torpedače.
1: Dva dimnika sem ti tle naštimo, potem pa še par topov, a prav?
0: No, tako je mi dva se pripravljamo seveda na nagradno igro, ki se ima za zgoditi takoj, ko tlele postav, ne? Kar pomeni, da skoraj v tem trenutku. Malo prej smo slišali dva tol surfer.
1: In dobi...
0: S full hitom, ne? Papers.
1: Ja.
0: Tako hit, ne? Da sem se jaz majco dan zjutraj dal gor Bad Hole Surfers, ker sem vedel, da bi...
1: Ja, seveda, da Igor ne zna narest upreme brez Bad Hole Surfers.
0: Ali pa No Means No bi tudi tako dal gor, ne?
1: Ja, si jih je dal, lej.
0: Ja, se sem prav, da bi dal, ne? Nekje, tam smo nekako zihar, da bomo prišli skup. Pa, marski drugi še je dobro. Ja, neč, a ti si postavil, svoje še postavil.
1: A preberate, lahko se dotikajo, ali kaj?
0: No, bom jaz, ne, da ti džingl zavrt, pa bom jaz le prebral, on bo pa vmes postavil.
1: Jaz postavljam, evo.
0: Džingl zavrt.
1: Sidram.
3: Vse goste opozarjamo, da obisk Fokulusa lahko povzroči tako imenovani rimski sindrom. Značilni znaki so zmagovitost, velike osvajalske ambicije, nagnjenje do lovorovih vencov, načrtovanje gromozanskih aren, strast do igr in seveda močna želja po novih Fokulusovih pica. Fokulus, pizzerija v starorimskem slogu na Gregorčičevi 3 v Ljubljani, kjer se začne vaše zmagoslavje. Fokulus.si

0: Ja. Nagradna igra za 4 pice ali pa 2 tolažilni.
1: Ja.
0: Namreč tekmovali boste tu pišel, mama to, proti špikerki.
1: Ja, ne, se stari kaj.
0: In če zmaga špikerka, dobi poslušalka 2 tolažilni pici, če zmaga pa poslušalka, pa dobi 4. Pizzerija Fokulus, ki se nahaja na Gregorčičevi ulici 3, v Ljubljani seveda, stoji prav na tem mestu, kjer je pred 2000 leti v rimski emoni stal v srednji mestni forum. Tudi pizzerija je zato opremljena v starorimskem slogu, pa tudi sama ima že svojo zgodovino, saj obstaja že od leta 1996. To vem, ne, ker smo na faks hodili, pa smo doskačili v Fokulus. Ne?
1: Ja.
0: Njihova vrata so odprta prav vsak dan, poleg kar 66 vrst pic, pa se lahko pohvalijo tudi z bogatim naborom solat. Boš ti povejo pravila?
2: Pravila so pa taka. Dve ladi, se pravi ena dvotonka, ki meri dvopoli, in ena trotonka. Se pravi, to imate, ne, trotonka, ne. Mi dva imava topnjačo in letelonosilko, tako, zdaj pa vi pa svoje kategorije, pač, ladi.
0: Ne, moja je torpedni, on, čel.
2: Ja, pizda, nisem ti torpedni, sam imaš topove tudi, ali?
0: Pa dobro, pa pustna to.
2: No, ok, sedaj smo pa letelonosilko.
0: Potem pa ni letelonosilka, letelonosilka je mogel biti unta veliko polja, da je vsaj 5.
2: Dronosilko. No, skratka, dve ladi, dvotonka meri, dve poli, tri tonka, tri polja. Polje je veliko 4x4, se pravi A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Stolpci so od leve proti desni označeni z A, B, C, D.
0: Odvore na vzdol je A, B, C, pa 1, 2, 3, 4.
2: Kurac, Č, ne, jaz sem pa D dejal.
0: Ja, Č dejal.
2: Ja, Č, Č, pizna.
0: Še to, ladi sta lahko zasidrne ena ob drugi, torej se držita
2: ja.
0: Druga druge. In to je to. Kar imamo za povijek.
2: Čak, še nekaj, kaj je tamle nekaj, a veš, igralec lahko ladi postavi vodoravno ali navpično, ne pa po diagonali in v L.
0: Ja,
2: ne? Kar bi bilo teoretično mogoče za trotonko.
0: Ja, no, ampak
2: to se to pač ve vsak bicikl, ne?
0: Ja. Valjda ne more ladija biti v L, mislim, kaj vam.
2: Ja, kurc, zdaj, mislim, Trump ima zdaj svoje predstave.
0: Mogoče v vesolju, ne pa.
2: Ladi sta... Zdaj pa lahko loputamo.
0: Pa lahko loputamo,
2: lahko.
0: Ubi. Aj, telefon rabimo 01-242-880-0-1-242-880-0-1-1 dela tudi. Delata obe? Aj, rečemo, da delajo. Lahko probate, ne, če slučajno tam ne dela, potem ne vemo, lej.
2: Pa pa lej,
0: klične, ampak nič 1-242-880-0-1-1.
2: Čak, nagrada je pa... Nagrada.
0: 4 pice, se sem že povedal.
2: Aj, sem že povedal. Aj.
0: Ja, če špikerko premagajo, se sem 2 pice, če pa špikerko premagajo, sto pa 4 pice. V enem tednu jih je meni treba prevzeti, to sem tudi prebral. A imamo pa že en klic?
2: Evo, imamo, lako,
0: ja, lej,
2: lačnega človeka.
0: Je, kriza je, nafta je draga.
2: Ja.
0: In seveda, za hrano gre, ne več za otroke, ne, ja, gre za hrano.
2: Ja. Otroci so slab obroka, veš.
0: Ni. A imamo, dej ga not, dej,
2: ja, dej nema ga not, dej
0: poslušalca, not. Poslušalko.
2: Ne, zdaj pa kliče v bistvu v glasbeno redakcijo, da bi... da ima en album, a veš, za klubski maraton.
0: Kva se zdaj meni ona za župo, ali kaj tam? Mislim, ej, to se zdaj pogovarja, ko da ste stari frenici.
2: Ja, kam so postavili te tvoji? Kam
0: Ana?
2: So postavili letalovno zilko?
0: Ana! To veš, kot je tehnica ne jebe. Ja, dej še malo tega viskija, to cajt.
2: A to pa ta avtorska glasba, a ne avtorska glasba.
0: Zdaj, druga alternativa je nič 1-2-4-2-8-8-0-1, ja. Lahko probate tudi tisto.
2: Dejte jo zajebat.
0: Za katero pa ne vemo, ali delo ali ne. Ne? To bomo še videli.
2: V bistvu, zdaj le sugerirava, da pokličete 1-2-4-2-8-8-0-1.
0: Da, ja, na probi za manj ne ime, da ne more 2 minute traje, da mi ga tle ne
2: pijeva.
0: No, to, no, kakaj
2: halo.
0: Je profesionalnost.
2: Halo. Halo.
0: Ja.
2: Halo.
0: Kdo je z nami?
2: Halo! Ni nobenega, lej, prekin lej.
0: A, zato pa čujeva, lej, ne povej zdaj.
3: Halo!
0: Ja, kdo je z nami?
2: Halo!
3: Halo!
2: Ja, halo, halo, se slišmo! Halo!
3: Ja.
2: Ja. Halo. Kako ti je ime?
3: Nika.
2: Nika!
0: Nika. Dobro, Nika.
2: A ti je že povedala, Ana, kje imamo mi ladice?
0: A, pa probi je v ganc.
2: Okej, okay, pa v gibi, ja. Pa kar ti začni.
3: B2.
2: Veš, to so efekti? Okay.
0: Zgrešila si več sreče prihodnič, pokliči še, lahko malo kasneje kličeš, ne, tisto še, če nobeno odletico.
2: Takole bo tipala?
0: Tako da, skini, Niko.
2: Ne, Nika, a, ne, Nika igra,
0: sama igra, do konca igra.
2: Ja, no,
0: pa nisi štekl. Še si se dal kličejo že drugi, pojdi. Okej, okay, Nika, zgrešila si, kva pa zdaj?
2: Nika, voda je, no, zdaj sva mi dva, bumbar.
0: A, zdaj sva pa mi dva, deva mi dva tudi B2.
2: A res, ali kaj misliš?
0: Deva isto. Ne,
2: ajde, B2, Nika.
3: Ne.
0: A ja, ona je mogla povedati, ne, Ladi, a zdaj še reštekla, miško sem blond. Okej, okay, Nika.
2: Jo, skomeš.
0: Pucaj.
2: Okej, Valdom zgubu. Kako?
3: D4.
0: To je Č4 prevedeno.
2: Ja, ja,
0: in to je...
1: Nečni.
0: Nečni. A še dva, isto
1: si. Ne.
0: Povadeva C3.
1: C3. C3.
2: Wow.
0: Kam je, v kjero smer geva? Šel gor.
1: Greva gor.
2: C2.
0: Gor ne gre. A bolj volo ravn človek, ne?
1: Videla,
0: ja. Ajde, Nika.
3: Kaj?
0: Ti si.
1: Ajde. Tan.
4: Tu pa to že.
1: Na.
0: Ata prigovarja.
1: Na.
0: Kaj?
3: A1.
2: A1.
0: Ne.
2: Dobar so mi, da tole postavlja. Kva so huda.
0: A greva v levo? Aj dol. Levo je
1: dol. Ja, dobro.
0: Zihir, jaz bi žel levo.
2: Ja, mogoče pa dva, več, ja. Ok, levo pravi.
0: Levo.
2: B3.
3: Ne.
1: Tan, tararararara, rararararara.
2: Spomniš o
1: zvedbi? Future.
0: Ja, seveda, v tehnoj zvedbi še ne bi.
1: Okay.
0: Da je Ata ne reče hiter, ne?
3: B4.
2: Ne. Dobro smo se skrili,
0: pa rečemo C4.
2: Pizda se je.
0: Pa kak smo zgrešili, kol ni točeva kot dva.
1: Pa na vrat, ej.
0: Dobar, Nika, ti si?
1: A zdaj ne veva vse, ne.
3: A3.
0: Prečerti, no, da veva, da...
1: Prehitela na jo, boveš, pizda.
0: To si moja ladijo zadela, mimo grdi.
1: Ja, popnjača.
0: Ja. Okay,
1: ja, vse je spovedal, butel ne umre, pizda.
0: Deba, Č3.
1: Ne, one dva ste, ki ste zadela.
0: A ja, seveda, pardon.
1: Ja.
0: Nika, ti si.
4: Ja.
3: A4.
2: Žal.
0: Ok, Č3.
2: Ampak zdaj mi dva nadaljujeva, ne?
0: Ja, mi dva nadaljujeva in jaz mislim, da druge možnosti, kot da je torej bi tele ali pa tele usekala. Ali pa celo A1.
2: Ja, A1.
0: Torej že več veva, ja.
2: Ne pa veva vse.
0: Tako rekoč.
3: Ok, sem A2.
0: C1.
3: Ne.
0: Pa smo pa že bližje, ne?
2: Zdaj bo, ali zadela je... Fentale me boste zdaj, lej. Ja, boste še divi.
0: Potopila nama je.
2: Ja, gotovo smo, ne?
0: To je, okej. Okay. Nadaljuješ?
2: Zdaj, če pa najde, smo pa ne jebali.
4: Okej. Ali pa... Kaj, ali pa
2: ne? Ker mava mi dva možnosti, ne?
3: D1.
2: D1.
0: D1, ne. Okej, okay, A2. A3.
2: Čaj. Biti milost.
0: Zdaj pa morava mi dva tlele pokazati ta svoj obraz.
2: Altruizem, face sva.
0: Ne, vendarle sva tudi mi dva starša. Ne,
2: in gospoda, ja.
0: In permisivna vzgoja je vendarle tudi nama zapisana v koža. Jaz mislim, da je naslednj... A si nisi pa označil, da je tle... Te dve stva, ne? Jaz bi rekel, da je Č1.
2: Č1 je, ja.
0: Pisem, pismo. Nika, ti si.
2: So starša, pa pa takole psujeva, ne?
0: Ja.
3: C2.
2: Kako?
0: C2. Ok,
3: zdaj
0: si. Nadaljuješ.
3: C3.
0: Ja?
2: Helikopteri so popadali.
0: Ja? Zdaj ti bom dal, a je lahko dam na mik? Trenutno se lahko ladja še vedno obrača. Zadela si pa nos.
2: Da, na, na, na, na, na, na.
0: Ravno kar si zadela nos. Zdaj pa, kaj?
3: C1.
2: Pista.
0: Sva.
2: Pa tok bliz sva bila.
0: Tako bliz sva bila, ne. Zdaj, jaz imam zadoščenje o tem, da vem, da bi lahko, ne. In to se mi zdi bolj pomembno, da ne.
2: To je v bistvu srebrna medalja z zlatim leskom.
0: Tako, a boš Ati apelala zron?
3: Ja.
0: Pa mami?
3: Ja.
0: Maš brata, sestro?
3: Brata.
0: Kak?
3: Brata.
0: Brat je mlajši?
2: Iste, ja. Iste glih šterje.
0: Ma to je isto, kot pri nas doma, vidiš. To je popolnoma isto, lej. Ista konfiguracija. Zna Ati delat, ne? Vrstni red. Dobro. Čestitam, pri tehnici naši boš pustila podatke. Ne, a imam prav? Imam, menda prav. Zdaj se nam že modijo reklame, tako da
2: Nika, srečno. Nika, čestitke, dobar tek, pa te fore.
0: Pa poslušaj nas še naprej.
2: Ja, pridke na audicijo, to ti bom povedal, da je. Ja. Prav?
0: Tam, ko boš.
2: Ok.
3: Hvala.
0: Okay, ajde. To je bila nagradna igra, ki je vodstvom Fokulusa, tele pizzerije, ki jo vsi poznamo še z mladih let, ne, recimo tih študentskih let, ne, ki smo veseli.
2: Pa igre tudi, igra pa je celo iz dijaških oziroma šolskih let. Ne.
0: Zdaj moramo pa mi reklame, da še druge reklame.
2: Zdaj cela porka Madonna z njimi, tako da dejmo reklame.
5: Vse goste opozarjamo, da obisk Fokulusa lahko povzroči tako imenovani rimski sindrom. Značilni znaki so zmagovitost, velike osvajalske ambicije, nagnjenje do lavorovih vencev, načrtovanje gromozanskih aren, strast do igr in seveda močna želja po novih Fokulusovih picah. Fokulus, pizzerija v starorimskem slogu na Gregorčičevi 3 v Ljubljani. Kjer se začne vaše zmagoslavje. Fokulus.si.
6: Kino Šiška najavlja Baby Vulcano. Švicarsko-gvatemalska umetnica, ki deluje na presečišču glasbe, performansa in sodobnega plesa, prihaja v Šiško. Njeno delo združuje telo, zvok in podobo v intenzivne visceralne odrske formate, v katerem bas išče svojo pot v telo skozi prsnico. Koncert preliva v performance, performance pa v ritual. Baby Vulcano, 3. oktobra v Kinu Šiška.
7: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
8: Predstava Nirmise z grške koreografinje Fotini Stamatelopoulou raziskuje strah in ranljivost ter njuno preobrazbo v feministično radost in skupno odpornost. Med stroboskopi, dimnimi efekti in glasno elektroniko. 5. oktobra v španskih borcih. Več na en-knap.com.
9: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 012-42-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

when you know the world is getting smaller.

you know the world is getting smaller. I need you to help me.

Ela daljave bližine z lahkoto objela, vse se zna.

Tako je to, ne? Ko sem bil kakšnih 30 let mlajši, sem vedno govoril in tu bi še zdaj rekel, ne, da nekoč sem poročil s PG Harvey in z Bjork naenkrat, ne, tako, skupine. Seveda. Ampak to zdaj niso več časi, ne, ko bi lahko takole, ko bi človek rekel, take liberalne ideje širili, ne, kaj ipak tudi največji liberalci so postali bolj konzervativni, a ne, FKK propadajo. Ne vem, kam se je zgubil kolega Kušlan, vem pa, da je še vedno tule v etru tudi še zraven Bigor. Še enega Harveya imamo tule, Nick Harveya namreč, tule pa s komadom Out of Time Man.

0: da sem razmišljal tlele vmes, ne, je to zdaj ok, ne, da daš oktobra komad september.
1: Ja.
0: Pa sem pol v bistvu razmišljal, da se ta
1: september,
0: ne, ampak letos ta september res ni bil glih september, ne, bil in šele zdaj nekako ta oktober, ne, je ta pravi september. Ne.
1: Ja, se strinjam s tabo.
0: Najboljši september je oktobra.
1: Ja. Mislim, sploh v luči teh podnebnih sprememb pa to, ne? Mislim, to.
2: Ja, to so na kladanje. To.
1: No, sam... ne mara so na kladanje, ampak počutaš se pa oktobra kot septembra. A
0: ja,
1: to pa drži.
0: Ja.
1: Ne? Zdaj, ne, verjetno so na kladanje, sam tlele jaz govorimo o občutkih. Veš, tukaj imajo športniki, imajo občutke, ali pa nimajo občutkov, ne?
0: Čeprav je fino, ne, če tale september se malo tako, mislim,
1: uleče,
0: če se ta august uleče v september, ne, v tem stilu.
1: In september v november, ne. Nam pa nove pstil, ne, ko bojo pizduni konc oktobra uro zamenala, veš, in pol, to se pa vse podre, stari, to pa...
0: Ja, čeprav ti si zagovornik une ure, ne, jaz sem zagovornik te ure, ne.
1: Jaz sem zagovornik... Une ure, ja, jaz sem zagovornik jajce. Sončne ure, sad nisem pa zagovornik prefukavanja. To me pa fenta čist.
0: Jaz sem zagovornik
1: une ure, ampak predvsem pa nočem prefukavanja. Ajde, sam pizda, stari moj. A si ti predstavljaš decembra med dan ob devetih, pizda? No in se ne dan ob devetih, zora ob devetih.
0: Super. Mislim, v dončnem času, ko se ful ljudem začne služba ob devetih, ja, veš, to se meni ne zdi nekaj tajega. Je pa res, da so to službe, ki so v nesrečnem javnem sektorju večino.
1: Mislim,
0: ne?
1: Ja, da sam pa bi jaz tudi šolo na pol deseto.
0: Tako da morda je pa rešitev ne v predstavljanju ure, ampak v teh 50 tavžen, ko jih bojo oklestila, veš, tisto pa bojo šli delati ob osmih ali pa sedmih.
1: Zakaj ne krati s pijačom?
0: Ja, zato, ko se je edini še tle na celem radiju, ne?
1: Ni.
0: Je še kaj?
1: Ja, sam se ti kuha noter, v pečici imaš.
0: Kaj to mi?
1: Ja, obrača se tam noter, ne, mislim, kontra pečica, se pravi na ledu, ne, veš. Okay. Samo moraš jeti pa malo
0: bolj. Da, pa vsem idejen šlo.
1: Pizda ti mater me.
0: Izdej, ne.
1: Pa takole psujeva, pa na v etru sva. Se predstavljaš, profesor Petrlin.
0: Da dokončam misel, no.
1: Ja, no, dej.
0: Ja, sej morda pa je rešitev o tem, da se vsi prestrukturijamo nazaj na to. A veš, v času se šihti začelo k šestih, ne.
1: Ja.
0: Logično, da je bilo normalno, da se je dan moral malo prej začeti, ne.
1: No, sam v redu, ne, sam dajmo pol pismo tudi šolo v pol desetih, ne v pol devetih, ne?
0: Ne, sam to je čisto v redu. Če
1: zakaj?
0: Zdaj, osem je malo, je to, kakor je v čas bila, ko se je ob sedmih začela, ne? Mi, ko smo v srednjo hodili, se je začelo ob sedmih.
1: Ja, ja. Pa ne, kaj
0: se... Zdaj se pa začne ob osem, pa nekaj.
1: V srednjo, kaj si bil mulc, no? Se imaš, ne, ti imaš zdaj, a ja, ti imaš zdaj srednjošolko.
0: Ure so zamaknjene, ne? Službe so zamaknjene, vse je zamaknjene, vse je narejeno v bistvu bolj za ta čas, ko je poletni čas, ne? Zasobiš, ne, tisto, ki včasih je bilo normalno, da je moja mama je ustajala, ne vem, ob petih, pol petih, da je bila ob šestih na šihtu, a ne?
1: Ja, kurc, če so v banki delale, pa na pošti tudi
0: zdaj
1: je bil isti
0: klis. Zdaj pa še te izmene začnejo ob sedmih, a ne? Mislim, vse se nekam predstavljaš.
1: No, kukarkol, jaz mislim, da sončna ura ni brez razloga sončna ura, ne, da je povdne takrat, kaj sonce najviše in pizda, povdne, 15. usporedni povdnevnik, se pravi srednjeevropski čas,
0: ni,
1: gre skozi Mozirje, Trebne, se pravi direkt med veš, hrbat, pa mednožje, matere, kurje, gre ta.
0: Ampak gledaj, moš pragmatično, ne, koliko ima človek od dneva, zato ti prom, če imaš ti službe, kot so 9-5, a ne, nimaš od dneva nič, če je cel...
1: Ja, pa dajmo v službe premakniti na 8.
0: Ja, pa se to sem ti rekel, da pol, ali to, ali to, ne.
1: Ja, no, pa se
0: ali premakneš uro, jaz ne v bistvu zato, da uro pustimo tam, ko je, ker to je meni.
1: Na sončni uri, ne?
0: Na poletni uri, na poletnem času. Ti pa praviš, da mogoče bolj...
1: Na sončno uro pa
0: ne si... Ti mogoče si bolj v tem smislu zdajle naravnan, da unih 50 jurjev raj vržemo v industrijo, ker tam pa še vedno malo prej začnejo.
1: No, to 50 jurjev, kakšnih 50 jurjev?
0: Ja, ne vem, ta oblast je napovjela, da bo 50 tisoč javnih uslužb...
1: A ja, 50 jurjev ljudi?
0: Ja, da je usmerila nazaj v fabrike.
1: 50 jurjev
0: v gospodarstvo.
1: V gospodarstvo, kakšna bi bilo pa to subvencija, kakšna bi bilo pa to gospodarska pomoč, je benti 50 jurjev.
0: Gospodarska rast bi to bila.
1: Ampak res 50 tisoč ljudi.
2: 50.
1: 50.
2: 50,
1: stari. 50. 50 suhih vej družbe je. 50 tisoč suhih vej
2: družbe. Ne, suhih vej družbe je več, ampak oni bi 50 njih...
1: Bi... Ostane se še naprej sušijo, ja. 50 njih.
2: S tem, da nišče ne ve, ki so te službe. To je bolj, bolj smart pri vsem skupaj. Ne,
1: ne mara štrelu, ne.
2: Bodo pa tudi sami pa, zasebno iniciativa. Ne?
1: Aha.
2: Mali obrtniki.
1: A ja, sprav, ja, ja,
2: jaz si predstavljam, da učitelj tehnike lahko recimo ustanovi delavnico, pa pol, ne vem, v tej delavnici malo žaga, malo čevle popravlja.
1: Mogoče, pa zdaj konc konc.
2: Naj on pokaže, kaj je učil, ne, zakaj je on to bil... Zakaj je on bil tisti, ki je lahko učil?
1: Pa imaš tudi konc konco po...
2: v resnici pa ne bi dal nem čevle popravljati.
1: Ne bom rekel, ne bom rekel mislim, po deželju, oziroma v manjših sredinah, ne, imaš še en kup zdaj teh, a veš, nekih teh poslovnih con, a veš,
2: ja.
1: Ki imajo pizda zravnan, splaniran, ful, ne, ampak gor pa stoji ena fabrika, če stoji, ne. Veš, tle lep so pol to tudi zasedali bolj, ne?
2: Če tako malo zaseden to, veš, da si... Se mi zdi, tako malo zaseden to, veš, da si... Se mi zdi, da se kar zasedajo, no, jaz

0: Brez veze imeti orno zemljo, ki konc koncev itak so kmetijsko Mađari ful močnejši, pa ne vem kdo še, ne, tako da, ko jebe samo skrbo, ja, bomo mi raj dodano vrednost.
1: Tudi kmeto nimaš, ne, a veš, to zdaj tudi, se tudi malo tragično, jaz sem tam v hribih doma, pizda, veš to, a veš tisto, oni vse pripravijo, ono bajto, tisto že od spodi naredijo v kleti, v unem štuku, a veš, naredijo vse za tam mlade grejo pa, ne vem, v cele, v žalc.
0: Pa še asfalt poštimajo, tako da se
1: vse, lahko odpeljajo vse imamo, razumeš.
0: Po asfaltu v mesto.
1: Pa gre. Ne.
0: A žalc je prva sta.
1: Ja, no, pa grejo, ne vem kam, pač nekam, ko
0: no, žalc raste, žalc raste.
1: Oblok grejo, no.
0: Vransko se prazni, žalc raste, kaj veš?
1: Ne, Vransko pol ustraja na istem, ker pa se pol bloki delajo
0: za Ljubljančane. Ali za ene, ki so službo v Ljubljani dobili, pa so iz usilence, pa je še dle.
1: Tudi to. Tudi ja. To. Vsega, vseh kombinacij je velik, ne.
0: Ja, no, lej, spremembe se ja, pripravljajo, ne? Ja,
1: so spremembe.
0: Edin pizda, mi dva tlele pa še kaj smrdiva.
1: Mi je nabijava pa jokava v eter, ja, ne? Something to cry about, ne?
0: Ja.
1: In tudi naslednji komad.
0: A bi mi dva tole zdale kar prekinila, se mi zdi, da prvič po dolgem času je bilo dost. Men, roko na srce že mečkam prepona boli, pa tako pa usta mi suha ratujejo, pa se mi zdi, da tudi kaj prav velik, nimam več patronov, kaj pa ti?
1: Meke cure, hočeš reči, ne? To.
0: Mislim, ne glih meke cure, pač, ne, hotel sem tudi programu dati malo dihat, ne, tale Bigor se je lepo trudil.
1: Jaz mislim, da glih smo nekako pustila, da
0: 50 komadov,
1: ja, mislim, jaz vidim, da imamo še 5 komadov, kar je nekje, mislim,
0: vraga,
1: da zdaj...
0: Vraga, 5 komadov je do konca strani, Arne.
1: Še eno strano,
0: kaj? Ja, no, Madonna, a veš, ljudje delajo, so produktivni.
1: Pa, kolega no. Kušan, potem imate pa popolnoma prav in prav je, da se umakneva.
0: Ampak bil je pa z vami Arnold Marko, Arni Marko, tako da veste.
1: Da, in kolega Rok Kušlan, Ana za tehnikanje, ne veva.
0: In Bigor vam bo pa še ostal koza povedati.
1: Dva greva pa zdaj se umikava,
0: ja.
1: Ne podpiševa pod vse skupaj, se distancirava od sami
0: ne,
1: sebe.
0: Ne, to jaz niti ne. To niti ne, ampak se mi zdi, da za začetje dost, ne se ljudje počasno vajo, ne rabva, ja, ka ta poplava biti v Nepalu.
1: Kontekst, ker mi dva sem menda obljubila, da bo delala vsak prvi petek, a sem to prav razumel.
0: Ne vem, mi so rekli, da delalo enkrat na mestu petek in zdaj jebe.
1: A nisem pa rekla prvi?
0: Ja, oni imajo zdaj neko rotacijo, midva bi bila sicer prvi petek, ne, ampak oni imajo pa rotacijo in ta, če bi bila midva na februar, ne, mislim, a veš, oziroma, če bi bili vsi dnevi ka februar, pol to ne bi bil problem, ne, oziroma meseci, ne. Tle so pa tam neki in imajo težavo, veš, to je...
1: To je kot tvoja sončna ura, jaz to ne razumem dobro.
0: Logistika v pizdo mater, ne.
1: Jaz tega ne razumem dobro,
0: no, kogar kol,
1: zihar je cool.
0: Lepo se imejte še naprej, krasen vikend vam želiva,
1: ja,
0: in...
1: Da.
0: Krasen oktober,
1: ja,
0: in...
1: Kušam to krasno, pravo, zato ko gre na morje.
0: Krasno, ja. Eni imajo, druge pa baše, kako se reče, ne. Ja, ne. Pa bo stal tam, kjer zbil, ne. Pa še kam šel...
1: Ja, v samostojnost, ne?
0: V samostojnost,
1: jaz
0: ne?
1: Jaz sem to, kar obljubila oblast, naredijo že sam, ne?
0: Ti si...
1: sam sem svoj oblastnik.
0: Kako bi človek rekel, ti si bil pred časom, ne?
1: Pred časom.
0: Ja, zato ne moraš na morje, ne? Ajde, čau.
1: Ajde, sreč.

0: Evo, kurac.
1: Ste mislili?
0: Ne, sva hotla jed, pa sva dobila
1: ne,
0: klic.
1: Ne, ne morva, ne.
0: Da še človeka noter,
1: ne,
0: da vam zagoniva še dan do konca.
1: Živjo.
0: Kdo pa je?
2: Borut tukaj.
1: A Borut. Borut, ja. Končno je fan. Ali boš rekel, da je spizdita že?

0: Ne, ne, ne, jaz bi pobaril kolega, ki ni kušlan, ne.
1: Ja, Arnija. A, Arnija Markota, veš?
0: Ja, no, Markota, bi pobaril, ne, da se nauči pravila od ladica, ne.
2: Oh. Ja, ja, sorry, stari, pizda.
1: Kva smo pa zajebali, daj povej.
0: Je vse, ker je hotel kar nudbe.
1: A je to?
2: Ja, sorry, ne, to. Vse smo zrihtali, ne, vse smo zrihtali.
1: Ne, sam Boru, ti ne štekaš, pizda, ti pijemo v tremo, to je on, a zdaj v prvič, pizda. Ja,
0: ladice. Ja, imel potne roke.
1: Ja, ful, stari, ne, ne, veš, kako mu je zmordel izpod pajske, stari, to je noro, no.
2: Ampak ne vem, če sem daj delal tele ladice v eter, ni, tako da je, ja,
1: tega,
2: veš,
1: tega,
2: to,
1: veš,
2: tako,
0: jaz, jaz sem delal ladice v eter, tako da sem...
1: Ne, Arni
2: ne, ne,
1: delal.
2: Jaz jih nisem, ne, to je
0: a
2: ta problem.
0: A ti nisi delal?
1: Ja,
2: ja, ne vem, to je neka... Nova pogruntavščina, veš, ni to za mene, veš, to je tako.
0: Jaz se kri... ABCČ, pa lahko se dotikata. Lahko ste v bistvu tudi v L, če daš, če se dotikata tako, da dvotonka, trotonko na polovici, na ja, to, to srednji...
1: To je pozdrav T, stari.
2: Ja, to ne smeva, to ja, je pisalo v pravilih.
0: Ne, ne, dvojni L, ne.
1: Samezne ladice ne smeš da tu v L. Ne, lahko pa ti to iz ladic narediš, ne.
0: Ja.
2: Dobre, Borat, kva se o to povedati, razen tega?
1: Da so zanač.
0: Kako se vajo pozdrav, pa redi zelo svežilno poslušati stare...
2: Ja, ja.
1: Ja, ja,
2: ja. A, a, si najdo besed, a, si najdo en samostalnik.
1: Čakaj, samo to, zdaj pa ti meni poveja, to je bilo zdaj dobro zaradi Bigorja, ki je tako hudo musko dal, ali je bilo dobro tudi zaradi naj?
0: Ne, zaradi vaj je tudi dobro, ne, da vaj malo spodbudim, da sta večkrat klene, da, ja, da ne boste zgubila kondicije.
1: Ja, sam, veš, to ti misliš, ne, sam svet gre naprej, ne, zdaj svet stoji na mladih, ne, strukture so že kar baje želele, da bi ja, počas mi dva ja, reglar dol ne, v glavo dobila, ne.
2: Le so že na fejderih, ja, držali roke.
0: Ne, lej, mi, ko smo že sivi, ne, v glavo, pa poslušamo radio Študent, ja, bi povedal tako pa často vsakmo, pa mladi generaciji pa tako, ampak mestoma, ko poslušaš, je neposlušljiv, zato ker se obnašajo tako, kot na Radio 1. Un smeh posiljen pa v redu. Se vidva tudi nakladata vmes normalno, se ne moreš streljati samih biserov ves čas, ampak nek level, no, nek nivo, budimo na nivej, ne. Bi pa moral biti, ne, ne moramo se režati zdaj čisto vsaki bedariji, ne. Malo je tako dokumentaren program Ratoru, malo meni tisk, no, z mlado generacijo, se upravičujem. Ne, se malo naučijo, no, malo bolj, bom rekel, sredinsko stvari, ne.
1: Viš kaj, Borut, ne, ti star pa ja, zopar, ne.
2: Ja,
1: to je preprost, tako, ja,
0: ne.
1: Je pa, zdaj pa ti še men povej, a si za to, da se naredi ena anketa, kaj bi poslušalci želeli?
0: Ma kaj je sem, ankete so tudi la, veš, mislim, zdaj, to je tako, jaz komentiram, ne, zdaj pa, ne, vem, da se generacija menja, vem, da vsi gledajo, ta generacija vsi gledajo skozi telefona, ne, a veš, telefoni se skozi božajo, ne. Definitivno pa ga pa pokličeš, a ne, ga pa ne moreš dobiti. Ampak ga ima pa skozi roke.
1: Borut, ti smo...
2: Ja, Borut, tebe tispa, čas po furu.
1: Pizda materna, Borut.
0: Borut,
2: ja,
1: a spomenik si že naročil, kjer kamen bo, pizda, Borut.
0: No, ne boga.
2: A veš, kva ti povem, Borut, ko so generacije pred nama prhajali, so jih stari pizli, koliko so zaneč, ne? Ko smo mi prhajali, so nas pizli, koliko smo zaneč, ne? In zdaj seveda še vedno pizmo, koliko so te generacije zdaj zaneč, ne? To je en tak...
0: Ni, nisem rekel, da so za nas. Ampak, ne, nisi poslušal za danes.
2: Samo redo nisem, ne?
0: Mestoma.
2: Včasih.
0: To se pravi, včasih, da ni vse za nič. Jaz sem recimo v mest... in glasbena oprema, ful dobra, a ne, vidiš ful novi stvari, a ne, dobri.
2: Čo je to? Radio Študent ja, ni vedno samo za nič, ne.
0: Tudi špikari, nekateri mladi so fenomenalni, drugi so pa tako, ne.
1: Ja, no, se to je zmer bilo, a ne
2: bilo. A ni bilo tako vedno.
0: Ma, ni bilo zmer tako.
1: A se ti spomniš?
0: Zdaj, ko si še Džizaha, včeri je bil, ne, čak zdaj je bil. Ali pa
1: je večer. Je bil, ne vem, da je Džizos pizdan.
0: Pod... Ja, no, glavno, ta njegova zdaj repo daje the best, ne, mislim, a veš.
2: Ja, pa njega glih so najbolj kritiziral zaradi noslanja pa vsega tega, ne?
0: Ja, mislim, ja, če sem jaz nekoč rekel, da ima annoying voice, ne, zdaj ga nima več, ne.
1: Zelo se navanga.
0: Zdaj se mi je uleglo v srce. Ja.
2: Dobar, Borat, mi dva morava zdaj res domov, ker naš družina podija, čaka.
1: Ja, ja, družina greva, podijo naju. Ja, tako da, Borat,
2: žejna sva, lačna sva.
1: Borat, mi pa so te ful hvaležno za tele ja, besede v spodbude. Tako da obljuba, da si bova še prizadevala prijeti na Radio Študent, ampak...
2: Nekoč.
1: Ni, občasno.
2: Občasno.
1: Sem trtja.
2: Zmerno. Zmerno do pretežno bova prihajala.
1: Ja, to pa tudi ne znava, veš, ka midva sva pa še in tak produktiven de,
2: verjetnost, da bova videla neko pošteno penzijo, je zelo mehna, ja. Ne?
1: No, da.
2: Oziroma, zati,
0: to je primerjalno, rečeno,
2: Borat, ko bova imela penzijo, si ne bova mogla za tisto penzijo privoščiti, da prideva na Radio Študent.
1: Ampak, Borat, ko bova imela penzijo, pa preseža, da tem per plačava, prav?
0: Gorna... Smrečijo.
1: Gor na smrečijo, ja, jaz ja te
2: povabim. Drži se, Borat, Borat, hvala za
1: hvala, lep vikend.
2: Poslušalcem se vaja zdaj res lep pozdrav.
1: Ja, in tudi vsem ostalim lep vikend. Ajde, čau, bok.
0: Ajde.

0: Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slog. To je prenasičenost z osebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Avteker, ki bo se nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ-sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanje kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo.
1: MKC Maribor vabi na 32. mednarodni festival računalniške umetnosti, ki bo letos raziskoval odnos med človeškim telesom in sodobnimi digitalnimi tehnologijami. V petek 2. oktobra bo v Minoritski cerkvi uradna otvoritev festivala ter osrednje razstave Pojem telo električno. V času festivala med 2. in 11. oktobrom se bodo zvrstili razni performansi, delavnice in vodstva na različnih lokacijah po Mariboru, razstave v Minoritski cerkvi in Salonu Plus pa ostajajo na ogled do 18. oktobra. Več na mfru.org.

0: ponovitou.
1: We are interrupting this program to bring you a special message from the Women's Army.
2: Vstopamo v novo dobo vladavine ženske. Iz sence na sonce, iz ozadja v ospredje. Kiborginje v morju strojno medijskega šuma. Svečenice utopično realne njenje. Moderne misleče kraljice vsakdana. Naseljujemo prihodnost z drzno družbeno iznajdljivostjo in dodajamo novo vrednost multikulturnim in nadžanrskim sentimentom. Vsak prvi četrtek v mesecu, ob 9:30, samo v oddaji Sektor Ž.
3: Slovenske afe žejovke.
4: A si kdaj slišal z AFŽ oziroma antifašistično fronto žensk?
5: Ne.
6: Ne.
7: Nikoli še nisem slišal.
8: Na. Za antifo ja, za AFŽ ne.
7: Nažalost nisem.
9: Ne, nisem v bistvu, ampak se sliši kot redu koncept, zato ker se mi zdi, da v teh časih je dejansko ful pomembno, da imamo kakšne take organizacije, sploh ker je pač velik desničar se giban v porastu zdaj, tako da najs.
10: Dejansko ne vem za Slovensko osvobodilno fronto, to je pa bolj ali manj to.
11: Da, zato ker jo imamo na nalepkah v dvihalu.
12: Kaj pa veš še o tem?
11: Absolutno nič.
13: Ja, seveda, to je bila organizacija žensk med drugo svetovno vojno v okviru Narodno osvobodilne vojske in je delovala za organizacijo žensk in nažiranje vseh žensk za njihove pravice in seveda boj proti fašizem, ki se je takrat izvajal.
3: Lepo pozdravljene v decembrskem sektorju Ž. V današnji oddaji potujemo v 40. in 50. leta prejšnjega stoletja in sicer v čas boja proti okupatorjem. V boj se na našem ozemlju niso vključevali samo moški, ampak tudi ženske. Ena od organizacij, ki so nastale v tistem času, je antifašistična fronta žensk, krajše AFŽ, ki je ženskam nudila institucionalno ogrodje za vključevanje v osvobodilni boj. V začetnih izjavah smo slišali, da večini študentk in študentov organizacija ni znana, zato se bomo v današnji oddaji osredotočili na organizacijo in delovanje AFŽ v Jugoslaviji, specifično na slovenskem primeru.
14: Nahajamo se torej v 40-ih letih prejšnjega stoletja, v času, ko so kraljevina Italija, Tretji rajh in Madžarska okupirali slovensko ozemlje. Leta 1941 se začne osvobodilni boj v organizaciji prej manjšinske in ilegalne stranke Komunistične partije Jugoslavije, krajše KPJ, ki postane jedro in štab ustaje. Dlje kot je trajal osvobodilni boj, bolj so se organizatorji začeli zavedati pomena vključevanja celotnega prebivalstva za protiimperialistično zmago. Morali so torej mobilizirati vse razpoložljive sile, vključno ženskim prebivalstvom. Stališča do reševanja tako imenovanega ženskega vprašanja so v partiji začrtali že na svojih kongresih pred začetkom osvobodilnega boja, izhajali pa so iz marksistično-leninistične teorije in stališč Tretje internacionale. Tako je kot glavno ideološko stališče v partiji obveljalo, da za ženske ni potrebna ločena organizacija, saj se tako imenovano žensko vprašanje lahko rešuje v sklopu delavskega, torej z delavsko revolucijo.
3: Dominantno stališče so opustili med osvobodilnim bojem, saj so za mobilizacijo žensk morali ustanoviti posebno organizacijo. Centralni komite KPJ tako 2. decembra 1942 pokrajinskim komitejem pošlja okrožnico o ustanovitvi AFŽ Jugoslavije. V njej so opredelili značaj in vlogo AFŽ Jugoslavije kot organizacije, ki bo v boj proti okupatorjem in kolaborantom vključevala vse ženske in ki bo svojim delom izražala predanost narodno-osvobodilni borbi in narodno-osvobodilni vojski. Tako bi organizacija prispevala k celovitejši organizaciji ozadja boja. Glede na okružnico o ustanovitvi lahko sklepamo, da so si vodilni kadri organizacijo zamišljali kot podporno, zaledno organizacijo, ki bi svojim delom pripomogla k učinkovitejšemu boju.
14: Ustanovni kongres AFEŽ Jugoslavije je potekal od 6. do 8. decembra 1942 v mestu Bosanski Petrovac. Na kongresu je uvodni govor podal sam Josip Broz Tito, ki je kot vodilna figura komunistične partije legitimiral ustanovitev zveze, hkrati pa ponazarjal zvezanost AFEŽ Jugoslavije in KPJ. Na tridnevni konferenci so udeleženke sprejele resolucijo, v kateri so določile najpomembnejše in najnujnejše naloge organizacije v takratnih razmerah. V resoluciji so izrazile potrebo po organizacijski okrepitvi AFEŽ, oblikovanju odborov zveze v vseh krajih in na vseh ravneh, ter poudarile, da mora AFEŽ postati splošna množična organizacija, ki bi z raznolikimi oblikami dela zajela najširše plasti ženskega prebivalstva.
3: Naloga AFEŽ Jugoslavije je bila tudi politična izobrazba žensk oziroma politizacija ženskega subjekta, na kulturno-izobraževalnem področju pa naj bi začele kampanjo proti nepismenosti z okrepitvijo izvajanja tečajev opismenjevanja. Te naloge je KPJ delegirala v skladu s tedanjim prevladojočim razumevanjem žensk, torej kot nezainteresiranih za politiko in neizobraženih. Kot take bi bolj verjetno sodelovale s protirevolucionarnim taborom, saj bi jih v te vode potiskali vplivi duhovščine in življenja na podeželju. Kot pomoč za izmenjevanje izkušenj v boju in povezovanje med ženskami ter tako imenovano držanje pravilne linije AFEŽ so v zvezi začele izdajati časopis Ženska danes. AFEŽ so delegirali tudi nalogo pomoči partizanski vojski v obliki materialne in drugačne podpore, pa tudi skrb za otroke in poškodovane. Poleg tega pa so v resoluciji izrazile tudi spodbudo po nadaljnem vključevanju žensk v oborožene in diverzantske akcije proti okupatorjem.
14: Na ustanovnem kongresu AFEŽ Jugoslavije je bilo prisotnih 166 delegatk iz različnih držav, med njimi pa ni bilo slovenskih predstavnic zaradi oteženega preboja do Bosanskega Petrovca. Pravzaprav se je do mesta uspelo prebiti le eni slovenski junakinji, a žal šele ob zaključku konference. Decembra 1942 je tako AFEŽ Jugoslavije poslala pismo naslovljeno na protifašistično zvezo Slovenije, v katerem so spodbujale nastanek slovenskega odseka zveze. V pismu so izrazile, da so na kongresu pogrešale slovenske delegatke in pripomnile, da so v glavnem odboru zveze pustile dve prazni mesti za dve slovenski predstavnici, ki jih bodo aktivistke izvolile iz svojih vrst. Ustanovni kongres Slovenske protifašistične ženske zveze, krajše SPŽZ, je potekal jeseni 1943 v Dobrniču. Udeležilo se ga je 180 predstavnic nekaterih slovenskih pokrajin in Ljubljane. Manjkale pa so delegatke Štajerske, Primorske in Gorenske, ki se do takrat osvobojenega Dobrniča niso mogle prebiti.
3: SPŽZ je tako nastala kot slovenski odsek AFEŽ Jugoslavije, kar pomeni, da je nastala pod vplivom krovne zveze in njene ustanoviteljice, torej KPJ. A ustanovitev SPŽZ ima eno posebnost. Delovanje žensk na ozemlju današnje Slovenije je bilo drugačno od drugih predelov Jugoslavije, saj so že od začetka osvobodilnega boja delovale v organizacijah, ki so se pridružile osvobodilni fronti, krajše OF. Tak primer je Zveza kmečkih fantov in deklet. Med drugim so se pogosteje kot drugje aktivirale tudi na bojnih linijah v partizanski vojski. V to so se vključevale iz različnih razlogov, da nima zaradi varnosti, ideoloških stališč ali političnih vzgibov. Med osvobodilnim bojem je bilo v partizanskih vrstah letno okoli 4% partizank. Te sicer niso bile zgolj burke, ampak so opravljale tudi druge naloge, naprimer vlogo bolničark, sekretark, kurirk, šifrerk, obveščevalk in podobno. Centralni štab Komunistične partije Slovenije, krajše KPS, je tako priznal močno protifašistično delovanje žensk na slovenskih tleh, a je pri tem opozoril na problematiko organizacijske strukture delovanja žensk, saj da preveč posnema strukturo OF in ni prilagojena specifičnim potrebam žensk oziroma potrebam tako imenovanega ženskega vprašanja.
14: Organizacijska struktura novo ustanovljene ženske zveze je bila kljub očitkom precej podobna organizaciji OF, tako na horizontalni, torej terenski oziroma vaški, kot vertikalni ravni, torej ravni odbora. Organiziranje se je začelo s terenskimi odbori, pri čemer so odbori OF najzanesljivejši ženski podelili nalogo, da ostale ženske zbere na sestanek, na katerem bi jim razložila namen in naloge SPŽZ. Pri nabiranju žensk na terenski ravni so torej upoštevale dejavnik zaupljivosti, saj so rekrutirali tiste, za katere so vedele, da sodelujejo ali soglašajo z osvobodilnim bojem in njegovimi cilji. Ko so se sestale v terenskem odboru, so izvolile delegatke v krajevni odbor, te pa v rajonski odbor. Po enakem postopku so izvolile še predstavnice za okrožni, pokrajinski in glavni odbor SPŽZ.
3: Kaj lahko sklepamo iz takšnega organiziranja? Organiziranje se je dogajalo od spodaj navzgor, saj so ženske ali moški v OF najprej rekrutirali tiste, ki so jih poznali in jim zaupali. Šele nato so se oblikovali višji odbori. Pomemben dejavnik pri tem so bile volitve, kar ponazarja demokratičnost organizacije. Vsak nižji odbor je sicer odgovarjal višjemu. Tem so ženske pošiljale tudi redna poročila o svojem delu, višji odbori pa so jim svetovali v primeru težav. Navodila in usmerjanje zveze, torej pravilno AFEŽE linijo, so narekovale članice višjih odborov. O razvoju in delovanju zveze so se tako ženske odločale same. Navodila niso prihajala direktno iz odborov OF ali KPS.
14: Odbori so bili številčno zelo različni. Za lažjo predstavo. V vaških odborih so bile povprečno 3-4 članice, številčnost višjih odborov pa se je spreminjala glede na velikost rajonov in okroži. Na število članic so vplivale predvsem vojne razmere. Številčnost se je manjšala denimo ob aretacijah žensk in prihodih okupatorjev na ozemlje, na katerem so odbori delovali. Dogodek, ki je spodbudil večji angažma, je kapitulacija Italije, ki je dala zanos celotnemu osvobodilnemu gibanju in posledično tudi mobilizaciji žensk v SPŽZ. Starostna meja za vstop v zvezo je bila 24 let, mlajše pa so spadale v Zvezo socialistične mladine. V odborih zveze so ženske zavzele različne vloge. Odbori so načeloma imeli sekretarko, propagandistko, blagajničarko, intendantko in obveščevalko.
3: Kako pa so ženske v zvezi delovale? Najprej omenimo, da lahko delovanje SPŽZ razdelimo v dva sklopa aktivnosti. Prvi vsebuje aktivnosti, ki so bile namenjene pomoči vojski, naprimer zbiranja materijala in organizacijo zaledja. To vključuje zagotavljanje normalnega odvijanja življenja na osvobojenih ozemljih, zagotavljanje socialne politike v obliki skrbi za otroke, bolne in druge. Drugi sklop aktivnosti pa se navezuje na specifičen položaj oziroma interes članstva, ki ga lahko razvrstimo v tri skupine. To so politična emancipacija žensk, kulturna emancipacija ter enakovredno vključevanje v narodno-osvobodilni boj in boj za novo družbo in njeno utrjevanje.
14: Sprehodimo se torej po njihovih nalogah in aktivnostih. Ena od prioritetnih nalog zveze je bilo zbiranje materijala za preskrbo partizanske vojske. V ta namen so pridobivale najrazličnejše potrebščine, ki so jih natančno dokumentirale v rednih poročilih. Nabirale so veliko surovin, od krompirja, suhega sadja, žganja in vina, pa do sanitetnega materijala, kot so obveze in vate. Veliko hrane so pridelale same, za kar so organizirale delovne čete, poleg tega pa so tudi izdelovale oblačila. Surovine, ki jih niso pridelale ali izdelale same, na primer tobak ali čevlje, pa so kupovale s prostovoljnimi prispevki. Nabrane denarne prispevke so porabile tudi za svojo zvezo, največ za literaturo za namen izobraževanja. Zbiranje denarja v odborih in upravljanje z njim nakazuje na finančno neodvisnost zveze. V SPŽZ so bile pomembne tudi propagandne in agitacijske dejavnosti, v katerih je najpomembnejšo vlogo odigralo časopisje. Izdajale so več glasil. Krovno glasilo organizacije je bilo Naša žena. Poleg tega so obstajala še lokalna glasila, naprimer Slovenka na Primorskem, Borbena Slovenka na Štajerskem, Slovenke pod Karavankami na Gorenjskem ter načrtovano glasilo Koroška žena, ki kasneje ni izhajalo. Namen glasil ni bil zgolj v branju, ampak v zbiranju žensk in pogovarjanju o skupnih zanimanjih in tegobah. Tako naj bi bila glasila vez med ženskami in krepila njihove medsebojne solidarnosti. V glasilu so objavljale tudi dopisovanja o svojih težavah, čimer so to postala glasila od žensk za ženske, saj so se na ta način lahko poistovetile s skupnimi težavami. V sklopu propagandnih aktivnosti so v zvezi organizirale tudi trosilne akcije. SPŽZ je opravljala tudi izobraževalno dejavnost. Njen namen je bila politična izobrazba žensk, s čimer bi jih v zvezi pripravile na vstopu v politično sfero. Ženske so takrat dojemali predvsem kot politično neizobražene, celo kulturno zaostale. Takšen ženski subjekt je opisoval predvsem ženske iz ruralnega okolja, katerih neizobraženost naj bi vplivala tudi na njihovo konzervativnost in povečano stopnjo vpliva duhovščine. Da bi ženski subjekt politizirale oziroma dvignile njegovo politično izobraženost, so v času osvobodilnega boja organizirale predavanja. To so na primer predavanja o vlogi žensk v osvobodilni borbi ali o položaju žensk v Sovjetski zvezi. Poleg tega so prirejale konference in tečaje, deloma pa so se ženske izobraževale tudi na rednih sestankih v zvezi. Ti so imeli poleg rednega tudi teoretični del, v katerem so ženske preučevale literaturo.
0: Posebna dejavnost, ki ni bila izrecno omenjena v delegiranih nalogah, pa je bila družbena dejavnost. Primer tega je praznovanje 8. marca Mednarodnega dneva žensk. Na ta dan so priredile proslavo z igrami, recitacijami, pesmimi in političnimi govori z razlago in programom Mednarodnega ženskega dne. Izvajanje takih dejavnosti je krepilo solidarnost med ženskami in jim dvigovalo moralo.
14: Delovanje žensk, združenih v protifašistično zvezo, je bilo torej precej bolj raznoliko, kot so predvidevale smernice ob nastanku zveze. V tem se kaže angažma žensk in njihovo avtonomno odločanje o delovanju in razvoju zveze. Glede na poročila o delovanju lahko sklepamo, da je bila učinkovitost delovanja odborov visoka, saj so opravljale vse zastavljene naloge in še več, sestavile in izvajale so tudi svoj program. V tem angažmaju se kaže moč žensk, ki so delovale v SPŽZ in AFŽ, saj so se v zvezi prostovoljno združevale, jo same vodile, s tem pa so gradile svoje mesto v družbi in se uprle obstoječemu spolnemu redu.
0: Preden nadaljujemo s pomembnimi prelomi v zgodovini Slovenske protifašistične ženske zveze, bomo za kratek oddih prisluhnile komadu Žene in muškarci glasbene skupine Buldožer.

0: samo kad su zaljubljene.
1: Še vedno poslušate Sektor Ž, v katerem se ukvarjamo z organizacijo in delovanjem Slovenske protifašistične ženske zveze. Delovanje AFEŽ Jugoslavije in Slovenske protifašistične ženske zveze je definirano širšim protifašističnim gibanjem. Njun razvoj v enem obdobju kaže značilnosti samostojne organizacije, v drugem pa izrazitejšo podrejenost drugim organiziranim oblikam gibanja. Ob ustanovitvi je bil SPŽZ podeljen status avtonomnosti, med nalogami pa so jim omogočili celo snovanje in podajanje predlogov glede usmeritve občega boja. To bi lahko kazalo na to, da so organizacijo obravnavali kot enakovreden člen v osvobodilnem boju. A koliko avtonomije so imele v praksi? V prvem obdobju delovanja zveze, torej od leta 1942 oziroma 43 do 1944, so ženske delovale avtonomno, kasneje pa je prišlo do kritike avtonomnega razvoja.
2: V pismu iz leta 1944 je centralni komite KPJ komitejem poročal o napakah v AFEŽ. Organizaciji so očitali separatistične težnje, ki so jih zaznali v štirih točkah. Poudarili so oslabitev povezanosti lokalnih odborov AFEŽ z osvobodilnim gibanjem in lokalnimi organizacijami partije. To naj bi bila posledica po njihovem mnenju škodljive tendence po centralizaciji AFEŽ in spreminjanju gibanja v posebno in trdno organizacijo. Separatistična blamaža se je obregnila tudi ob vodilne kadre AFEŽ, ki naj bi začeli ustvarjati aparat pisarn in funkcionark, ki jih zaznamuje izločitev iz drugega življenja in borbe, kar naj bi izdvajalo gibanje AFEŽ iz splošnega gibanja proti fašističnim imperialistom. Učitali so jim enostranski in nepravilni razvoj, ki naj bi bil posledica delovanja tako imenovanega ženskega aktiva v partiji. V tem naj bi delovale zgolj po ženski liniji, za svoje interese in ne za interese občega osvobodilnega boja. Očitke so prejeli tudi nižji odbori AFEŽ, ki naj bi se razvili v oskoterensko žensko organizacijo.
1: Delovanje AFEŽ oziroma SPŽZ je zajela fantazma meščanskega feminizma. Separatistične težnje organizacije so v partiji pripisovali duhu tovrstnega feminizma. Strah pred tem je obstajal v celotnem obdobju obstoja AFEŽ oziroma SPŽZ. Vida Tomšič, ena vidnejših aktivistk v organizaciji, je že leta 1940 na 5. državni konferenci KPJ dejala, da je feminizem zgolj, citiramo,
2: desničarska oportunistična pomoč meščanskemu ženskemu gibanju pri širjenju iluzij, čež da se da rešiti žensko vprašanje v okviru razredne družbe s pomočjo nekakšne reforme.
1: Konec citata. Naj tu še enkrat poudarimo, da je glavna ideološka linija komunistične partije tako imenovano žensko vprašanje razumela kot del delavskega, ki se rešuje zgolj s proletarsko revolucijo. S prekinitvijo lastninskih odnosov in drugih izkoriščevalskih odnosov v kapitalističnem produkcijskem sistemu bi se ženske otresle jarma dvojne podrejenosti, kot ženske in kot delavke.
2: Očitkom in ponovni osvežitvi spomina glede začrtane poti ženskih organizacij v osvobodilnem boju je sledila reorganizacija zveze. Ta je razrahljala organizacijsko strukturo zveze v temelju, saj so politične delavke SPŽZ ženske neposredno povezovale z organizacijsko strukturo osvobodilnega boja. Kot predvideno, pot reorganizacije so jim višje institucije najprej naložile vzpostavitev tesnejše povezave med odbori SPŽZ in odbori OF. To pa zato, ker ženske ne smejo problemov slovenskega naroda reševati samostojno, torej ločeno od celotnega naroda. To naj bi storile tako, da so se vse aktivistke linije SPŽZ po potrebi terena in individualnih sposobnosti v OF odbore vključile kot članice ali pa jim je bila določena druga zaposlitev. Na ta način nobena politična delavka ne bi delovala zgolj za SPŽZ, ampak je opravljala funkcijo še v drugih organizacijah. Takšni manevri so odpravili avtonomni status organizacije.
1: Leta 1945 se je vojna končala, s tem pa je prišlo do novega socialističnega obdobja. Kako se je razpletla zgodba obstoja zveze? Ta je opustila nekatere aktivnosti, ki jih je prej opravljala, na primer pomoč partizanski vojski in osvobodilnemu boju. Vseeno pa je obdržala izvajanje nekaterih nalog, predvsem politično izobrazbo žensk. V entuzijastičnem vzdušju ob koncu vojne se je od 9. do 11. junija 1945 v Ljubljani odvijal drugi kongres zveze, ki se je takrat preimenovala v AFEŽ Slovenije. Na njem je nastopilo veliko govorcev in govork, med drugim tudi vidnejša AFEŽ-jevka Helena Puhar, ki je predstavila referat o razvoju in pomenu organizacije. Pohvalila je delo žensko obdobju med prvim in drugim kongresom. Po njenem mnenju je protifašistično žensko gibanje šele v tistem obdobju pridobilo pravo podobo in doseglo tisti smisel in vsebino, ki mu daje pravico do nadaljnega obstoja in dela tudi po osvoboditvi. Podobno je Boris Kidrič, ena vodilnih figur komunistične partije, izrazil naklonjenost boju žensk, a poudaril, da je to pravico treba ohraniti na način, da se ženske še po vojni organizirajo in vključujejo v politične strukture.
2: Ženske, združene v antifašistični fronti, so po vojni začele pomagati graditi socializem. V prvem obdobju so pomagale pri obnovi in gradnji porušenih.

0: in materam. V sodelovanju z ljudskimi odbori, zdravstvenimi organizacijami, Rdečim križem in sindikati je pomagala pri ustanavljanju porodnišnic, ambulant, zdravstvenih, vzgojnih in pravnih posvetovalnic, vzgojno-varstvenih ustanov za otroke, otroških igrišč, šolskih kuhin in delovskih menz, gospodinjskih servisov in podobno. Socialistična oblast je sicer po vojni začela vzpostavljati tako imenovane domove igr in dela, otroške vrtce in jasli. AFŽ pa je ponekud skrbela tudi za prehrano otrok. To so ukrepi, ki so bili izrednega pomena za razbremenitev materinske in gospodinske vloge žensk. To bi torej lahko kot institucionalni okvir pomagalo pri dvojni obremenitvi žensk in pomagalo pri njihovem vstopu v politiko.
1: AFŽ je ostajala torej le vloga izobraževanja žensk in priprava za vstop v politično sfero in oblastniške strukture. A preusmeritev delovanja AFŽ na politična vprašanja oziroma zgolj na vlogo prevzgoje politično neizobraženih žensk je vodila v opad članstva. To je sicer lahko posledica upada aktivističnega zagona po koncu vojne, lahko pa je posledica dejstva, da ženske v svojem delovanju niso več občutile avtonomnosti. AFŽ bi v skladu s tem razmislekom imela moč in vpliv le takrat, ko so jo ženske občutile kot svojo organizacijo.
0: Po vojni je bilo jasno, da bo AFŽ obstajala le toliko časa, kolikor jo bo KPJ potrebovala za politično izgradnjo novega ženskega političnega subjekta, torej novega tipa socialistične ženske. Tega partija sama ni mogla storiti, zato je bila AFŽ še po vojni tista organizacija, ki je imela mobilizacijsko in izobraževalno moč v tem merilu. A če pogledamo udeležbo žensk v politiki oziroma v oblastnih strukturah po vojni, vidimo, da je ta po večjem zagonu v prvih letih vojne začela upadati. Na ravni celotne Federativne republike Jugoslavije je bilo leta 1950 v partiji od celotnega članstva slabih 18% žensk, v kasnejših dveh letih pa se je delež žensk zmanjšal na slabih 17%. Na ravni republik je bil največji delež žensk v partiji leta 1952 v Sloveniji in sicer slabih 32%, najmanjši pa v Makedoniji in sicer dobrih 13%.
1: Z leti je AFŽ postajala številčno in organizacijsko vse šibkejša, saj so ženske ob diktatih KPJ morda izgubile interes po sodelovanju. V centralnem komiteju KPJ so leta 1950 dejali, da AFŽ pogosto obravnava le splošna politična vprašanja, ki so v pristojnosti ljudske fronte. Partijske in frontne organizacije pa se niso zanimale za dejavnost ženske organizacije in niso usklajevale dela z njimi. Kljub izredno pomembnim ukrepom zveze za zaščito žensk in otrok, pa je AFŽ v politični vzgoji nazadovala.
0: Ideološko in politično izobraževalno vlogo žensk je zato morala prevzeti druga organizacija. Vprašanje o prenehanju obstoja AFŽ pa je bilo zgolj vprašanje časa. Svoj epilog je dobila na 4. kongresu KPJ oziroma Ljudske federativne republike Jugoslavije leta 1953, ko se je preimenovala v Socialistično zvezo delovnega ljudstva Jugoslavije in s tem prevzela idejno vzgojo vseh državljanov. Zaradi tega je bila organizacija namenjena izobraževanju zgolj ženskega dela prebivalstva, za partijo nekoristna.
1: Argumentacija razpustitve organizacije, ki se je uradno zgodila na 4. kongresu AFŽ Jugoslavije, zopet v ospredje postavlja razmislek o vlogi ženskih organizacij v družbi. Ali torej ločevanje žensk v posebno politično organizacijo pomeni razdvajanje žensk od občega družbenega in političnega življenja in boja, ter škoduje dejanski enakopravnosti žensk? V skladu glavne ideološke partijske linije se je zopet poudarjalo, da posebne ženske organizacije niso več koristne. Revolucija se je zgodila, Ženske so pridobile mesto v družbi, vlogo izobraževanja pa je pridobila državna.

0: institucija. Zatorej ni bilo več potrebe po obstoju AFŽ. A vendarle ne moremo trditi, da ženske nimajo posebnih interesov v družbi, ki jih ne bi naslavljali v organih. Kdo pa je skrbel za izražanje njihovih interesov oziroma za ženske politike po razpustitvi? Institucionalizacija se je s sklepom na konferenciji uresničevala v Zvezi ženskih društev, ki je delovala v sklopu Socialistične zveze delovnega ljudstva. Ženske organizacije oziroma društva so bila še nekaj let vključena v državne strukture, dokler se niso v 80-ih letih pojavile nove organizacije.
1: AFŽ je v svoji kratki desetletni življenjski dobi bistveno pripomogla k izboljševanju položaja žensk. Z ukrepi, ki so sledili v povojnem času, so bistveno pripomogle k razbremenitvi gospodinske in materinske vloge žensk. Med osvobodilnim bojem je organizacija ženskam nudila institucionalni okvir, znotraj katerega so se lahko angažirale in pripomogle k boju proti okupatorskim imperialistom. V tem času se je spremenilo tudi dojemanje žensk. Partizanka je s svojim bojem proti fašizmu, imperializmu in hkrati androcentrizmu postala simbol ženske enakopravnosti. Ženske niso bile več videne kot izključno drugorazredne državljanke, ampak kot osebe, ki so svojim bojem, navkljub obremenitvam in nasilju okupatorja, pridobile enakopraven položaj v družbi.
0: Oddajo je pripravila Karin, lektorirala je Tajda, tehniciral Aljaš, brali sva Živa in Premica.
2: Sektor Ž. Oddaja o feminizmu s feministkami za feministke. Vsak prvi četrtek v mesecu o 9:30.

pametnejšega dela se usedeš in poslušaš Radio Študent. Ko se naveličaš, ustaneš, da bi počel nekaj pametnejšega. Kmalu ugotoviš, da pametnejšega dela ni in se usedeš nazaj in poslušaš Radio Študent. Radio Študent, kjer ne delo postane delo.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: lepi in melhijat, mali in veliki vrtni palček.
1: Melhijat, Melhijat, kako pa prideš na radio študent?
2: Nič lažjega. Anonimno se prijaviš na audicijo, potem zavrneš vse ponujene droge in seksistične pripombe, še zlasti do moških palčkov, pa je.
1: Kako lepa muzika!
0: Ja, Pipi. In odpalčkala sta domov.

0: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
1: Predstava Nirmise z grške koreografinje Fotini Stamatelopoulou raziskuje strah in ranljivost ter njuno preobrazbo v feministično radost in skupno odpornost. Med stroboskopi, dimnimi efekti in glasno elektroniko. 5. oktobra v španskih Borcih. Več na en-knap.com. Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Uživač na javnem denarju. Reforma, ki jo napoveduje minister Borut Rončevič, je dimna zavesa za privatizacijo šolstva. Vlado Miheljak, normalizacija avtoritarnosti. Intervju, Simona Drenik-Bavdek, varuhinja človekovih pravic. Stranka Resnica, Janša jo uporablja kot zajca.
4: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
5: Dosti je bilo.
6: Hvala lepa.
7: Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek.
8: Kateri gumb pa pritisnem?
9: Tisti, na katerem piše OFF.
1: Ameriška vojna mornarica v Iran napotila 3. letalonosilko. Eritreja in Etiopija med spopadi Zveze etiopskih sil za preživetje z etiopsko zvezno vojsko prekinili diplomatske odnose. Višje sodišče v Beogradu brez uradnega obvestila o obljubljeni opustitvi pregona 49 ljudi. Levica ustanovila seniorsko organizacijo. Policija se je na študentskih protestih proti zmanjšanju financiranja javnega izobraževanja spopadla s protestniki in aretirala 17 ljudi. V prestolnici Santiago se je zbralo več tisoč študentov, ki so protest začeli na trgu Plaza Italia, nato pa so se odpravili proti predsedniški palači La Moneda. Po približno 800 metrih njihove poti je policija protestnike blokirala z uporabo vodnih topov in solzivca. Študentje so se odzvali z metanjem kamenja, steklenic in lesenih palic. Čeprav vlada še ni objavila celotnega besedila proračuna za leto 2027, proti kateremu protestirajo študentje, so lokalni mediji poročali o zmanjšanju neposrednega financiranja državnih univerz. Obseg zmanjšanja financiranja univerz bo predvidoma znan v ponedeljek, ko mora vlada predstaviti proračun. Bolivijska vlada je sporočila, da je razlog sredine aretacije generalnega državnega tožilca Roherja Marjako sum pranja denarja in trgovine z mamili. Policija je v njegovem domu našla in zasegla skoraj 270 tisoč evrov v gotovini, ki jih je skupina 4 moških skušala odpeljati iz rezidence v rešilnem vozilu. Marjaka je policija aretirala v mestu Santa Cruz, 2 dni potem, ko ga je zunanje ministrstvo Združenih držav Amerike uvrstilo na tako imenovani črni seznam, ki posameznikom prepoveduje vstop v državo.

Sodnik ameriškega zveznega okružnega sodišča v Miamiju David Leibovitz je presodil, da je zakon o kriminalizaciji glasovanja za nedržavljane protiustaven. Leibovitz je ugotovil, da spodnji dom ameriškega parlamenta nima pristojnosti določenja volilnih pogojev in da so ti v pristojnosti posameznih zveznih držav. Ustavno presojo je na sodišče vložila na Floridi živeča jamajčanka Chelsea Cox, ki je bila oktobra lani obtožena nezakonitega glasovanja na predsedniških volitvah leta 2020. Florida sicer ima lasten zakon, ki prebivalcem brez državljanstva prepoveduje glasovanje na volitvah, kar pomeni, da bi kazenski postopek proti Cox uvedli na ravni zvezne države. Sodna presoja se nanaša le na primer Cox in ne razveljavlja podobnih kazenskih postopkov proti najmanj 45 drugim osebam, od katerih so štiri prav tako vložile pritožbo.

informacijah, ki jih je prejela ameriška tiskovna agencija Associated Press, je vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Iran napotila tretjo letalonosilko in več kot 9000 ameriških vojakov. Med njimi je posadka letalonosilke USS Theodore Roosevelt in posadka bojne ladje za hitro odzivanje USS Mackin Island, ki jo spremljata dve ladji za izkrcavanje. Letalonosilka bo do Irana predvidoma prispela konec oktobra, kar pomeni, da bo od takrat na Bližnjem vzhodu skupno čez 20000 ameriških vojakov. Ameriška mornarica je imela na Bližnjem vzhodu tri letalonosilke, na zadnje sočasno napotene aprila, kar se je zgodilo prvič po letu 2003, ko je ameriška vojska napadla Irak. Spomnimo, da se je ameriška vojska v sredo po 23 letih od začetka invazije v Irak dokončno umaknila iz države. Za umik ameriške vojske se je leta 2024 sicer dogovorila vlada nekdanjega predsednika Joea Bidna, izvajati pa ga je začela šele vlada pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa. Organizacija UK Maritime Trade Operations oziroma UKMTO je sporočila, da je med plovbo skozi Hormuško ožino neznani strelek zadel tanker s kapaciteto 2,5 milijonov sočkov nafte in povzročil požar. UKMTO ni razkrila lastništva ladje. Večina tankerjev, ki so jih pred tem v istem tednu neidentificirani napadalci zadeli v Hormuški ožini, pripada Združenim arabskim emiratom. Ameriški časopis The New York Times poroča, da so iranske oborožene sile od začetka avgusta izvedle približno 30 napadov z brezpilotnimi letalniki na tankerje v Hormuški ožini, od tega 10 ta teden. Izraelski naseljenci na okupiranem Zahodnem bregu so vandalizirali palestinsko pokopališče Bab al-Rama v bližini mošeje Al-Aqsa. Poleg tega so Izraelci v mestu Bejta, južno od Nablusa, streljali na palestinske kmete, ki so pobirali olive. Izraelska vojska in policija sta napadli več sosesk v mestih Hebron in Burka ter aretirali 5 ljudi. V mestu Awarta je izraelska policija solzivcem napadla prebivalce, zaradi težav z dihanjem je bilo hospitaliziranih najmanj 5 palestincev. Genocid in etnično čiščenje izraelska vojska nadaljuje tudi v Gazi. Genocidna vojska je streljala na množico v bližini Han Junisa na jugu Gaze in poškodovala več ljudi, med njimi deklico. Izraelska vojska je na palestince streljala onkraj tako imenovane rumene črte, ki po pred slabim letom sklenjenim dogovoru o prekinitvi ognja ločuje okupirano ozemlje od ozemlja pod palestinskim nadzorom in označuje območje nenapadanja. Genocidna izraelska vojska dogovor vse od sklenitve redno krši. Eritrejsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da prekinja diplomatske odnose z Etiopijo, potem ko je etiopsko zunanje ministrstvo napovedalo zaprtje eritrejske ambasade v prestolnici Addis Abeba. Etiopsko zunanje ministrstvo je ob tem 10 eritrejskim diplomatom naročilo, da morajo v roku 48 ur zapustiti državo, saj predstavljajo tveganje za državno varnost. Etiopska vlada je v torek izgnala tudi egiptovskega diplomata. Egiptovsko zunanje ministrstvo pa je povračilno odpoklicalo etiopskega diplomata. Eritrejska vlada je prejšnji teden Etiopijo obtožila oboroževanja vojaških skupin z namenom destabilizacije eritrejske notranje politike. Etiopska vlada pa je severno sosedo ob Egiptu in Sudanu obtožila podpiranja Tigrajske osvobodilne fronte, znane kot TPLF. Prekinitev diplomatskih odnosov sledi ustanovitvi Zveze etiopskih sil za preživetje, ki jo sestavlja 7 paravojaških skupin, med katerimi so tudi TPLF, nacionalno gibanje Amhara Fano in Oromska osvobodilna fronta. Zveza se je v koncu septembra spopadla z etiopsko zvezno vojsko v severnih etiopskih provincah Amhara in Afar v bližini Tigraja, v tekočem tednu pa so se spopadi razširili tudi po Addis Abebe. TPLF je pred vlado premijeja Abija Ahmeda, ki je oblast v Etiopiji prevzel leta 2018, vodila državo 30 letja.

0: Srbska opozicijska demokratska stranka je podala kazensko prijavo proti voditelju vladajoče Srbske napredne stranke Aleksandru Vučiću zaradi kršenja zakona o pomilostitvah. Višje sodišče v Beogradu je pred tem za portal N1 pojasnilo, da ni prejelo obvestilo katerikoli opustitvi pregona, ki jih je v nedeljo na novinarski konferenci o odstopu s položaja srbskega predsednika napovedal Vučić. Nekdani predsednik in kandidat Srbske napredne stranke za naslednjega premijeja napovedanih opustitev pregona 49 oseb oziroma, kot se je sam izrazil, pomilostitev, ni objavil v uradnem listu. Z ministrstva za pravosodje, ki po uradni dolžnosti sicer sproži postopek pomilostitve, prav tako sporočajo, da niso sodelovali pri pripravi seznama in da ne bodo sodelovali pri izvrševanju odločitve. Ana Brnabič kot vršilka dolžnosti predsednika nima pristojnosti, da odločitev o pomilostitvi namesto Vučića posreduje generalnemu sekretarijatu predsednika, ki je nato objavi v uradnem listu. Zdaj nekdani predsednik Vučić sicer na novinarski konferenci ni naštel, komu izkazuje milost. Povedal je le, da seznam pomiloščenih, ki ga nihče ni videl, vključuje 12 novosadskih aktivistov. Gre za aktiviste novosadske skupine Študenti proti avtoritarni oblasti in stranke Gibanje svobodnih državljanov, ki jih načrtovanja delovanja proti ustavnemu redu in varnosti Srbije marca lani obtožilo javno tožilstvo v Novem Sadu. Edina, ki jo je Vučić poimensko navedel, Mila Pajić iz skupine Študenti proti avtoritarni oblasti, je na družbenem omrežju Instagram komentirala, da kazenski pregon oblast končuje tako, kot ga je začela, zunaj zakona.
1: Odmiranje države.
2: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
3: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne?
4: Mi se zavzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
5: Kavči za vse, ne le za peščico.
6: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
7: Kje ste bili junija leta 1991?
8: Rekla bom, v mrtvih vse dobro.
9: In si zaslužil petelj pogreb. Pa ne nažalaj.
10: Samo omeniš gospoda Kučana, pa ste vsi živci.
11: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
12: Objamemo vse poslance s pogledom.
13: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmeranja države, kot razredni boj.
14: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
15: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
16: Spricatelj in špricanec.
17: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
18: Kri ste vi?
19: In srečno Slovenija.
0: Stranka Levica je včerajšnji dan starejših obeležila z ustanovitvijo seniorske organizacije za člane starejše od 60 let. Na ustanovnem zboru so za sokoordinatorici organizacije imenovali Biserko Marolt Meden in Ivo Padar, imenovali člane koordinacijskega odbora in sprejeli pravilnik. Organizacija je napovedala, da bo pripravljala predloge politik glede dostojnih pokojnin, zdravstvene in dolgotrajne oskrbe na domu in starejših na trgu dela, ki jih bo na to posredovala organom stranke. Državni zbor je s 47 glasovi za in 25 glasovi proti potrdil rebalans letošnjega proračuna. Rebalansiran proračun predvideva prihodke v višini 16,5 milijard evrov, kar je za 6,3 odstotka več kot v dosedaj veljavnem proračunu. Odhodki se zvišujejo na 18,8 milijarde evrov, kar predstavlja 6,2 odstotno zvišanje. Proračunski primankljaj znaša 2,2 milijardi evrov, kar je 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda. Predvideni primankljaj se s tem povečuje za okrog 100 milijonov evrov, s čimer bo rast neto izdatkov z 8 odstotki višja od dovoljenih 4,4 odstotka. Off je pripravila Neva.
20: O, pozdravljeni, kolega tajnik.
21: Lep pozdrav, direktor.
20: Kako smo kaj?
21: V redu.
20: Dobro, da vam je v redu tole predelati. Danes imamo en obsežen posel pred nama, gre pa za revizijo evidenc in tako naprej.
21: Ja, razumem, okay, direktor.
20: Dobro. Tovariš, takole gre. Sol.
1: Gor.
20: Cukr.
1: Gor.
20: Skret papir.
1: Gor.
20: Cigarete.
1: Gor.
20: Bencin.
1: Gor.
20: Kruh.
1: Gor.
20: Zelenjava.
1: Gor.
20: Zdravstvene usluge.
1: Gor.
20: Kava.
1: Gor.
20: Javni prevoz.
1: Gor.
20: Smučarske karte.
1: Gor.
20: Čevli.
1: Gor.
20: Kozmetika.
1: Gor.
20: Knjige.
1: Gor.
20: Atej. Gor.
1: Gor, gor.
20: Oreščki.
1: Gor.
20: Marže.
1: Gor.
20: Tud.
1: Seveda.
20: Znamke.
1: Gor.
20: Šolnine.
1: Gor.
20: Mesni izdelki.
1: Gor.
20: Ah. Skuta.
1: Gor.
20: Antibiotiki.
1: Ga, ga, ga, gor, ja, seveda.
20: Pašteta.
1: Gor.
20: Parkirnine.
1: Gor.
20: Les.
1: Gor.
20: Božična dreveska.
1: Gor.
20: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže. Mi bomo bankrotirali. A gre lahko kaj dol?
1: Seveda.

Oja, Monseni, desde El Rio hasta El Mar smo ravno kar slišali, in sicer po izboru naše drage nam opremljevalke Ines Nijan. Ines vas bo spremljala danes vse tja do 18. ure, ko presekamo z drugimi glasbenimi stvarmi. Do tedaj pa bomo z vami še klele, bomo je mogoče mal pretirano, bova pa ne, Oli za reglari in živa za mikrofonom, to je to, živjo.

0: hit Radija Študent.
1: Evo, in še par stvari imamo danes, ki vas lahko hitnajo. Če ste res, res dobri poslušalci, boste recimo slišali par udarcev bolj take industrialne narave, v smislu ne, vrtajo v bloku, kvačmo, jebat ga, tudi na radiju se ne moramo temu izogniti in takšno je življenje, ali kaj, življenje pa ni potica. Je pa življenje sestavljeno tudi iz kakšnih lepih stvari, iz takih umetniških stvari, recimo iz stripa, ne. In zato danes o 15. uri seveda kot na vsake 4 tedne, recimo da tam na oko, ne, stripofilija. Izbrani zlati repčevski nominiranci so namreč danes, zdaj Drobovje je recimo ena taka podrubrika oziroma rubrika v sklopu same oddaje, ki je bila uvedena cirka leto nazaj in bliža se tinta. In to se bo zdaj združilo to, da bo prišla spet Veronika Šuster v studio in pripravila je zbor 5 nominiranih naslovov za letošnjega Zlatirepca in skupaj jim bodo pogledali v Drobovje in jih obrali do kosti. Nom, nom, nom, nom, nom. V glavnem ogromno nekih imen, je pa res, ja, tinta, ne vem, tlele imamo, mislim, da spored za soboto pa nedeljo, 10.10. pa 11.10., ki je seveda dostopen na njihovi spletni strani, ne. Ampak dobro, trenutno govorimo o tem, kaj se bo danes popovdne še dogajalo, tako da se ne smemo kle preveč zatakan z Nikom, Majo in Janezom o 15. Temveč hitimo naprej na 16.30, ko vam seveda javimo za vse najboljše topčina majkiti dogodke v mestu. Ob 16.30, torej mestni napovednik, kultivator pa ob 17. uri. Danes se v kultivatorju spet ukvarjamo malček s Francozi, se zdi, torej recimo, kaj bomo vam rekli, dijaški protesti in pa blokade samih gimnazij v Franciji, torej ob 17. uri z Matejem v Etru Radija Študent. Potem pa se počasi prevesimo v večerni del programa s tolpo Sun Lux in albumom Out Into, izdanim seveda pred kratkim, kaj je to, konc septembra. Tole vas čaka ob 18. uri, najprej recenzija, pa pa še muskica. Potem pa ena ponovitev ob 19. uri, Necesari Kakalulu se bodo ponovno znašli v vaših ušesih. Bili so klubski maratonci leta 2017 in evo jih nazajene. Čez 9 let vse prav pride, pravijo. Multiplex sekvencer seveda pripravlja Urban Mihevc ob 20. uri, ga lahko ujamete. Rust Fries Kaktus Kaktus bo nasporedil ob 21. uri, ob 22. uri pa DJ Seansa, kamor je raketa povabila nekoga. Kar pa je še skrivnost, aha ne, naši tehniki vejo, ampak veste kaj, bomo mi to pustili za malo kasneje, vračamo se na glasbeno opremo od Ines.

Modern kult in connection je bil zdaj ta komad. Modern kult, seveda razen radio študent, ki ni kult, by the way. Sploh ne. Je recimo pač neka ta sfera športnikov, seveda hobi športnikov, ki se pol odločijo, da ne. Oni ne bodo kolesarali v službo s kolesom, ker to bi bilo trajnostno in smiselno, ker kolo je konc koncev narejeno za transport. Ne, oni ne bodo kolesarali po službi domov s kolesom, ker to bi bilo nesmiselno, ker to je sam kolokija za transport, ne? Ne, oni bodo zasedali celo Celovško in to na random dan in to na najboljši dan v letu, ki je takrat, ko so praktično vsi konc dopusti, takrat, ko so dijaki in takrat, ko so študentje. Okay? In to je prvi petek, ko so vse te tri ekipce spet zbrane, torej delavci, študentje in dijaki, žurka. In takrat bomo vzeli Celovško in zaprli celo Celovško, da se bo lahko folk

vozil s svojimi kolesi po cesti, o ja, dajmo to narediti in veste kaj, dajmo tole evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, wow, noro, žurka, topčina, razpaljotka, dajmo to imeti do 7. oktobra, se pravi, dajmo zapirati praktično na ključne kraje po Sloveniji, tako za ful predolg časa, zato da se lahko folk ne bo pelo s kolesom kamorkoli smotrno, ampak da bo lahko dokazal drugim, da zmore pelati pa kolo po cesti, dej ne me jebati, stari. Tako da evo, evropsko prvenstvo vam bo onemogočilo prehajanje med vsemi raznimi lokacijami in po Ljubljani in tudi drugod, tako da boste lahko uživali vse tja do 7. oktobra.

Zlata, Zlati Repčevski nominiranci in Veronika Šuster. Vse to v Stripofiliji čez približno 10 minut o 15. uri na Radio Študent.

0: Huda si nadloga.
1: Pereš
0: se ga samo dotakne.
2: Fašist.
0: Večni pokoj stakne.
3: Radio Študent v boju proti nestrpnosti.
4: Že od leta 1969.
5: Dobre.
6: Ja, pa obrisati je. Treba to.

0: Uživač na javnem denarju. Reforma, ki jo napoveduje minister Borut Rončević, je dimna zavesa za privatizacijo šolstva. Vlado Miheljak, normalizacija avtoritarnosti. Intervju, Simona Drenik Bavdek, varuhinja človekovih pravic. Stranka Resnica, Janša jo uporablja kot zajca.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
0: Kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre.
2: Slovenska kinoteka vabi na retrospektivo Maj Citerling, švedske igralke in režiserke, ki je sprevračala tradicijo, rušila tabuje, kritizirala patriarhat in razburjala sodobnike. Od 30. septembra v slovenski kinoteki. Več na kinoteka.si.

0: kot staro vino je.
1: Za Dane.
2: Čekaj, Marko, pa je to v tej izložbi, pa menda ni... Ja, to moram preveriti.
3: Dobar dan.
2: Dan, oprosti, sem prav videl, da imate novo številko?
3: Ja, ja, tamle, takoj levo.
2: Oh, kak lepa izdaja. Barvna naslovka, trda veza. A lahko prelistam?
3: Ja, seveda.
2: Oh, diši, ta von tiskarne, mi je genialen. Pa kakšna dobra risba.
3: To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
2: Naj, čakaj, a je to res pisal?
3: Ja, ja, Alan Moore.
2: Oh, kako model obvlada, kako gradi zgodbo, kako nastal polnot ta leitmotiv, ko se ponovi na konc, kako gradi napetost, kako nas pripelja do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca, vrhunca in... Oh, strip, strip, strip!
3: Gospod, gospod, tole boste mogli pa kar kupiti.
4: Stripofilija.
3: Oddaja za stripovske sladokusce.
4: Novosti.
3: Legende.
4: Napovedi.
3: Vsak mesec na Radio Študent.
5: Poslušala, pozdravljena, petek ob treh. O vremenu ne bomo, bomo pa kakšno o stripih. Poslušajte Stripofilijo na Radio Študent 89,3 MHz. Standarden čas, standardna frekvenca. Imamo pa danes v gosteh... Po letu, ne, bila si še enkrat vmes. Se pravi, da osvetlimo poslušati Stripofilijo, oddajo o stripih in lani, enkrat tak čas, smo začeli eno novo rubriko, ki smo jo rekli drobovje. V njej se z različnimi gosti, predvsem iz sveta stripovske kritike, pogovarjamo o njihovih izbranih naslovih. Lani je Veronika Šoster bila prva med temi gosti in letos smo jo za tole priložnost nominacij Zlati repcev spet povabili v studio. Veronika, pozdravljena.
6: Zdravo.
5: Na drugi strani radijske studijske mize pa danes z mano sedi Maja.
7: Tako je, filam vlogo Janeza, ki je odsoten, bomo rekli tako, no. Za eno tako, ne vem, luštno pomoč oziroma uskok.
5: Za lušten uskok in seveda Maja tudi obvlada stripe, tako da bo imela nedvomno kakšno pripombo na mestu,
7: no,
5: komentar.
7: Pretiravali ne bomo, ne.
5: Omenimo še, tehnicira Oli. A smo kaj še pozabili?
7: Se mi zdi, da ne.
5: Torej, pa kar zaplovemo. Gre za izbor izmed nominirancev letošnjega Zlati repca. Zmagovalci za vseh šest kategorij bodo obeleženi, objavljeni, razglašeni na odru, velikem odru v katedrali Kina Šiška. In Veronika si je izmed koliko je vseh,
7: vseh nagrajencov.
5: Se pravi, šest kategorij, načeloma po trije nominiranci za vsako kategorijo, ampak mislim, da v eni kategoriji, ker je bila malce bolj borna bera v tem letu, sta samo dva. Skratka, od šestih kategorij smo za pet izbrali, kako bi rekli, naše nominirance od nominirancev, oziroma je Veronika zbrala, mi smo jih prebrali, zdaj pa bomo kar začeli z naj, oziroma naj. Bomo videli, če bo naj.
7: Kategoriji, ne?
5: Ja,
7: naj
5: tako.
7: Naj za domače.
5: Naj za domače. Gre za strip Grozna šola, prvi del, avtorja, scenaristka Maša Ogrizek in risar Miha H. Hančič, izšlo pri Mladinski knjigi. Gre za strip, ki je načeloma izhajal v Cicibano in je tu zdaj izložena zgodba vseh teh posameznih delov. Gre za šolo, kjer je precej podobno običajni, no, le da v njej pouk poteka po noči. Obiskujejo pa jo strašno razigrani otroci, vampirčica, volkodlak, čarovnička, gozdni duh in učiteljica Jelka ne uči samo abecede, ampak runocedo. Pa tudi čarat se učijo, ne? Skratka, imamo eno tako pisano paleto, dokaj specifično izbiro baru za specifične prostore. To je najbrž Miha vse to osmislil. Kaj te je prepričalo, Veronika, da smo izbrali Grozno šolo?
0: Ja, koncept teh pošasti v šoli je v bistvu že znan, ne? Mislim, spomnimo se veliko teh pač in pošasti iz omare in raznih univerz pošasti in mene je spomnil tudi na strip Vampirče gre v šolo izpred nekaj let, smo ga dobili v prevodu, ampak je pač nek ta čisto v bistvu svoja zgodba, se mi zdi, čisto nek svoj svet. Neka šola v naravi se mi je skoraj zdela oziroma nek internat, ne, ker oni gredo v to šolo ne vsak dan, ampak v bistvu kar tam ostanejo in počenjajo neumnosti, poleg tega, da se učijo.
5: Poleg tega.
0: Ker več časa, ne, ker imajo čas se plaziti po nekih hodnikih in gozdih in padati v neke jame od neznanih letečih predmetov. Ne. Ampak ja, zelo humorno, odštekano, dinamično tudi, no, to, kot si že omenil, res pisano. Ogromno podrobnosti.
5: Sveža stvar. Prav, se mi ni zdelo, da so to neke stvari pobrane od nekje, se mi zdi, da in scenaristično, in stripovsko s tem, kar si omenila, da se plazijo un, jaz rečem razporek, je, kaj grejo not, pa dol, pa nazaj, pa ja, po strani ja, nazaj, super. Gor. Tu se mi zdi, da Miha zna najdeti nove načine, kako nekaj zložiti skupaj in v stripu to pokazati.
0: Ja, v bistvu zelo fajn je to, kako vizualno izkoristi formo stripa za to premikanje, recimo. Enkrat, kaj res najdejo ta rov, pa grejo potem spodi po spodnjem delu strani, pa gor, ne. Enkrat padejo dol, pa tja, potem enkrat hodijo na goro, ne, pa se nekaj dogaja, v bistvu, ko plezajo na goro, oziroma hrib, no, nekaj pa spodi pod goro in se potem na drugi strani druži, tako da mislim res, da te nekako povabi, da skupaj z njimi tam hodiš po teh slikcah, po tem stripu, da se premikaš in da res ni nikoli monotono, plus da je res ogromno tudi podrobnosti takih vizualnih nekih bombončkov vse čas, kjer se sprašuješ pač, kaj se dogaja, ogromno ni stvari v ozadju se dogaja zraven, vsa prizorišča so zelo detaljno narisana, vse v bistvu tudi še celo to runo cedo se da naučiti, ne? Če se
5: potrudiš, če se imaš legendo in potem greš lahko razvozlavati.
0: Tako.
5: Namige, ki so posejali.
0: Tada je res ena taka pustolovščina, no, v tem smislu.
5: Meni je še všeč, da tudi te posamezni liki, ali pa niti ne liki, tudi neke obstranske, imajo svoje lastnosti, svoje duše, še cela hiša je v bistvu, cela šola je bitje, ki jih v bistvu tudi lahko pelje pol na izlet.
0: Ja, te šolski avtobusi s temi nožicami.
5: Tako.
0: Sovjimi, ne kurjimi, to je nekje podarjeno.
5: A res? Aha, ja. To sem spregledal, nisem niti opazil.
7: To gre vse tudi zaslugi, ne, temu, kako je, kako so liki dizajnirani sploh, ne, da so premišljeni, da je točno to, kar si ti rekel, pač tako ta duša, ne, izhaja iz tega, da je premišljen tudi dizajn. No, in tudi ta vampirček se mi je zdaj tako tak nenavaden vampirček, ne, ne bi sploh takoj povedal, aha, okej, okay, vidiš, tole je pa netopira, ne, ampak ti je tak nekako unikaten.
0: Res je, ja, tudi ta gozdni duh, recimo, tak lep okrogu. mi je bilo zelo všeč, recimo, ko se tam potikajo, oni pač po noči, ne, se učijo in po dnevi pač spijo, ampak potem se malo potikajo okrog in so pač v drugem delu dneva in potem on je pač, jaz ne vem, pa zdaj je drug del dneva, jaz sem se zgubil, kako če si gozdni duh, ne? Mislim, te res neke zelo, zelo domišljene zadeve, neki taki utrinki, humorni, ves čas neki zanimivi dialogi, neke dogodki, v bistvu nepričakovani, ne?
5: Pač tako obrtniško, če lahko rečem, obrtniško je na vseh stopnjah izpiljena zadeva, tako na, kot koncept za like, kot koncept za okolico, kot struktura zgodbe, kaj sledi čemu, da te res te, vsaj mene je vleklo, pa tudi drugi del. Ne vem, a so imeli oba dela, ker ne vem točno zdaj, a je drugi del izšel poznej ali prej, ali bo drugo leto mogoče, skratka, zdaj sta oba sta do oktobra že zunaj, ampak meni je drugi del skoraj še boljši. Ker, pa čeprav je malo krajši, ampak, ne vem, ampak, se pravi, imamo visoka pričakovanja, tudi še za tretji del, ne?
0: Tudi, ja.
5: Ker mislim, da to bo še izhajalo, je v Cicibano in bo tudi naprej še vsaj ena knjiga, no?
0: Ja, tudi recimo imaš zelo tak razgiban jezik, ne? To še nismo načomenali, tudi neko narečje oziroma neke narečne izreke, neke rime, ne, neke besedne igre se pojavljajo tudi na tej ravni.
7: Kar je vse bolj prisotno v slovenskem stripu, se mi zdi. Tudi Martin Ramoveš in Janez Ramoveš sta v svojih teh povestih iz Niškofjološka dolina, ampak iz Poljanske doline. Ja, sta tudi veliko uporabljala, kar je meni zelo simpatično, iskreno, da tudi pri nas obujamo pač ta nek, pa nočem reči tradicionalizem, zato ker je to mogoče malo taka, taka grda beseda, ampak ja, da se spominjamo teh stvari. No.
4: Lokal patriotizem.
7: Ne, no, no, ne na stripofiliji, nik, prosim.
4: Tudi v stripofiliji. Vse pa imamo večinoma slovenske, tako da načeloma smo res taki lokal patrioti, ali kaj ne? Če se...
7: Če, po tem sklepanju, ja, seveda.
4: si lahko drznemo, ne?
7: Si lahko.
4: Skratka, iz studija stripofilije na razglasitev Tinte navijamo, da bo v kategoriji naj za mlade, domač, zmagala Grozna šola. Se premaknemo naprej?
7: Se mi zdi, da ja.
4: Ok. Drugi del je domači za odrasle. Gre za pehto. Enobesedni naslov, ki je mene res... ko sem zvedel, da prihaja pehta, sem bil tako, kaj bo pa zdaj tu? A bo tu? Sploh se nisem predstavljal in pa, ko sem dobil zadevo v roke, me je pa prijetno presenetila, če lahko... dol zavrtim.
7: Taka, taka Batmanovska, veš, ono tako, ima ta mitos pehta, ne?
4: Ja,
7: potem
4: ja.
7: Pa samo enobesedni naslov, pehta.
4: obvezni del, avtorja Jure Ule in Tamara Likon, izšlo pa pr Forum Ljubljana, oziroma Stripburger.
7: Ja, ja, Stripburger, tako. Posebna izdaja, ampak ja, Forum Ljubljana, no, tako. Da ne bomo se lagali.
4: Gre za, ok, ne bomo zdaj takoj rekli, oziroma dajmo reči, gre za strip o mladi punci dekletu, ki odraste v žensko, zgodi se ji, da jo iz domače hiše odpodijo, ker nimajo dovolj hrane in rečejo bože, ona pa najde eno to uteho in povezavo z naravo, z gozdom in dobivamo utrinke, kako ona potem različnim ljudem hodi pomagati in jim s svojim znanjem, morda čarovniškimi sposobnostmi, pomaga.
7: Ja, pravzaprav tudi nimamo čist razčiščeno, a gre to za nek tak pristop a la origin story, torej ta nek zgodba
4: izvoru. Nastanku, tako.
7: Nastanku. Torej, a je to tista pehta iz kekca, ne, ali je to samo ta tipološka je napačen izraz, ampak tipična podoba pehte, ne, tega lika iz slovanske mitologije. Tako da je tak, ne vem, dost psihološki strip, men eden ljubših, ampak Veronika, zakaj si ga ti zbrala, no, tako, da najprej s tem začnemo.
0: Ja, v bistvu zato, ker res daje glavno besedo nekemu liku, ki se mi zdi, da je nekak napačno razumljen ali pa zelo enostransko, ker seveda vsak lik ima neko globino, če se ukvarjaš s tem. In pehta je pač sicer mogoče malenkost globine se nakaže tudi pri kekcu, ne, na koncu, ampak v resnici pa jo vedno dojemamo pač kot neki zelo določenega, tu pa nekak prikaže jo na čist drugačen način. Mislim sicer, da je mogoče ta kekčeva zaradi volka, ki ga spozna in ga tudi malo pozdravi in je tudi z njo.
4: Jaz sem jo tudi bral, kot da je.
7: Aha, čeprav je.
0: Ni pa, je, lahko pa tudi ja, se v bistvu v resnici ni nujno.
4: Eksplicitno pa ni tako. Nujno, ja, to
7: tudi,
4: pa res.
7: Tudi avtorje se mi zdi, da v spremni besedi govorijo o temu arhetipu.
0: Tudi
7: je.
0: Ja.
7: Zato se mi zdi, da je lahko ta dvoumnost, a je to, gre za res to, tisto pehto, ne.
0: Ja, ker gre pač za neko zeliščarko, ki pač lahko rečemo, da je malo godrnjava pa samotarska, ne, po neki letih. Ampak tudi vse pozdravi, pozna vsa ta zelišča, zdravilne zeli, pač vse se tudi da ukvarjati s temi ljudmi, ki pridejo tja nekako po pomoč in so, ne, lahko bi se skrila, ampak ne. Tada je neka taka, ne vem, samotna volkulja v bistvu, ne, to mi je bilo zelo všeč, da izhaja strip iz neke te podobe, neke samostojnosti, nečesa, da se v bistvu odločiš mimo pričakovanj delovati in najdeš tisto, kar te zanima ali pa tist, kar ti je blizu ali pa tist, kar ti ustreza. In se mi zdi, da res razbija nek stereotip, ki je zelo globoko zakoreninjen pri nas, no, zaradi, predvsem zaradi kekca. Tudi mi je všeč pač, da je sicer slika črno-bela, ampak da se ti, mislim, ko zapreš trip, se ti zdi, da si bral v bistvu barvnega. Ker se mi zdi, da zelo prikaže ta gost, to noč, ne vem, te, neke te sence, nekako vse se premika, šelesti.
6: Te vitičasti,
0: zelo, zelo.
6: Biološki vzorci.
0: Tako,
6: ne,
0: ta, tako. Te... Pač, da res ta gost pa zraste ven iz, iz tripa pred nami in da se z njo pač sprehajamo na okrog in, in iščemo svojo pot. Tako da ja, pa pač ta, ta volk, ki sem ga že omenila, tudi recimo ga sreča, ne, vmes. Všeč mi je bilo tudi recimo nekako tradicionalne podobe teh, kaj so kmečke, vaške hiše, oblačil, ne vem, opravil, hrane, vsega tega, ne, so zelo tradicionalne, ampak potem pa nekako, ko se ona odpravi po svoje, ne, ima najprej to ruto in potem, ko pride v gost, ko se res odloči, da bo tam, si v bistvu spusti lasenje, tako, svobodna.
4: Meni je še všeč ta risba, ki je na, je na začetku. Kje je že en ogen? Vem, da sem si en ogen, sem si zapomnil. Uh-huh. Sicer je po moji poklicni deformaciji bi malo rekel, da je izven proporcev, ampak stilizirana oblika mi pa je bila, oh, to je pa ful dobro. Ja, tlele je ta scena.
0: To pa je ogen.
4: Ogen. Sicer ne, ne vem, če te proporcije, količina goriva, velikost plamenov in proizveden dim štima, ampak mi je bil všeč. Tle bi sam mogoče rekel, ta risba ima tudi izven alternativnega polja stripa, se mi zdi, lahko zelo cel stil, cel slog. Skor bi rekel, da je preveč lep za striburger. Če smem si drzen,
0: to je v bistvu tak, tak všeč mi je to, ker smo zdaj spet, moram biti pri tem Batmanu nazaj, če si ga omenil, ampak epskost. Na nek način, ja, na epski način obravnava pehto. Pač lik pehte na nek ta, ne, epski v resnici. Ja. Kot neka saga, ki zdaj ima ta prostor, da ta ogen zagori čez celo stran.
4: Ja.
7: Jaz se čist strinjam z Veroniko v teh epskih proporcih, ampak se pa ne strinjam s tabo, zato ker se mi zdi, da omejevati strip burger na določen stil je tako zmotno. Zmotno.
0: Res je.
7: Ampak ne, sej, meni je ta strip res izjemen in pa če si lahko dovolim to, se mi tudi zdi, da bo zmagal letos. Sej to lahko izrežemo, če ni po pravilih. Ampak ja, tole je zelo konkurenčen strip, pa če si lahko dovolim samo še pač en komentar glede tega je, da zelo pogosto se zgodi, da v teh kratkometražnih stripih pa, dobro no, to ni seveda najkrajši strip, ampak je vseeno za tako, za uprimerjavi s kakšnimi francoskimi, vseeno malo bolj krajši, je problem, kako v eni taki kratki zgodbi povedati veliko in pač kot ta strip res veliko pove. Načne neke ful, bi rekla, zanimive teme o ženskosti in o naravi in o tem pač ono tako, zakaj smo, zakaj so pač vse nekako osebe, ki se recimo, da pač ono tako imenujejo pač, oziroma si majo dajo ta, ja, da se
4: opiše,
7: oznako, točno, da se označijo kot ženske, zakaj avtomatsko jih pač enačimo z neko to bolj naklonjenostjo nečemu mističnemu, naravnemu, tako da veliko zanimivih vprašanj odpira, tako da tole je res
4: super
7: izbira.
4: Ok. Pičemo dalje, še enega, pa si bomo en glasben premor lahko prvošli, ampak pred glasbenim premorom, pa naj tuji za mlade,
7: gre za Renner.
4: Benjamin Renner, veliki hudobni lisjak, prevajalec je pa Izar Lunaček, po moje, ker je v Stripolis izdava, ne? Skratka, gre pa za, a ja, ker Janez danes manjka, je pa v bistvu on se pripravil zelo, bom prebral njegovo predstavitev o, oziroma opis vsebine. Veliki hudobni lisjak je to, kar bi naš junak rad bil, pa ni. Ko obišče kmetijo, se mu zajci smijo, kure pa ga pretepejo. V gozdu ga v strašnosti trenira volk, a je lisjak premila duša, da bi bil dober učenec. Skupaj skujeta načrt. Lisjak bo z kmetije ukradel jajca, ki jih bosta vzredila v piščančje kosilo. A kaj, ko imajo piščančki našega lisjaka za mamo? In kaj, ko se lisjak na nje naveže še bolj? Skratka, gre za en tak zabaven strip, kjer je lani je v bistvu bil gost Renner na Tinti in ob tej priložnosti je tudi izšla tale zadeva.
7: Da vajo najprej nekaj vprašam, a sta pogledala film?
4: Ja, jaz sem ga. In meni je bil film res top. Tle v stripu pa bi lahko imel kakšen komentar. Bi si del. Veronika?
0: Ja, jaz pa nisem v filmu, jaz sem pa stala pri stripu, ker se mi zdi že tako filmski, da se kar menjavajo kadri na hiter in da je v bistvu kar že pripravljen, da ga konzumiraš že filmsko. No.
7: Se bi strinjala s tabo, da je zelo dober nastavek za film, ker tudi v filmu se mi zdi, da te liki odlično delujejo, ampak znotraj stripa pa se mi zdi, da imava isti pomislek.
4: Glej to, kar imaš odprto pred sabo. Skratka, na določenih straneh, jaz imam napisano vsaj petkrat, imam napisano, da se zgodi, da je cela stran, kjer so liki, v principu v istih položajih, z istim izrazom in potem se pogovarjajo. Mm. Pač strip more teči, more se premikati, spreminjati, ali more nekdo vsaj zamahniti ali pa nekaj, tle se pa prevečkrat se zateče k temu pogovoru, ki v filmu funkcionira, v stripu pa mogoče bi lahko nekaj boljšega.
7: Ne, res je, kar se tiče kadriranja, kar se tiče neke igrive uporabe in oblačkov in pač kadra in tudi nekih ozadij, tukaj malo bolj sfali, vseeno je mogoče malo nesramno, ampak bolj ilustracija k neki zgodbici oziroma vse tako deluje pač ta risarski stil kot pa strip. Per se, ne.
0: No, jaz se pa tle ne strinjam z vama. Zato sem ga tudi zbrala. Ne. Se mi zdi, da ni... Jaz ne vidim zares pravila, kako bi naj strip zgledal. Lahko imamo neme stripe, lahko imamo stripe, ki imajo ful stvari, lahko imamo take. In se mi zdi, da odlično uporabi to kadriranje. Seveda pač izpade risankasto, ampak to se mi zdi namen tudi tega. Se pravi, da nekak gre za tem, da like totalno karikira, da se res odloči, da bo šel pač do konca s tem in da pač preskakuje med temi kadri na ta način, da so to utrinki, da to se dogaja pač hitro, da so to neke pametne, smešne, ne vem, pametne pikre, ironične, karkoli replike in da na ta način se v bistvu mi pol ne ukvarjamo tok s posameznim tem mahanjem, s posamezno stvarjo ali pa recimo, če bi bilo skos, če bi bila ena slika, pa potem te oblački, ki si sledijo, se mi zdi, da je to čist drugačno branje kot pa na ta način, kjer je vsaka slikca svoja replika, torej, da se mi premikamo v bistvu na tak način, kot da bi gledali film. No? In v tem smislu mi deluje, ni seveda na tak način zdaj nek umetniški strip, kot pač ga recimo razumemo, kot smo prej obravnavali, ampak še vseeno se mi zdi, da glede na to, kaj hoče povedati, kaj hoče sporočiti, da je pa to nekak zelo primerna oblika za to. No?
4: Tle bi se po moje Janez strinjal s tabo, ker berem njegov zapisek in je on tu poimenoval skoraj stripovski slapstick, se pravi
0: tako,
4: ta nek koncept humorne
0: interakcije. Ja, pač tudi to mogoče kar najdemo v kakih časopisih, kakšne, se pravi te neki politični komentari, ne, ki so na hitr zelo slikce,
7: pa,
0: ena za drugo.
7: Tako
0: se mi zdi, da ker je pač to v resnici zelo nekorekten politično strip, ne? Ma velik enih.
4: Pač,
0: tudi glede na to, da smo recimo na neki kmetiji oziroma še v gozdu zraven, ne? Ampak se dogajajo tudi neke zelo politične, družbene stvari, predvsem pri kokoškah, ne? Ki zelo presenetijo, se mi zdi, v zadnji tretjini. Se mi zdi, da je res neka taka posebna knjiga. No? Še vsem se mi zdi taka nepozabna. Nek svoj stil fura in nek absurd. Že cel koncept ne, tega, da bo začel pač lisjak gojiti piščance za svoje kosilo, je zelo, pač tudi trajnosten, ne, če tako gledaš, se pravi, tudi sodoba, ne.
4: Zelo lokalno pridelano.
0: Lokalno pridelano, brez pač, ne. Nek res totalni absurd, no. Živahno tudi, tudi zelo všeč mi, kako je lisjak narisan, kot on, s tem dolgim smrčkom, ne, ki se mu ful velikrat povesi, ki mu velik stvari mu ne uspe, ne.
4: Milo reče.
0: Ja, pa tudi zelo ekspresiven obraz ima v resnici, ne. Čeprav sta rekel, da se zelo so primer, ampak če pogledaš, kako on zoži oči, pa kako se namršči, pa vse te v bistvu zelo mikro izrazi, ne, ki se ve, da ja, deluje bolj kot film, kot risanka, karkoli, ampak na ta način pa v bistvu lahko spremljaš te njegove izraze pri vsaki tej repliki, ne, kako se spreminjajo, pa tudi, ne, meni se tudi zdelo, da vse en velik krili, pa naokrog skače, pa
7: ne, se,
0: se pretepajo, pa lovijo.
7: Karikatura je definitivno na mestu, se mi zdi, da najin pomislek je bil bolj neka kreativna uporaba tudi drugih stvari, ne samo karikatura lika, ampak tudi ozadi nek kompozicij znotraj stranino, ne vem, če...
4: Je pa vseeno, brez okvirčkov, pa ta neka zgleda kot samo svoja stvar, ni, da bi bilo... Je vseeno premišljeno in narejeno, ampak okej. Okay. Poraja različne občutke.
7: Mogoče so pa sami dva preveč cinična.
4: Okej. Benjamin Renner, veliki hudobni lisjak, je naš kandidat za najtuj za mlade. Zdaj pa si vzamemo par minut premora, poslušajte Stripofilijo na Radio Študent, v gosteh Veronika Šoster, za pregled nominirancev, izbranih nominirancev za letošnjega Zlatirebca.

0: Poslušate Stripofilijo na 89,3 MHz. Z nami je Veronika in pa pogovarjamo se o stripih nominiranih za letošnjega Zlati repca. In ostali smo pri Boris, Beti in Ljubi Okostnjaki, ki je nominiran v kategoriji za najboljši prevod za mlade. To je tuja avtorica. Zdaj me boš popravil, če sem tole pravilno izgovorila ali ne, ampak Tanja Eš.
1: Se bom strinjal.
0: Aha, v redu, nisem imela nemščine v srednji šoli, veš, tako da. No, ampak Tanja Eš je pripravila tale meni iskreno zelo ljubko pripoved o taki zelo zanimivi domači živali, ki nikamor ne sodi, ne. Je rumena, zgleda kot podlasica, zgleda tudi kot bobar in kot mačka, ne vemo čist točno, kaj se dogaja, ampak zna pa delati vse in med drugim tudi rada gleda kvize oziroma kviže, tako kot bi ona rekla.
1: Edin ne zna reči se.
0: A, se ja ne zna izgovoriti.
1: Ja, se in se in.
0: Se res.
2: Noben ni popoln.
1: Ampak, če je samo to, a ne?
0: Tako. Torej, tale Beti, a ne, je osrednji lik oziroma, osrednji lik, osrednji zaplet tele zgodbe in pač, Veronika, zakaj si si jo izbrala, no tako?
2: Ja, meni se je zdela taka totalno odpičena zgodba. Res ta koncept v bistvu, da sošolka, soseda, prosi, ne, tega fanta. Nas, mislim, zdaj nas ne bo, a lahko pač paziš na tole. Ja, za eno leto, pač ko? Kot običajno, ne. Ampak ja, če lahko zdaj pazi na to obetjok. Priti bom pokazala, ne, to beti. In pač nekako se stvari kar odvijajo. Mislim, zelo mi je všeč ta neka stoičnost. Tudi beti in njih vseh, ne. Se pravi, pač to je neka žival, za katero sem najprej mislil, da je nek mali hrček ali neka, ja. Ne. Potem je to kar rastel in zdaj je pač ta beti.
1: Govori.
2: Ki govori, ne. Ampak vsi nekak to mislim, s časoma, ne. Ampak vsi to sprejmejo v resnici, pač to je ta beti, beti je pač simpatična, tule živi in pač pazijo na njo in potem imajo godivščine, no. In se mi zdi, da res je taka super neka mladinska, družinska zadeva, zelo humorna in tudi nekak stil stripa se mi je zdel zelo zanimiv. Se pravi, da zgledajo tako zelo zanalašč nekak 2D sploščeni oziroma ne vem, kako bi to dobro opisala, kada nimajo profila zares oziroma kada jih ne moreš obrniti.
0: Če jih boš pogledal iz strani, bo samo ena ravna
2: tako,
0: črta.
2: Tako. Ampak imajo pa tudi take izraze zelo zanimive. No, sploh ta Beti mi je res všeč, ker ona se zdaj znajde v nekem novem okolju, ne? Ker ni več pri tej svoji punci, ampak je pri tem fantu in vse tako prenaša zelo, zelo mirno v resnici, ampak te oči ima pa velikrat zelo razširjene. Se pravi, oj. Ne, ona ima tudi zelo rada strašljive stvari, ne, zato je tudi te okostnjaki, ki so pač v naslovu, njo zelo razveselijo tako te strašljive, grozljive stvari, teda tudi s tem se z njo poistovetim, ne. In ta fant poskušajo zdaj prestrašiti oziroma da bo ona vesela, ne, ampak ne se to vse zdi.
1: Se potrudi stave ta nek nivo strašnosti.
2: Tako, ampak
1: zanjenemo, ampak
2: ne gre, ne, in ona potem namest, da bi rekla, to pa ni, ne, samo te oči pač širi in čaka, da pač se bo mogoče pa kaj zgodil, ki strašljiv ga.
1: Enkrat čez noč, ko pa vseeno poriše celo sobo na in more naš Boris, bogi, ostati doma, špricati šolo in pospraviti to, te mi rekel. To ni nesnaga, to je
2: ja, umetniško izražen.
1: Umetniško izražen.
2: Ja. Ne, res je pač ta komičnost, no, že cele premise in potem to čez cel strip vleče in kako potem to beti uplete tudi v te druge stvari, ne, v te druge dogodivščine ali pa v probleme. Pa kako se beti nekako to družino, pa njihove dobre težave ali pa neke situacije uplete, pa pomaga mogoče, pa ne, dela družbo, pa kaj reši.
1: Se mi zdi ta situacija, da jo dajo dedku, ki je sam nekje, rabi družbo.
2: Tako. Pa še kviže
1: gledata. Pa še kviže oba dva rada gledata.
2: Tako da, odlično. In ja, pač dejansko, mislim, lahko vzameš to kot čist nek tak simpatičen strip o pač dogodivščina, ampak tudi pa zgodba o nekem prijateljstvu, ne, zvestobi, pa tudi sprejemanju drugačnosti v tem smislu, ne, ker ona res nikamor ne spada, ima tudi se mi zdi, da nekaj teh eksistencialnih majhnih krizic, no,
1: vmes. Ja, tudi Anka vpraša dedija, ki je v bistvu nek biolog, ali kaj je gozdar?
0: Ne, preparira živali.
1: Ja. Ah, no, pa, tak.
2: Tam, tam.
1: Ampak no, tudi njega sprašuje, kaj pa sem jaz, ampak ja, tudi on ja, ni znal.
2: In se tudi zbližata nekako s to njegovo zgodbo, ne, o tem, kako tudi on ni spadl v neko družbo. In se mi zdi pač, da ja, da je taka, glede na to, kar vse straši po njej, ne, da je v bistvu presenetljivo taka topla zgodba.
1: Pozabili smo pa omeniti prevod, ker ta je kandidat strip za najprevod in je prevajalka Neža Božič. Neža Božič, se pravi, če bo Boris, če bodo Boris Beti in Ljubijo Kostnaki zmagali, v bistvu gre v kategoriji za najboljši prevod. Za mlade.
0: Res je. Iskreno, jaz izvirnika nisem prebrala, ker ne znam nemško. Ampak pa tudi tako mladinski stripi niso prvo čtivo, po katerem posežem, torej tudi nisem iskreno imela ne vem kakšnih upal, da bo to nekaj, kar bi bilo meni všeč. Ampak, ker sem jaz to prebrala, sem to prebrala prvič na mah, sej ni dolgo, ampak vsajen, toliko mi je bilo všeč, ker je res ta Beti pa Boris sta tako čudovita in res prisrčna, prikupna, sploh ta Beti s svojimi šeji, čeji pa žeji, ki ne zna sejo pa cejo pa zejo izgovoriti, ne, torej s svojimi kviži pa ne vem kaj, tako, ki jo prav slišiš v glavi, no. Iskreno, ki si prej omenil, da ti je grozna šola nekaj res svežega, meni je bilo pa tole zelo sveže, ker, ne vem, uvaja to neko absurdnost, ki je prvič ne pričakuješ sploh v pač tem mladinskem stripu in potem pač nekako samo sprejmeš, a ne? In je res odlično, no? Tako da, pa tudi Neža Božič se mi zdi, da je zelo dobro prevedla tole. Nisem se spotaknila nad ničemer, kar se tiče pač tako dialoške rečeno, tako da top izbira, no.
1: In če uporabimo za, kako se pa že reče, segue.
0: Segue.
1: Če uporabimo to lepo slovensko besedo.
2: Kaj, obvod?
1: Uvod, prehod, navezavo.
2: Aha, prevod, navezavo. Okay.
1: Na naslednji, se pravi na naš zadnji strip, prevod za odrasle, se mi zdi, da je tle dobro umeščen tekst v oblačke, da so te odmiki zgore, spodaj, levo, desno, tako, ko mora biti. Če pa začnemo z eno mini kritiko, torej, za ime Rože, gre za strip ime Rože, ki je naš kandidat za kategorijo prevod za odrasle, ime Rože Umberto Eco in Milo Manara, ki je izšel pri mladinski knjigi, prevajal pa je Srečko Fischer in v tem pa me je na par mestih zmotilo, da tekst, ki je v oblačkih, ni dobro postavljen, umeščen. Se pravi, da bi se oblaček ustrezno zapolnil ali pa pustilo dovolj prostora, kolikor ga rabi ta tekst, da diha v nekem oblačku. Pa to po moje niti ne leti na prevajalca. To je pa moje bolj na urednika nekega, ki ima to za prebrat, pa pol reči, lej, mogoče pa tle malo premalo, mogoče pa tle malo preveč besed.

0: Zdaj, mislim, da je Srečko prevajal tudi originalno ime Rože v slovenščino. Ne vem pa, ali je sam uporabljal svoje
1: zapiske,
0: oziroma besedilo iz knjige za strip. Po mojem mogo kaj prirediti, bi bilo pa zanimivo povprašati, kako je ta proces potekal. Če smem začeti z mojim, zakaj mi je bil ta strip najbolj. Zdaj, gledal sem film, prebral sem knjigo in serijo sem gledal. In v stripu sem prvič dobil, kaj je ta nek ničist loris, ampak bolj stranski poris za tisto nadstropje, kako so tam razvrščene sobe, kje so zidi,
1: zakaj
0: je predelano v knjižnici za nadstropje s knjižnico. Tle v stripu to mi je bil moj vrhunec branja, ko sem videl, a tako je bilo narejeno in tle se mi je sestavilo. Drugač pa glede risbe, pa to jaz nimam komentarja, to je mojstrski risar, ki je, če rečemo, na tone stripov zrisal. Si je pa po moje malo premalo placa vzel. Ker če bi bilo na mest, mislim, da je 144, 300 strani, pa da bi vsak umor dobil kao svoje mini poglavje, bi nekako bolj. Tle pa se mi zdi, da dokaj hitro teče čez te umore par strani, bam, bam, bam, in že gremo dalje. Veronika?
2: Ja, zdaj sta mi dala ogromno istočnic, moram se na vse vrniti. Se pravi, najprej to, kar si omenil na začetku, pred uvodom v bistvu še, da je preveč teksta, oziroma ja, sem dobila takoj ta občutek, seveda, da nekako, kar ima veliko stripov, ki so narejeni po literarnih predlogah, sploh po klasičnih, nekih klasikah, ne, kjer je po mojem pritisk še večji, da se ne odlepi takoj od literarne predloge. Ne. Res imaš ta občutek, da nekako ne upa spustiti mogoče vseh teh uvodnih stavkov pojasnjevanj. Men bi bilo tudi bolj všeč, da bi šlo direkt v neko dogajanje in pač da vidimo te stvari in jih se jih bomo že razumeli skozi sliko, skozi to. Ampak ko pa se eno vmes vse en malo sprosti, pa za živino. Mislim, lahko, ja, seveda, je res gostobeseden, to je za priznat, ampak se mi zdi pa, da je vseeno nekako ne naredi krivice tej knjigi, no. Da vseeno pokaže neke zelo dobre vizualne rešitve. Jaz sem tudi takoj s to knjižnico, no, ki sta pohvala omenila. Res, več, že najprej v bistvu ta, mislim, cel ta arhitekturni del stripa, kako bi temu rekla, ne, kar vse prikazuje te stavbe. Najprej pač ta cel samostan, to celo poslopje, oddaleč, pa potem posamezne neke pa hodnike, pa potem, ko pridemo sploh do te knjižnice, kako nas tam po teh skrivnih prehodih ali kar, mislim, da res razumemo, kje smo mi, kje se nahajamo, kam gremo, zakaj, skupaj z liki, in na ta način pač vizualnost je super. Tudi všeč so mi bila recimo nekako zelo veliko se mi je zdel navezal na klasično slikarstvo, gotsko recimo, tudi krščanske neke stvari, da po moje, če bi se res nekdo nek slikar, ki pač obvlada to lot branja, da bi še več odkril mogoče noter teh navezal, ker se mi zdi risba res zelo bogata, zelo premišljena, mogoče spet malo preveč na trenutke, ne, to se strinjam, ampak je pa, mislim, to je res tako delo, no, se mi zdi monumentalno v karieri, da to spraviš skupaj. In tudi barna paleta, ne, je nekaj, kar izstopa, se pravi, to bi lahko opisal kaj kot neko sepijo, kot neke, ne vem, te tople, ampak malo sprane tudi barve.
0: Janez je uporabil tihih, melanholičnih odtenkih somraka.
2: O, čudovito, pravo. To. In nekako se res lepo, no, vseeno središči na to zgodbo tega romana, na te nekako, zakaj smo tu, kaj se dogaja. Je pa seveda zelo, zelo drugačen kot roman, drugi poudarki, druge nekak drugačna zgodba v resnici, no. In v tem smislu je uspešen. Bi pa res lahko se mal si vzel več časa za dihanje, recimo temu lepo. Ampak je pa tudi to, no, se mi zdi, kar je vedno pri kakšnih priredbah, ali filmskih, ali striparskih, ali karkoli, da te pa vse en mal povleče, da bi pa prebral pa original roman, kar pa se mi vedno zdi tudi zelo dobra stvar.

0: pri tých ktorých.
1: Maja, by si prišla mísel. Bete ísť zovenkar takú.
2: Iskreno, men pa tale strip se... Tako, no. Se mi zdi, da se ne smemo preveč zaplest pri temu, da je to priredba po romanu, ker bi vsaj en strip mogel stati sam zase. Ampak, iskreno, ta strip ne deluje toliko kot strip, kot pa ilustracija romana. Prvič, veliko nekih... Besedila je veliko, kar samo po sebi načeloma ni slabo, ampak na eni strani se potem začneš vprašati, če je besedila toliko veliko, zakaj potem sploh rabimo risbo zraven. Se mi zdi tudi, da ta neko, kako se izpeljuje akcija znotraj risbe in to, kako pač te opisi delujejo, niste najbolj komplementarni, ampak se nekako tepeta med sabo. Ne? Po eni strani imamo to risbo, po drugi strani pa imamo te opise znotraj oblačko pa dialoga. Ne? In meni iskreno ni izpadlo najbolj kohezivno. Kar se pa tiče risbe, Nik, ti si omenil, da je mojstersko izrisano, ampak jaz bi rekla, da je...
1: Da ni.
2: Ma ne, da, ampak da je Manara že veliko boljše stvari narisal kot to. Zmotil me je tudi, naprimer, to, da je tale William iz Baskervilla Marlon Brando, kar je že samo...
1: To si
2: samo,
1: je povzel.
2: To je, ja, mislim, že samo po sebi je tako, a ne, ok, v redu, torej tega nekega intelektualnega meniha, ne, predstavljam kot zelo amerikaniziranega tega podlega dečka, ne vem, to me je malo zmotil. Tudi drugi liki znotraj, mislim, te menihi so neki igravci, ki jih načeloma nisem jih mogla umestiti, ne vem, kako jim je ime, ampak vse prepoznam, tako. To me je zmotil, zato ker potem vse, kar vidiš, so te igravci, iskreno. Mogoče je Manaro pač zajebal to, da je predober risar in da so podobnosti, ja, podobnosti so prepodobne, ne. Predobre so, tudi ta, meni se zdi, da je Dominic Cooper, jo, okay, no, ni važen, zdaj, kaj gledam ta strip, me kar malo
3: Ne, pa če se, v bistvu med branjem me je zelo potegnal ta... ta okolica, no, pač te stavbe, te prizorišča, ja. Te nekak, ta skrivnostnost, pač ta melanholija oziroma to, kar Janes lepo opiše, ne, mislim, ta nekak, ta stvar, ne, med tem, kaj ja, seveda, če greš na te, na te like, to je mene tudi nekak zmotil že takoj in tudi pač preobloženost, ampak še vseeno se mi pa zdi, da je tudi zalogaj, pač ene take stvari se lotiti.
1: Evo, s tem smo pregledali 5 naslovov izbranih kandidatov za nominirance letošnjega Zlati repca. Veronika, najlepša hvala, da si se nam po enem letu od tvoje prve pridružitve za drobovje v stripofiliji spet pridružila in da smo spet en tak lušten pregled uspeli narediti.
3: Hvala za povabilo.
1: In spremljajte stripofilijo še naprej. Pridemo nazaj še z... kako bi temu rekli, poudarki, highlights.
2: Napoved dogodkov.
1: Napoved dogodkov. Skratka, privoščimo si en krajši glasbeni predah, potem pa se vrnemo pred zaključkom današnje oddaje še z napovedjo dogodkov za letošnjo Tinto.

0: Evo, nas spet nazaj, poslušate Stripofilijo na 89,3 MHz in pa bomo predstavili še prihajajoče dogodke v stripovskem svetu znotraj slovenskega prostora.
1: Bomo se kar sredotočili bolj na festival Stripa Tinta, ja, ki prihaja zdaj. Začenja malo že teče, večinoma pa bomo zdaj povedali te vsaj mogoče
0: glavne dogodke,
1: glavne poudarke, ki si zaslužijo. 7. oktobra se začne ob 19. uri v Dobri Vagi, in sicer razstave. Tri simultane, ena bo od Kuti Burger, Neukročena narava. Gre za razstavo, ki predstavlja eno povezavo med strip burgerjem in finskim strip kolektivom Kuti Kuti, ki so ravno pred
0: tedni
1: je izšla skupna izdaja Strip Burger oziroma Kuti Burger 88, kjer je noter en cvetober finskih ustvarjalcev. In gre skratka za odnos do narave, poudarek na eksperimentalnih glasovih. In Kuti Kuti so že tudi gostovali na Tinti, tako da mogoče kdo že kaj pozna, če pa še ne, pa pridite pogledat.
0: Potem pa še ena izmed teh treh razstav, Žiga Severja. 72 dni, Žiga Sever seveda konstantno nekaj riše, konstantno opazuje svet okrog sebe, tako da tale razstava je long overdue, ampak obravnava pa tale motiv pač striparjevega vsak dana, ne, od vratomare, pač na katerih se dnevno izmenjujejo kosi oblačil, pa to nenačrtno menjavanje, pa tako ta nek kontinuum ustvarjanja pač na dnevni bazi, torej zelo razpoložensko, zelo Žiga, tako.
1: Zelo dnevniški strip.
0: Dnevniški strip, ja.
1: In še tretji del za 7. oktobra, Hana Črnivec, Goljufam čas, vojer z Pečjega mesta.
0: Vojer.
1: Gre za...
0: Ja, vojer je.
1: Gre za razstavo, ki zbira ene vtise, ki jih je striparka, Hana Črnivec, paberkovala na svojih nočnih sprehodih. Po noči namreč čas teče malo drugač in v nočnem času nas ponavadi ne skrbijo te dnevne delovne obveznosti, mesto tudi miruje in tišina lahko zbuja en tak vtis konca sveta, vsaj tega, ki ga živimo po dnevi. To je za 7. oktobra, 8. oktobra, odprite koledarčke na naslednji strani.
0: Google koledarčke, ki so na isti strani, ob 19. uri namreč v galeriji Ekvarna. Aj, sem to prav povedala.
1: Ekurna,
0: pardon.
1: Mislim, da se niso še zmenili, kako so stari rimljani oziroma predrimljanski naseljenci teh področji poimenovali, tako da.
0: Okay.
1: Torej,
0: čist možno, da sem čist pravilno povedala. No, imamo pa pogovor in razstavo, in sicer Mračni srčki od francoskega dua Keras Quet. Ja.
1: Tako je Janez napisal, da se zgodi.
0: Tako je Janez napisal, če lahko pišete njemu za vse komentarje. Torej, njuno delo pa seveda odlikuje izjemna gibkost likovnih stilov, od stilizirane karikature pa do hiperrealističnih akvarelov, tako da razstava bo jo neki akvareli iz večjih knjig, tudi iz stripa Mračni srčki, ki naj bi letos išel v prevodu pri založbi Stripolis. Torej, to je treba še počakati.
1: Tako. Zdaj pa, če nimate fizičnih koledarčkov, pa poskrolajte na aplikaciji za koledar na dan 9. oktober, tam pa ne ob 19. ampak ob 18. uri se dogajanje seli v Ludo knjigarno, kjer se bo odvil pogovor strip preobrazba Tamara Likon in Anja Novak, Anjuta. Vodila ga bo naša današnja gostja, Veronika, in zato je treba izpostaviti, je napisal Janez. Striparka Tamara Likon je v strip upodobila pesem Legenda pesnice Anjute in bosta umetnici spregovorili o tem svojem ustvarjanju in procesu, kako se preobrazi neko nestripovsko delo v stripovski jezik. Skratka, ne bomo rekli, da ima Njara se udeleži, ampak pustimo to za drugeč.
0: Pa kar cel teden si vzemte, Frej, zato ker 10. oktobra imamo tudi dogodke. In to ob 10. zjutraj v kinu Šiška celodnevna sejemska veseljačenje, razstavljanje in pa festivalno, tako delavnice, pogovori, vse možno. Potem pa ob 20 in 30, tudi v kinu Šiška, pa podelitev stripovskih nagrad, seveda. Pa prvič bo podeljena tudi nagrada za posebne dosežke v stripu in pa risani koncert. To je pa zdaj že vsakoletni dogodek, na podelitvi bojo nastopili, kaj, koliko se jih bo pomerali letos na stripovskem koncertu?
1: Ful? Ne vem. Čakaj, Janez je napisal, risarski virtuos Edmond Badoa.
0: Okay.
1: In bo ustvarjal ob spremljavi improvizatorja in multiinstrumentalista Sama Kutina.
0: Da, aha, to sem se zmotila, to ne bo pomirjanje. A tisto je bil stripovski dvoboj.
1: Dvoboj.
0: Ajoj, okay, to bo pa stripovski koncert.
1: Tako.
0: Okay,
1: tako. Lani je bil Haphazard reruns, prej, ki je bil že v bistvu, strip je bil gor, pa je, zdaj se pa ne bom spomnil, kako
0: moče ime. Nič kot ga, jaz sem pa zbolela lani, tako da nisem.
1: Ok, lušna zadeva. Več o festivalu pa na 3xdvojniv.tinta.si. To je to iz stripofilske strani za letošnji oktober.
0: Najlepša hvala Veroniki še enkrat, da si se udeležila.
1: In se vidimo na Tinti, a ne?
2: Se vidimo.
3: Čekaj, Marko, pa je to v tej izložbi, pa menda ni... Jo, to moram preveriti.
4: Dobar dan.
3: Dan, oprosti, sem prav videl, da imate novo številko?
4: Ja, tamle, tako je levo.
3: Oh, kak lepa izdaja. Barvna razslovka, trda veza, a lahko prelistam?
4: Ja, seveda.
3: Oh, diši, to von tiskarnem je genialen. Pa kakšna dobra risba.
4: To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
3: Zdaj, čakaj, a je to res pisal?
4: Ja, Alan Moore.
3: Oh, koliko modelj vlada, kako gradi zgodbo, kako nastal polnota leitmotiv, ko se ponovi na konc, kako gradi napetost, kako nas pripelja do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca, vrhunca, oh, strip!
4: Gospod, tole boste mogli pa kar kupiti.
5: Stripofilija.
4: Oddaja za stripovske sladokusce.
5: Novosti.
4: Legende.
5: Napovedi.
4: Vsak mesec na Radio Študent.

Tle se vedno malo zafrkavamo na radiju študent, ne? Da mora biti človek vsaj malo tako čudaški, prefuknen na dober način, seveda, da se bi polutil tega dela, ki ga mi opravljamo. Vem, vem, ful smo nadstandardni, ampak predvsem rekle za 5 uredništev, ok? Univerzitetno, znanstveno, redakcija za kulturo in humanistične vede, aktualno politična redakcija in glasbena redakcija so tiste stvari, ki nas takole novinarsko večinoma sestavljajo. In seveda vsaka izmed redakcij ima neko svojo čudaškost, neko svojo pač stvar, na katero se obeša, prek katere se identificira. In univerzitetna redakcija recimo slovi po tem, da neverjetno dobro pozna zasedbe svoje fakultete, od profesorjev do preteklih dekanov, prodekanov, bla bla bla, ne, in seveda tudi do članov študentskega sveta, študentskih različnih odborov. Potem imamo znanstveno redakcijo, kjer v bistvu bi si lahko rekli, da so itak vsi pritegnjeni, pa ne, da jih nimamo radi, ne, sam pač malo taki so. Kdo drugač bi se polotil nekih teh biokemijskih poti v človekovem telesu in pol to razumel, ne. Če res razumete proteine, če res razumete, zakaj se človek na tem napumpa, ampak tako res, kemijsko razumete, potem vas seveda vabimo na to, ne. Redakcija za kulturo in humanistične vede seveda obstaja tukaj zato, da lahko vsi pretenciozni ljudje z mano vkup, da ne bo kdo vzel tega narobe. V glavnem pobegnemo tja in pol se pogovarjamo tako, ne, ampak meni se pa zdi, da Polona Juh dejansko pač ni dobro, a ne, take stvari. Vse veste, kako to gre. Vse veste, kaj se s kulturo zdaj počne. Kar Ignacijo vprašajte, na kakšnem nivoju to je. No, in če pridete k nam, boste pač lahko to vse porecenzirali, odbil, kritizirali, ni da ni, analizirali celo. Aktualno politična redakcija po drugi strani, lejte, mislim, da znajo vsi našteti vse poslance slovenskega parlamenta, tako da to se meni zdi kar intenzivno. Glasbena redakcija po drugi strani pa, če ste kadarkoli prižgali radio študent in poslušate tale program, vam je čist točno jasen, kakšen način se pa oni prfukneni, ne. In vse te redakcije seveda vključujejo vaše zanimanja in te redakcije bi rade vključile ne samo vaših zanimanj, temveč tudi v same. Zato se lahko prijavite, da postanete tudi vi rahlo taki trapkasti e-rešovci, kot smo mi ostali tukile in prijave za audicije smo odprli včeraj. Lahko se pa prijavite vse tja do 18. oktobra.

0: TV 21 so nam razodelili End of a Dream. Žalostno. Ampak vaše sanje se v resnici šele pričenjajo. Ura je šele 16 in 19 minut, tako je tam 20, recimo, da 20 če 4, ja razumem, kaj to pol pohice zlorabljajo. Ampak mi to uporabljamo predvsem zato, da vam damo vedeti, da čez 10 minut prihaja vaša najljubša rubrika Na planetu, temu se reče mestni napovednik in v mestnem napovedniku lahko zveste za vse najboljše dogodke tega leta, tega časa, tega dne celo. In to boste slišali čez 10 minut v etru Radija Študent. Hi!
1: Imagination, depression. Cut!

0: Hit Rádia Student.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš kašno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Evo nas, ta prave luknje, danes jih je kar velik, najbolj prava luknja po drugi strani, ampak tle ne mislimo nič slabšalnega s tem do Maribora, v dvorani Gustav Pekarne namreč se predstavljajo naši klubski maratonci. Ja, ja, lahko jih pol ujamete vseh šest v menzi pri koritu začetek novembra, danes po drugi strani pa v 20. uri kot rečeno, v Mariboru rental nič nič 12 iz Trsta, tržaška poslastica neštetih sestavin, zamejski četverec, elektronika, akustika, hip-hop, pop, v glavnem ni da ni. Tilan Knez pa, kot ga slište v ozadju, fonološki pop eksperimentator iz Ruš, to je tudi tam, odkudar je Jože Gorišek, ne, ki dela na Fuš. V glavnem, ruški reper se danes slika skupaj z Rental nič nič 12 ob 20. uri. In potem se predstavljamo na Metelkovo. Evo nas, menza pri koritu je prvi kraj, na katerega se bomo obrnili skupaj s Sick Breed, ki jih poznate kot trio, grunge oziroma alternativ iz Ljubljane so. Več kot desetletje kilometrine imajo že in več kot 150 koncertov za seboj. Tako da Sick Breed, Free the Mouse kot heavy indie rock, rockeri slovenske obale in Red into Blue, bolj take pretkano tkane melodije, subtilne, introspektivne besedila, kitarski rifi, temno obarvana atmosfera, vse to v menzi pri koritu ob 20. uri za samo in sladkih 10 evrov. Nadaljujemo seveda na Metelkovi z Galom. Gala Hala danes predstavlja Belle de Jour. Woody, Vlad in Recycle Man se bodo zvrstili. Dobar je, da se oblečete tako, kot bo muska, se pravi 90. pa 2000. Pravijo, da vas ne spustijo noter za manj kot 100 plus 5 evrov do 23. ure, 8 evrov do polnoči ali 10 evrov kasneje, začne pa se seveda ob 21. Ravno tako kot v Gromki, kjer imate pa Rafal, kraljevi termiti z Hrvatske in odpadki civilizacije. Mislim, da oboje že najbrž poznate, v glavnem punk legende so Hrvaška, Jugoslavija, delovali med letoma 78 in 82, ampak so pustili kar vtis in odtis in danes bodo svoj termitski ugriz pustili tudi na ven sob 21. uri, potem pa še odpadki civilizacije. Uvedli so rezervacije. 15 velikih evrov pa boste odšteli za vstopnice, ki si jih morate bojda zagotoviti malček prej oziroma je tako priporočljivo za Gromko ob 21. uri.

Dve založbi pa danes skupaj mešata sceno. Fuzija se ustvarja v Channelu Zero ob 23. uri. Tam lahko lovite defragment in prbit rekord, torej situacijo. Stagnat, Selgor back to back Dušan in Amis back to back Teranigma. Tako da neki tazga, elektrorazlom, avanturistični DJ seti in še marsikaj drugega za 10 evrov v Chanelu nič. Torej tole z defragment in prbit rekord. Potem imamo pa seveda še vaše najljubše Tiflo. S Pop Nation ob 23. začenjajo 5 evrov do polnoči, 8 evrov za tem. Danes za vašo LGBT zabavo, skrbi in ekstazo, seveda Lara za DJ Pultom. Potem imate pa v Monoklu za ta isto vstopnino in ob isti 23. uri DJ Tuljo, punk klasike za ples in urlanje do jutra. Kein Züke, kein Bonbon. Ne, ne. Ampak jaz bi Züke, jaz bi Bonbon. No, vsekakor, to je Metelkova. Kar se še preostanka Ljubljane tiče, se lahko znajdete v podhodu Plava Laguna, kjer se otvarja danes večnamenski prostor Štab. Zdaj, kaj se bo tam dogajalo? Koncerti, razstave, delavnice, predavanja, pogovorni in kino večeri. Vse to in še več v takem mehnem podzemnem prostoru, kjer se, boj da ne boste počutili klaustrofobično, da bo vse v redu. Ob 18. uri se tole prične z vodenim ogledom po Plavi Laguni, ob 20. uri pa najprej koncert Timekeeper, DJ Disco Dona pa sledi. Tako da tole imate danes na ponudbo, bodte sveži, bodte na sceni, če ne pa pejte drugam.

To pa je bil mal drugačen atmosferski pridih. Klub Metul danes v Bistrici ob Sotli predstavlja Non-Aligned Sessions. Samuel Čudin, Dimos Vrizas, Jaka Berger in Vid Drašler se bodo znova pojavljali. Kaj imamo? Improvizacijo imamo. Imeli smo zatišje, ampak zdaj je improvizacija nazaj. Ja, in to je to, kar vam smemo povedati ob 19. uri, več pa seveda vidite in slišite in doživite uživo, ne? V Bistrici ob Sotli. V Ilirski Bistrici pa v MKNŽ ob 21. uri Hippie Death Cult in No Hands, se pravi ZDA slovenska naveza, to je vse sam zaradi Janše, ne nikoli pozabiti. Hippie Death Cult je trio iz Portlanda, močne rife imajo, psihedelične zvoke in energične nastope. Mislim, da sta se albuma, ki sta stara dobrih, no, nekje med 5 pa 10 let, dosto uveljavljala v podzemni sceni in pol so dobili še novo pevko in pol so sploh ratali uspešni. No Hands, po drugi strani, torej slovenski stoner rockeri, so pa še vedno relativno svež duet na domači glasbeni sceni. Prej sta se člana premikala v drugačnih bendih, ampak ja, prvenca še ni, tako da jih lahko ujamete še preden in se zapišeta v zgodovino na nekem CD-ju, vinilki ali podobnem, ali pa tilki ali podobnem, ali pa celo v digitalni obliki bo

20.30 otvoritev razstave in zvučno-lirična intervencija Ognjeni obroč Jelene Sokič in Tomislava Vričarja. Ob 21. uri pa ta dotični koncert, ki smo ga prej omenili, Dua Lume. Tako da tole imate danes v galeriji Škuc, imamo pa seveda še Cankarjev dom za obdelat. Ob 20. uri lahko v Linhartovi dvorani ujamete plesna predstava Movements 9. Zdaj, Floating Points, Promises, najbrž poznate, če ste navdušeni nad takim tipom glasbe in avtor razume koncept najljubšega albuma kot nek koreografski okvir in v tem okviru ples resonira med ritmom, glasbeno silo, poslušanjem in slušanjem, naracijo in abstrakcijo, ampak je pa seveda to mogoče vse, mislim, preslikati oziroma razumeti tudi kot koncept najljubšega koreografa, ker seveda koreografu okvirja slog in željo in pokaže na razmerje med silo koreografije in naivnostjo, ki jo Kejžar razume kot enega glavnih pogojev za odprtost in prepuščanje impulzom. Tako da, Matej Kejžar je sicer poznan na slovenski sceni, mislim, da najbolj s festivalom Spider, ki se je odvijal konc junija, ali pa po Goldbergovih variacijah, ki jih je večkrat upriza, ne, tisti je bil Juri Konjar, pardon, moja napaka. V glavnem, evo, Matej se je tokrat še koreografsko polotil Movements 9 za 18 oziroma 16 evrov v Linhartovi dvorani ob 20. uri. Premikamo se spet iz Ljubljane, ampak ne prav za dolg. V Akacanami v Škofji Loki lahko ujamete v 20. uri pogovor z iranskim novinarjem Hamedom Ainehvandom in pa literarnim kritikom in prevajalcem Igorjev Divjakom. To vse v sklopu perspektiv z naslovom Politično preganjanje novinarjev in ustvarjalcev v Iranu, dogodek pa je brezplačen.

0: Kinoteka vas bo danes tako leči zapeljala vase v smislu tega, da so se povezali švedskim filmskim inštitutom in z njihovega arhiva nekako pripeljali Gorjana, Eivinda in pa njegovo ženo. To je film, ki je nastal po drami islandskega pisatelja Johana Sigurjonssona, nekaj tazga, in ga lahko doživite ob 19. uri v dvorani Silvana Fulana, seveda v Kinoteki, bo pa tudi glasbena spremljava v živo prisotna, klavir, violina, bubni in verjetno še marsikaj drugega. V glavnom, pokrajina bo, inovativna montaža bo, čustvena slika filma bo, tako da to si lahko obetate, vse skupaj za izjemoma 10 evrov, ne preveč jokat, to so le Švedi, pozna se, ne? V glavnom, tole v Kinoteki, v Kinodvoru pa danes ob 19.30 v mali dvorani, kar je treba storiti, torej film o temni plati sodobne Evrope, pa tudi o pravem sindikalnem delu in solidarnosti, ki je kljub vsemu še vedno mogoča. Je pa tale film prejel tudi nagrado občinstva in Zlate arene za najboljšo režijo v Pulju ali Pulji, kot ji radi tudi rečemo. Ljubljeno bitje pa lahko danes ujamete ob 20.30 v dvorani še vedno ta istega Kinodvora. Je pa to zgodba o izdaji, zgodba o zapustitvi, o ljubezni, o ljudeh, ki drug drugemu ne morejo pogledati v oči. Tako da namesto, da greste na družinsko kosilo, lahko se od tega odtujite in se pač najavite v Kinodvoru ob 20.30 za ljubljeno bitje. To, dragi moji, od petkovega mestnega napovednika je to.
1: Aliens were spotted near places with large amounts of heroin. Later, aliens appeared in specific subcultures, punk circles, still around heroin, and in these punk circles many more strange deaths have occurred.
2: So frequently they fucking, they fucking do, it's just food.

To je bil tale blagoden komadič Po Shrek in the Right Place od Globokijega, ki se konča z Y-om seveda. In res, da se premikamo v kraje, kjer tudi neki zapisi nimajo smisla, ampak dober, konc konca vsi znamo angliško, pa tudi njihovi zapisi nimajo smisla, tako da ne vemo, koliko je to vredno obravnave trenutno. Namreč v Kultivatorju čez približno 10 minut boste lahko poslušali o dijaških protestih in blokadah gimnazij v Franciji.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.
1: Turneja klubskega maratona 2026.
3: Graben,
1: Lerika,
3: Rental nič nič 12,
4: Rekeson,
3: Dylan Knis
4: in Tres Madres.
3: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
4: Kaš Ajdovščina,
3: KVŠ Zakon Vrhnika,
4: Kumpenca Novo mesto,
3: MC Podlaga Sežana,
4: AKC Nama Škofja Loka,
3: Agada Gustav Pekarna Maribor,
4: Mladinski center Gornja Radgona,
3: Kavarna Budi Ptuj,
4: Smak Cirkno,
3: Kotlovnica Kamnik,
4: MKNŽ Ilirska Bistrica,
3: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
4: Kšok Koper
3: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Ja, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten, noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užge.
6: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
7: To drži.

Zažurali smo ga zdaj na hitro po kultivatorju, čaka pa vas še nekaj precej zabavnih reči. V tolpi bomo lahko ob 18. uri pričakujete recenzijo albuma Out Into od zasedbe Son Lux. Izdano je bilo tole pri založbi This is Meru, seveda letos. Ob 19. uri potem vas ponovno preseneti po skor 10 letih, no bolj 9, Necessary Kakalulu v živo, tedaj, seveda, v sklopu klubskega maratona 2017. Tako da tole imate ob 19. uri, Urban Mihevc potem predstavlja multiplex sekvencer ob 20. uri, Rust Vraj ob 21. s Kaktus Kaktus in za posladek večerni DJ seansa, Raketa je navabila Azulo ob 22. uri, to pa je beograjska DJ-ka in multidisciplinarna umetnica, svojo glasbeno prakso pa razvija v dialogu z vizualno in pa likovno umetnostjo. Da ne boste mislili, da je pol vsega konc, absolutno ne, muska se nadaljuje, mogoče z edin nekih takih zapakiranih oddajnine. Smo pa danes program dan popovdne so ustvarjali Ines Midžan z glasbeno opremo, za reglerji je bil Uli in sedaj le, mislim, da ga mal nadomešča Oskar, za mikrofonom pa živa. Vsega!

0: reklame.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
1: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.
0: To je bilo to.

Trojica, skupno znana pod imenom Son Lux, v sestavi sprva edinega člana Ryana Lotta ter kasneje pridruženih basista Rafika Batja in perkusionista Iana Chenga, je po 5 letih ustvarjanja v drugih glasbenih sferah izdala svoj 9. album Out Into. Do sedaj smo Son Lux spremljali v bolj eksperimentalni, elektroničarski obliki s primesmi maksimalističnega aranžmaja, velikokrat s pomočjo orkestrskih sekcij, ter z inovativnimi ritmičnimi vzorci, ter zračnim, visokim vokalom. Son Lux estetika je bila očitna že pri vsaki prejšnji izdaji, tokratni razvoj njihove zvočnosti pa je presenetljiv. Son Lux, konkretno je Lot kot tekstopisec, je svoj optimizem včasih dosledno skrival v nežnih, a subtilnejših besedilih, ki so melodično delovala bolj melanholično in poetično. Velikokrat so bile v rabi metafore, ki so se skrivaj navezovale na Lotovo osebno življenje, v Out Into pa so besedila jasnejša in neposrednejša, ter posledično delujejo bolj površinska. Tako smo soočeni z verzi, kot je Love what you love, feel what you feel v komadu Endlessly. To idejno sicer pritiče preteklemu ustvarjanju, vendar nismo vajeni tolikšnega optimizma ali vsaj ne v tako neposrednem izrazu. Značilnosti zvoka zasedbe, kot so razvezane harmonije, plastenje in vokal, ki je podvojen ali potrojen z melodijo, se v Out Into pojavijo redkeje. V bolj popoidnih komadih, denimo začetnem Want You to Love, je gromovitost zvoka res do na nivoju, ki maksimalistom pritiče, vendar nas s predvidljivostjo melodij, izrazitim optimizmom in polnejšim, ne tako zračnim vokalom, navda z občutkom, da so se ustvarjalci približali sferi popa. Poslušalstvo je deležno precej mešanih estetik. Want You to Love, Endlessly, Even If It Hurts in Apparition so izdelki, pri katerih je napredovanje zvoka v nekaj predvidljivejšega, ne tako kompleksnega in manj polnega, očitno. Preprostejše melodije in ritem lahko kljub karakterističnemu plastenju in repeticijam delujejo dolgočasneje. Kljub temu pa nas na prejšnje izdaje Son Lux spomnijo Out Into Us, Break Bread, You Could Be The One in Summer's Gone, v katerih je vsaj določena mera razpoznavne estetike zasedbe še vedno prisotna. Son Lux ohranjajo melanholičen občutek, podkrepljen z izraznim hrepnenjem, temami odnosov, upanja in bolečine, sočasno pa se oddaljujejo od svojega simptomatskega zvoka in približujejo nečemu, kar morda še ni tako razpoznavno. Zveni pa, kot da so tudi ustvarjalci sami še nekoliko negotovi glede nove zvočne podobe. Aspekti, zaradi katerih so cenjeni, so še vedno prisotni, hkrati pa so prisotni nekateri elementi, ki jih sicer ne bi pripisali njihovi identiteti. Kot izredno svetel primer tega razvoja bi lahko izpostavili zaključni komad No God Like a King, v katerem se iz bolj melanholične atmosfere premaknejo v nekaj nevarnejšega, skoraj gangsterskega. To je razvidno predvsem v močnih perkusivnih elementih, ki so strožji, hkrati pa se melodično premikajo bolj v molovskih intervalih. Neklimaktičnosti posamičnih komadov na albumu navkljub se Out Into še vedno predstavlja kot dovolj koherentna celota, da lahko na izdajo gledamo pozitivno. Navsezadnje se zasedba nikoli ni branila napredka, kar se je skozi leta, sedaj že desetletja, izkazalo za odlično, zato najbrž lahko Out Into smatramo zgolj za novo, morda identitetno le malo bolj kaotično fazo razvoja njihovega zvoka. Želimo pa si, da bi se pred izdajo posvetili temu, da bi bil album tudi iskren in jasen odraz tega, kam potujejo v svojem novem obdobju.

V tolpi bumov smo danes obravnavali Son Lux in njihov deveti studijski album Out Into, izdan pri založbi DC Smeru konec septembra. Pisala sem Živa.

0: brothers and sisters, I've heard that Jesus said, "Oh, my people, listen to Radio Student."
1: Do nebeških višin na frekvencah 89,3 MHz. Radio Student.
2: Kultura in humanistika.
3: Znanost.
2: Politično dogajanje.
3: Glasba.
2: Univerza in študentje.
3: Fantastičnih erešovskih pet.
2: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radiostudent.si pošiljnica audicije.
3: Prijave so odprte do 18. oktobra.
4: Sam da imaš ambicije.
5: Klubskega maratona 2026.
6: Graben,
5: Lerika,
6: Rental Nič Nič 12,
5: Rekeson,
6: Dylan Knis
5: in Tres Madres.
6: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
5: Kaš Ajdovščina,
6: KVŠ Zakon Vrhnika,
5: Kumpenca Novo mesto,
6: MC Podlaga Sežana,
5: AKC Nama Škofja Loka,
6: Agada Gustav Pekarna Maribor,
5: Mladinski center Gornja Radgona,
6: Kavarna Budi Ptuj,
5: Smak Cirkno,
6: Kotlovnica Kamnik,
5: MKNŽ Ilirska Bistrica,
6: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
5: KŠOK Koper
6: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
7: Radio Student.
8: You are now about to witness the strength of street knowledge.

0: predstavlja najglasnejšo turnejo po domači grudi. Klubski maraton 17.
1: Okoli zadnjega vikenda pred finalom turneje klubskega maratona zavijamo še poslednja dva studijska koncerta letošnjih maratoncev. Že ta petek 27. oktobra ob 12. bo nastopil mozirski slavček elektroakustike Bine. Nekaj dni kasneje, v ponedeljek 30. pa bodo ob isti uri Eter Radio Študent nad okvir relacije Nova Gorica Lagos raztizali Necessarii Kakalulu. Uživo iz studija Radio Študent, samo na 89,3 MHz.
2: Pozdravljeni v termin, s katerim bomo ta teden finale turneje... Pozdravljeni v termin, s katerim bomo na teden finala turneje KM17 danes poslušali še zadnjega izmed studijskih koncertov letošnjih klubskih maratoncev. A tokrat žal ne uživo. Z Necessarii Kakalulu smo se v studiju Radio Študent dobili včeraj, v nedeljo. Z njimi opravili intervju, bend pa nam je za finiš priprav na petkov finale v Menzi pri Koritu odigral ekstra fin in kot šiba na pet koncert. Na tem mestu pa najprej še pred koncertnim posnetkom prisluhnimo intervjuju z zasedbo, spraševal je Jaka Berger.
3: Tako, klubski maraton 2017 se počasi zaključuje. Imamo zadnji vikend pred finalom in tudi zadnji koncert uživo v studiju Radio Študent in na naši frekvenci 89,3 MHz. Z nami pa so Necessarii Kakalulu. Klele vzad je cel orkester, ampak imamo kle stereo dva govornika. V vašem bendu ne bomo govorili o imenih, ker ste tako pleme, da se mi zdi, da pač naštet vse je kar hudič, tako da bom za začetek kar vprašal iz prve. Poznamo se iz Koromačev, Koromači so bili klubski maratonci, tam okoli goriških koncev se dogaja, mladina ste kreativni kot sam hudič in v bistvu, kdo je kriv za Necessarii Kakalulu in kako se je to razvilo, no mislim, ja, kdo je zaštartil to? No?
4: Pa moram povedati, da je bila to nekako moja ideja, sva pa kriva tudi oba, ker v bistvu se je začelo na portugalskem, ko smo nekako spoznali Felo Kuti in smo hodili ustvariti eno tako akustično plesno glasbo v Sloveniji. In tako da prva sva bila mi dva, a se mi zdi, da sem pa jaz prvo na dobu idejo, ali kaj ne?
5: Ja, pobudnik si bil, ne? Ja. So zaradi, posledično zaradi toliko druženja med sabo.
4: So pa, ja, mi dva.
3: A se pravi, na portugalskem ste srečali Fela Kutija, šli na kavo in potem si rekel, fuck, huda, to moram narediti.
5: Ne, srečali, veš, kaj smo, v Iharci GTA, ki je bilo v tem radiju, tu je bil en komad njeho in sem jaz delal kaj za to, ne to treba poslušati.
3: Med tem, ko si kradil avto, nabijo si poslušal Fela Kutija. Med tem, ko ste kradil avto.
5: Na portugalskem.
3: In pač ja, bombal folku, no ste poslušal Fela Kutija. Dobro, zanimivo. Koliko časa je trajalo, recimo, glede na to, da je bil že Koromač, tukaj velik band, pa bom zdaj zadnjič omenil Koromač, da je v pogovoru, je verjetno bila neka izkušnja velike zasedbe, ampak vsem, kako je prišlo do pol gradnje te zasedbe, koliko časa je trajalo, da se je neka ta formacija zgodila, na konc koncu vemo, da je že trio je težko narediti v tej Sloveniji, kamo li nek orkester, no?
4: Jah, je bila... Ja, par mesecev bilo, ne, 2-3 mesece, malo.
5: Začetna zasedba je bila kar mlajša, ne, kaj ne, se bila 6-7.
4: Ja, bilo, je pač...
5: Mi smo imeli zrihtan koncert, že preden smo imeli sploh bend, no.
4: Tako,
5: da, nekako smo bili prisiljeni, en še bar v Sokanu, tam blizu Horice, taka barska zadeva.
3: Mm. Džem ali že kar komadi im se?
4: Takrat je bilo še kar džem, začeli smo tudi s Felo Kutijo par priredb.
5: Buldožerja smo še vpletli noter.
4: Ja, smo
5: rekli. Venček
4: buldožerja. Ker ja, jaz strmelo, mislim, se ni vedlo še, da bo šlo prav v to smer, no, takrat smo še malo zajadrali, kao rock'n'roll, malo tako. No, pol je stalo kar na temno. Zasedba se je zakoreninila, Galj je prišel noter, seveda smo rabili ene konge, ne, afriški inštrument. Potem to Kalc je bil na začetku samo eden, potem se je pridružil še Žiga, ki je bil dosti na vajah prisoten, ki je bil pač tam. In ostalo, ja, se je tudi malo menjalo pole. Je prišel Jure, pozavnist, Matej je bil že od začetka, pol Jure imel neke težave, šel, tudi pol je bila krajša zamenjava, tako da na plati Jure težav ne bo, smo mogli sem ga drugega sposoditi. Mm-hmm. Plus še saksofon smo imeli noter, ki pa zdaj ga nimamo
5: je bil
4: več.
5: Začasno v Sloveniji.
4: Tako je.
5: Avstralci, če ne.
3: Okay. Ste prav, kuk je, mislim, ok, začeli ste s privednimi temi stvarmi, vsi, oziroma vsaj, kar neki vas se kali tudi v komutu Zlatka Kavčiča. Ja. Se mi zdi, da je tudi velik razlog, da imate sploh v vaši regiji na voljo tukaj enih muzičistov in da sploh si lahko prišel do tega, ne? Da imaš v svoji generaciji tukaj vrstnikov, ki jih te stvari zanimajo. Tako da me zanima v bistvu, kako je na vse vas, mogoče pa tudi na tebe, pa na splošno na celo delovanje NSSR-jev pač in musko kot tako pač vplival pač tem ta kombo Zlatka Kavčiča, v katerem ste de.
4: Pa predvsej, je predvsej vplivalo, no, ja, sploh to, toliko tokal po moje v zasedbi, to je vplivalo. Gal je bil tudi študent njegov.
6: Študent.
4: In tako da, to je bila ena glavna, no, taka ideja glede tokal, no, tako da po tej strani je najbolj vplivalo.
5: Zdaj, višno je doprineslo ful da znanja, ne, ja. Na ritmičnih sekcijah, ne.
3: Ja, ja.
4: Tako, ja.
3: Kako ste se pa lotili pol, mislim, kompozicije same, kako izgledajo vaje, kako urediš vso to musko, kdo piše teme in kako pride do vsega skupno?
4: Ja, do zdaj, no, nam uspeva kar skupno to, skupnimi močmi delati. Dobro, en komad, sicer vas je tako napisal, smo jo predvsem skupaj zaranžirali. Če ne, pa kar poteka iz nekega džema vse, in pol z debato pridemo do nekega cilja, ne, mislim, komada, zaključka, ja. Tako da to, ja, iz nekih džemov, no, se kdaj smo se tudi, povedal, priznati, malo zahakljali, ne, na začetku, veš, ker to lahko ni konca, ne, in pol se kaj ne posname, ali pa je preveč posnetko, pol, to. Pa je kar, zaenkrat nam uspeva skupnimi močmi, no, to.
5: Ja, vsak prinese kakšno idejo in pol se posluša, se razvija naprej.
3: Cool. Ja, tamle na Tresku ste imeli še celo sekcijo pevk in plesavk in vsega. Poleg tega imaš skoraj 10 članski band, ne, in pol še en orkester zraven pripeleš. Kako je v bistvu izgledala logistika vaša? Kako je izgledala ta turneja? Mislim, zdaj ko, a imate še en vikend špil? Ali imate sem še finale?
5: Še finale.
3: Sam še finale. Kako je izgledala vaša turneja, klubski maraton, koliko kombijo ste mogli najeti, ja. Koliko minusa ste naredili.
5: Turneja potekala brez punc, ne, brez zbora.
3: No, ja, ampak vse en, tako.
4: Ja, bilo treba malo se žucirati glede prevozom tega. Vedno, tri avti, ne, vsak štri avti.
5: Na srečo, po dostih klubih že backline že opremljen, recimo, tako da to nam kar doprinese nekaj olejšav, no. Tako da dva, tri avti ali pa kombi, ne.
4: Ja.
3: Kaj pa, prostor na stage-u, pa postavitev, pa tako, ali, mislim, igrate še s koma, ste ponovati sami, koliko ne?
5: Pa ne, kaj smo bili, z Linči, 7AM, Styrofoam?
3: Ne, dobro, na klipski mare, to je nulitek.
5: Ja. A, nasploh? Ne,
3: ampak tako, zasedete pa glih cel klub, no, po mojem, ko se enkrat postavite.
4: Ja, ja. Vse je dobro, kdaj je dobro biti skupaj z ljudmi. Bolj ko si skupaj, bolj si, bolj komuniciraš. Ja. In, če ne pa, ko so bile punce, smo imeli srečo še, da smo bili na dokaj velikih odrih, no, tako vam povedal, da ja, ja. Se ni bilo treba preveč stiskati. Ja.
3: Kako se mu pa zdi sam klubski maraton turneja, se mi zdi, da se je band v tem mesecu skalil, vam je pomagali špilati vsak vikend in se pripravila kak nov material, mu ste kaj še posneli, kakšni so kaj plani zdaj po finalu?
4: Ja.
5: Plani po finalu, mislim, da bo kar majša pauzica do Ment festivala. No.
3: Aha.
5: Tako da bomo nastopili pa na Mentu, zdaj se še odločujemo, ali bomo izdali plato lih za Ment festival, ali bi že malo prej, pač imamo posneto, samo čakamo še na izid.
3: No, lepo
4: je tako. Je pa klubski maraton, no, smo zdaj dobra ideja, no, tako. Ker tudi dosti klubov, mislim, nobene, ko smo zdaj rali, nismo bili še prej, ne.
5: Mhm. Zdaj, vi skoraj mače, verjetno že nekaj, ne.
4: Ja, ja, ma s tem bendom, ne.
5: S tem bendom pa ne, no.
4: Dobro, stvarno, tudi za kilometrino, vsak...
5: Ustvajamo Slovenijo.
4: Ja. Zdaj bo počasi že dovolj Slovenija.
3: To si pa to reči, ne, videli smo vas tudi na jazz cirknem vmes med pauzah, ste žgali na ulici, tako da bo verjetno treba kombi zakurblat pa iti še malo čez mejo kam, ne.
5: Nekaj smo bili po Hrvaški letos, ne, in music in Velvet Festival.
3: In kako ste se imeli tam, kakšen je bil odziv?
5: Lušno.
3: Lušno. Dobro, dajmo se imeti lušno, hvala za tale pogovor. Zdaj pa pejte žgat, ne? Pa vidimo se v menzi pri koritu, tretga, ne?
5: Petek, ali sem da petek.
3: Aj, tretji, tretji je, ne? Tako ja, no, sem preveril. Nesi Serika Kalulu, Vetro Radio Študent.
4: Hvala.
6: Radio Študent predstavlja klubske maratonce. Nesesari Kakalulu. Z dušo in ritmom zamazani čarterski let na relaciji Nova Gorica – Lagos.

0: pravo domači grudi. Klubski maraton 17. Šest bendov.
1: Lynch, osrednje slovenski kitarski kočijaši s težko kategorno slash pop senzibiliteto.
0: Styrofoam, moška figa in kitarski duo neobremenjen z udobjem preprostih pesmi.
1: 7AM, nomadska lo-fi rockerska trojka iz DIY garaže.
0: Nesesari Kakalulu, z dušo in ritmom zamazani čaterski let na relaciji Nova Gorica-Lagos.
1: SSM Kosk, na ostrih rezih osnovana brkljanka bežigrajskega poeta.
0: Bine, mozirski slavček elektroakustike in terenskih posnetkov.
1: Več na radiostudent.si, poševnica, klubski maraton.
2: Tako. Tole je bil torej še zadnji iz serije studijskih koncertov letošnjih klubskih maratoncev Radio Študent z zasedbo Nesesari Kakalulu. Ostane nam torej le še vljuden poziv k obisku poslednjega finalnega večera letošnje turneje ta petek 3. novembra v Menzi pri Koritu. Tam bo seveda nastopilo vseh šest letošnjih KM bendov in solistov. 7AM, Bine, Lynch, Nesesari Kakalulu, SSM Kosk in Styrofoam. Začenjamo kot vsako leto zgodaj. Vabljeni.
0: Radio Študent predstavlja najglasnejšo turnejo po domači grudi.
3: Klubski maraton 17.
1: Okoli zadnjega vikenda pred finalom turneje klubskega maratona zavijamo še poslednja dva studijska koncerta letošnjih maratoncev. Že ta petek 27. oktobra ob 12. bo nastopil mozirski slavček elektroakustike Bine. Nekaj dni kasneje, v ponedeljek 30. pa bodo ob isti uri Eter Radio Študent nad okvir relacije Nova Gorica Lagos raztizali Nesesari Kakalulu. Uživo iz studija Radio Študent, samo na 89,3 MHz.

0: Ali veš, ko se ti včasih zdi, da vsak zvok, glasba, glas silijo v eno ali obe možganski polovici, zahtevajo zbranost in pozornost, ti vsiljujejo ritem misli in motorike in ti se upreš.
1: Ne pristajam na ta elektrošok, ugasnil bom to hudičevo škatlo.
0: Ali se res upreš, ali si res upaš?

0: listen to it, which I don't a lot. I find it soothing.
1: The new electronic music.
2: Well, I don't know too much about that kind of music.
3: I see, I guess, exciting in the sense of the way that computer technology has made it for us a new way of self-expression and a way of life.
4: Just designed to keep people in some sort of stasis while the drugs are working, basically.
5: On the planes?
6: Yeah.
5: Oh, it's nice. Keeps you occupied while you're on the flight.
6: I like good music.
7: Sorry, I don't know what you're talking about. I just come from England.
8: The digital music that comes out today?
7: Yeah.
8: I love it. It's really cool.
9: I don't buy it necessarily, but I listen to it on the radio.
10: I think it's great. He works for IBM, and so we could get it at any time.
11: Multiplex Sequencer, oddaja o inovativni elektronski glasbi in zvočni umetnosti.
12: Dobrodošli v oddaji Multiplex Sequencer. Z vami sem Urban in za regularly Oskar. Danes se bomo malo drugače posvetili le enemu izvajalcu in sicer gre za ustvarjalca, ki sem ga že parkrat predvajal v preteklih oddajah. Gre za ime Brad Bullion oziroma Deep Glance, ki sem mu začel slediti, ko je lansko leto spremljal Otekar po severnoameriški turi. No, ker pa se je prejšnji teden začela nova, tokrat evropska tura Otekar, sem se odločil v drugo polovico oddaje zavrteti njegov ogrevalni set za Otekar iz Minneapolisa, skoraj točno izpred enega leta. Set je bil izvajen in posnet 3. oktobra. Ko smo že pri Otekar in njuni novi turi, sem imel predvčerajšnjem priložnost jih slišati v Zagrebu in moram reči, da je to nekaj zelo posebnega. Set je bil izjemno lepo speljan in temperan, uro in pol intenzivno prefinjene elektronske produkcije, nekaj, kar je sigurno treba izkusiti, kar velja za vse fene elektronske glasbe, posebej IDM-a in tovrstnih viš. Za povezovanje je poskrbelo DJ-anje MDX, pri čemer mislim, da gre za Andyja Maddoxa, dolgoletnega vodjo založbe Scam, ki služi za nekakšen duševni dom za dvoje z Otekar. Za lokalno podporo pa je poskrbel mod Cicadia oziroma Marko Prsa, razvijalec MaxMSP sistemov. V Ljubljano bosta Otekar in MDX prišla 9. oktobra in sicer bosta, to je naslednji petek, spravi danes teden, nastopila bosta v Cukrarni, lokalna podpora pa bo Princ Lucija. Pejte si poslušati in izkusiti to čudo, kajti res mislim, da se splača, ker to je bilo res nekaj posebnega. No. Zdaj pa še malo o današnji oddaji in Deep Glance-u. Po koncu tega leopada bomo poslušali še 5 komadov iz njegove nove plate Carver. O procesu nastajanja te plate sem že govoril. Bullion je uporabljal magnetni trak kot medij, kot fizični medij, katerega je lahko izpostavil določenim fizičnim pogojem, ki se tudi koncu koncev odražajo v glasbi sami. No pa prisluhnimo komadom Music Camp with the Kid from Monticello, Face the Windmill, Coin Machine, At the Table in Fisher Fading. Iz plate Carver, ki je išla 17. septembra letos. Potem pa še njegovemu setu izpred enega leta v Minneapolisu, ko je odpiral za dvojec Otekar. Hvala, ker ste tokrat z nami in se slišimo zopet konec meseca. Z vami sem kot vedno Urban, za reglari pa Oskar. Čau!

Yep, še ena ura tega je zdajle kolega tlele ugotovil. Bastard. Sploh ne ve, kako lepo muziko sem pripravila jaz danes. Tako malo pojavaš, bo pa kar nekaj mislil, da ve, ne ve človek nič. To so te neki mali baby tehniki najrejše, ker niso še 1% muzike obrnilo v lajfu. Jaz tle zdaj kao, a veš ono. Jaz sem z enega čist drugega filma uletela, tako da mal je bil struggle pripraviti tole playlist, ampak mislim, da mi je vse en dober ratelj. Kako mi to rata, jaz ne vem, ampak sumim, da če bi to bilo ene 500 let bolj zgodi, bi bila grmade. Tako da ja, evo, Rostfraj, uživo, na Radiu Študent.

0: Beogradu!
1: Nemamo gde, ne stigao, mi vam! Sada, znači!

0: Živjo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usejte se tle zadej, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.

Keep

0: Živijo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usedite se tle zadaj, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.
2: Kultura in humanistika.
3: Znanost.
2: Politično dogajanje.
3: Glasba.
2: Univerza in študentje.
3: Fantastičnih Erešovskih pet.
2: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radiostudent.si pošiljnica audicije.
3: Prijave so odprte do 18. oktobra.
4: Sam da imaš ambicije.
3: Turneja klubskega maratona 2026.
5: Graben,
3: Lerika,
5: Rental nič nič 12,
3: Rekeson,
5: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
5: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
3: Kaš Ajdovščina,
5: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
5: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
5: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
5: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cerkno,
5: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
5: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: KŠOK Koper.
5: In finale v menzi pri koritu na Metelkovi.
6: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radiu Študent. Donirati Radiu Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.

0: po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.
1: Get down. I'm rapping on my back.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Yeah.

V vsak kotiček tega sveta pride prava informacija po zaslugi naših neumornih, naših pogumnih, naših korajčnih, ki se jih nikakor ne da premakniti, naših poročevalcev, ki se skozi grmovje, skozi dež, skozi veter, skozi sneg, skozi blato plazijo, ki se plazijo v zakulisja, ki iščejo objektivne informacije, ki si nadanejo visoke gumeste škornje in z njimi plazijo in gazijo po močvirjih Južne Floride, ki izsekavajo neprehodne gozdove Amazonke, ki tapkajo pigmejce po glavah, ki v Kalahariju v puščavi za vas pijejo mlačno vodo iz čutaric, samo zato, da bi vi vsak dan ob 18. poslušali telenovelo BBC News.